0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: חוץ מזה, מוסיקה ושירים חדשים ואיתי לוי. לפני שמגיע ב-8 בספטמבר וב-22 בספטמבר למופע אינטימי בברבי בתל אביב, אז יש שיר חדש שיצא היום, מיד. אנחנו עם שקרים יפים, שקרים יפים. איך זה הולך ביחד, המילה הזאת? שתי המילים. בקיצור, אנחנו פה, ונמשיך גם הערב לחגוג 20 שנה, יום ההולדת של קרקעות ישראל, ומיד יהיו באולפן גם בני לחמיש וגם אורי ורדי, גם המנכ״ל, גם הסמנכ״ל. בקיצור, בקיצור, בקיצור, חברים, אתם על ערב ים תיכוני. אז כן, בשידור ישיר, אנחנו נהיה פה עם היום הולדת של קרקעות ישראל, עם הפרסים שהבאתי איתי לאולפן. אנחנו נחלק לכם גם רהיטים לבית, כמו מראה מעוצבת של אליאן בבית נחמיה, ואנחנו נשלח אתכם לאכול בהם אלי בשרים, וניתן לכם סטים מעוצבים לבית, כמו בבתי המלון, מתנת האתר אטלנטיק הום, שחוגגים לקראת ראש השנה את כל מבצעי החג ב-25% הנחה, ותיפתח הדלת של האולפן ויכנסו הבעלים של קרקעות ישראל, בני לחמיש, המנכ״ל והבעלים, הביא איתו עורך באמת שלא רואים כל יום, רק באינסטגרם ברחבי העולם. שלום ירון טישבי, שלום בני לחמיש, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב.
1: מה שלומך?
0: לא התגעגעת אליי אתמול שלחת לי את הסמנכ״ל, את אורי ורדי שלחת אליי.
1: כן.
0: תקרב למיקרופון, בני, שלום ירון טישבי, שים לו מיקרופון, פתח לו את האוזניות, מיקרופונים, כי היום בעלי הבית בכבודם ובעצמם של קרקעות ישראל הגיעו לאולפן שלנו ביום השלישי למבצע, מבצע הקרקעות בעבר יעקב עם חופשה באתונה. ירון טישבי, ערב טוב, ברוך הבא לאולפן, מה העניינים? רק קרוב למיקרופון, אח שלי יקר.
2: זה הכי קרוב שאני יכול.
0: עוד יותר קרוב, תחשוב שהמיקרופון...
2: אני לא אבלה אותו בטעות.
0: תחשוב שהמיקרופון זה ירית רחמים.
2: לא אכלתי ארוחת צהריים, שלא אבלה את המיקרופון.
0: אז מה שלומכם חברים? ברוכים הבאים לאולפן.
1: אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. באנו בשיא הלחץ, עזבנו את... את העבודה באמצע כדי באמת להשתתף בתוכנית שלך.
0: ספרו לי קצת, כי אני סקרן. יום ראשון היית פה, בני, והוצאנו את המבצע לאוויר. אתמול היה פה הסמנכ״ל מר ורדי, והמשכנו.
1: אורי, כן.
0: ספרו לי קצת שניכם, מה אתם מרגישים? מה הקהל מרגיש? מה הם חושבים על העסקה? הרי אמרנו שיש פה עסקה שיכולה להתחיל באדמה ויכולה להסתיים במפתח לדירה. אנשים שיכולים להכפיל את הכספים שלהם ולעשות אתכם דרך עם קרקעות ישראל מיד. אנחנו גם נפתח את הקווים למי שעדיין לא הזמין לעצמו פגישה, למי שעדיין חושב אומר, רגע, אולי כן אני אלך לשמוע, כן אני אשקיע, לא אני אשקיע, אבל הכל מתחיל בשיחת טלפון אחת, כוכבית 8486, כוכבית 8486, זה המספר, תן לי עדכון.
2: רגע, תקון, קודם כל אמרת להכפיל, אין פה מה להכפיל, כי יצאנו במבצע ללא הון עצמי, אז זה לעשות מיליון שקל.
0: מבלי להשקיע שקל.
1: מתוכנית חיסכון.
2: עכשיו, אתה יודע, רוב האנשים, אתה יודע, הם מחכים, טוב, רגע, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים. לא, סעו עכשיו לירקון 3 בבני ברק, קומה 36, ותראו איך מרוויחים מיליון שקל. זה הכל, לא עוד שבוע, לא עוד שעתיים, לא עוד יומיים. עכשיו תרימו טלפון, תגיעו עכשיו למשרדים, מחכים לכם שם צוות שלם. אפשר להרוויח מיליון שקל בלי הון עצמי. אתם רוצים לדעת איך? תגיעו.
0: תתקשרו.
2: כן, תתקשרו. מקסימום בזבזתם על פגישה חצי שעה, והחכמתם בחיים וקיבלתם גם בקבוק יין מתנה מקרקעות ישראל.
0: רגע, אתה אומר מי שרוצה לעשות מיליון שקל, להרוויח מיליון שקל בקרקעות שיצלצל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, עד כמה התהליך הזה פשוט ובקל כשמגיעים לקרקעות ישראל?
2: הוא מאוד פשוט, אנחנו כבר 20 שנה עושים את זה, אנחנו חברה מאוד מוכרת, כשנכנסים אלינו זה בית שהוא לוקח את כולם ביחד לכיוון של דירה, בואו תקבלו פרטים, זה לא לרדיו, שבו בארבע עיניים, אבל תיקחו יוזמה בחיים, תיקחו עכשיו את האוטו, תסובבו את ההגה, ותיסעו עכשיו למשרדים. ברגע זה מחכים לכם שם צוות שלם, למה לחכות? למה שמישהו אחר ייקח את ההזדמנות שלכם? סעו עכשיו ותגיעו ותלמדו איך לוקחים מיליון שקל, בלי סיכונים ובלי הון עצמי. ותתחילו להרוויח, זה הכל, כי מאוד עשו את זה, אחרים יעשו את זה במקומכם וירוויחו, חבל על הזמן.
0: וברגעים אלה כבר אנשים עושים את זה במשרדים אצלכם.
2: בוודאי.
1: כן, אני גם רוצה להגיד, אני גם חייב...

0: להגיד, וזה מאוד חשוב, שאנחנו חלק בלתי נפרד מהעסקה. בעצם זה, אנחנו לא חברת שיווק, זה בעצם ה-DNA של החברה. חברת קרקעות ישראל זה חברה יזמית, וכל אחד ואחד מהלקוחות שלנו, או מהאנשים שמצטרפים אלינו, הם בעצם מצטרפים למשפחת קרקעות ישראל כחלק מהיזמות. הם שותפים איתנו בעסקה שלנו. הקרקע היא קרקע בבעלותנו, אנחנו לא חברה שמוכרת קרקעות, אנחנו חברה שבעצם מתכוונת ליזום פה תהליך, לבנות. יש פה פרויקט בסדר גודל ענק של 400-500 יחידות, וכמו שירון אומר, בואו תראו איך אפשר להרוויח מיליון שקלים בלי הון עצמי.
1: אבל זה לא רק זה, המדינה עשתה תוכנית של מטרו. תסתכלו על כל העולם, איפה שיש תחנת מטרו, שם הנדלן צמח, ושם הנדלן שווה פי שתיים מכל מקום אחר. תנצלו את זה כל עוד לא מאוחר. לא, אל תתארו בו שלוש, ארבע שנים, תגידו, וואי, יכולתי לקנות פה ליד המטרו דירה ב- ולהרוויח מיליון שקל. סו עכשיו ותבינו איך עושים את זה.
2: חברים, מי שיתקשר עכשיו אל קרקעות ישראל, כוכבית 8486, יוכל לקבל זימון, את כל הפרטים, בלי הון עצמי, איך עושים מיליון שקל בנדלן בקרקע, בבאר יעקב, עם קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
1: צמוד לתחנת המטרו. אין אפשרויות כאלה, זה לא יישאר, זה דבר שנחטף.
2: איזה כיף, אז את מי כבר הספקתם לפגוש במשרדים? בני, תן לי איזה DNA, מי האנשים? את מי אתה רואה?
0: קודם כל, באים אלינו אוכלוסייה מאוד רחבה, בגילאים שונים, אנשים שחלקם רוצה באמת להגיע לדירה במחיר מטורף, כי אתה יכול להגיע, יש לך שם הזדמנות להגיע לדירה ב-50% מהשווי שלה, בטווח של בין 4-5 שנים, על פי השמאות שיש לנו, שזו שמאות מאוד מחמירה, מדובר כבר על עלייה לקרקע, ואתה יודע, זה אנשים שדואגים לילדים שלהם, דואגים למשפחות שלהם, חבר'ה צעירים שהם בתחילת הדרך ואין להם שום סיכוי להגיע לדירה אם הם לא יעשו מהלך כזה. לבוא היום, לרכוש קרקע שהיא כבר זמינה, היא לצורך אני לא זמינה, היא לצורך העניין קרקע מאושרת בתוכנית שהוועדה הארצית כבר הכשירה אותה לבנייה למגורים, החל מ-259 אלף שקלים ובלי הון עצמי. אליקו, זה תוכנית חיסכון. באים, פורסים את התשלומים, משלמים את זה, מתייחסים לזה ממש כתוכנית חיסכון. לא צריכים לפרוט את המניות ואת החסכונות ולהגיע באמת לדירה ב-50% מהמחיר. עזוב עכשיו שמקבלים סוף שבוע, באתונה, חמישה כוכבים, מלון, הצגה, זה לא העניין. הם צריכים לבוא, לשמוע ולהבין איך אפשר לעשות איתנו הרבה כסף והרבה מאוד כסף. וזאת הסיבה שאנחנו כבר 20 שנה בתחום הזה, אנחנו החברה המובילה, עשינו המון פרויקטים, יש לנו המון לקוחות חוזרים, ואני מקווה שאלף, הלקוחות שלנו, ששומעים אותנו, בואו תעשו איתנו עוד עסקה ענקית, ומי שלא לקוח שלנו, בואו תצטרפו למשפחה הגדולה הזאת של קרקעות ישראל עכשיו.
2: חברים, ערב ים תיכוני יוצאים לדרך, יום שלישי היום, 18 באוגוסט, והמוסיקה שאיתה אנחנו תמיד באים, ולכבודה אנחנו כאן ויותר מ-30 שנה, המוסיקה המזרחית שלנו, אז הנה, שקרים יפים, זה שיר חדש שיצא לאיתי לוי ממש לפני כמה שעות, ואנחנו כולנו נפגוש את איתי לוי בשני מופעים אינטימיים ויפים בברבי בתל אביב, 8 בספטמבר ו-22 בספטמבר, וכולכם מוזמנים כבר לתפוס כרטיסים, מי יודע אם בכלל נשאר. אבל הנה, אבי אוחיון ואליאור רביד כתבו והלחינו לאיתי לוי את שקרים יפים, מתן דרור על העיבוד המוסיקלי, ואנחנו יצאנו אל הדרך. ואיך אני סקרן, אני שומע את זה איתכם פעם ראשונה, איתי לוי, שקרים.

תמלא רב ים תיכוני, חוגגים יום הולדת 20 שנה לקרקעות ישראל, אתם מתקשרים אליהם. מי שרוצה לדעת איך עושים מיליון שקל מקרקע שאתם קונים בבאר יעקב, מתקשר עכשיו לכוכבית 8486, באולפן איתי, הבעלים, ירון טישבי ובני לחמיש. גם בעלים, גם מנכ״ל, וגם פנקים אתכם על כל קנייה של קרקע בחופשה הזוגית לאתונה. עליהם, מלון, 5 כוכבים, טיסות, כל הפינוקים, כמו שירון אוהב.

0: והמאזין הראשון שהתקשר אליי לאולפן ויגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אתם הולכים לקבל ממני סט מצעים כמו של הבתי המלון שאתם באים, ואתם נכנסים למיטה ואתם אומרים, איך זה תמיד בבית מלון הקריות יותר נוחות, המזרן יותר נוח, המצעים יותר נעימים, הכל יותר נעים. למה? כי בתי המלון קונים באטלנטיק הום, וגם אתם יכולים לקנות באתר ב-25% הנחה. במקרה של הראשון שיצלצל אליי לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91, הראשון יקבל סט של מצעי בית מלון 1.80 מטר, כאילו הכי גדול שיש, מתנת הום, אטלנטיק הום. בקיצור, בואו נראה מי הראשון לקשר להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: כן, וברגע שאתם מתקשרים לכוכבית 8486, כוכבית 8486, באולפן שלי יושבים גם בני לחמיש וגם ירון תשבי מבעלי קרקעות ישראל, שפשוט רוצים להזמין אתכם בשורה התחתונה לעשות את המיליון הראשון שלכם, אולי את המיליון השני, אולי, לא יודע, כל אחד עם איפשהו נמצא בחיים שלו. אבל יש פה גם הזדמנות לא רק לעשות כסף, אלא גם לקנות בסוף, בסוף, בסוף, בסוף התהליך דירה בחצי מחיר עם מפתח שיתנו לכם באהבה. גם בעלי קרקעות ישראל שהם גם היזמים, ופה יש שילוב של הכל יחד, והדרך שאתם עושים איתם, זאת כנראה דרך תהיה לכם לכל החיים, כי ביום הראשון שהבנתם מה קרה, תרצו מזה עוד. זה פשוט ככה, זה עובד. כוכבית 8486, ירון...
3: תראה, קודם כל אני אומר, הרבה אנשים משקיעים בדירות. אז אתה יודע, דירה זה יופי, זה השקעה, וזה לא עסקה. יכול לקנות ב-5% יותר, 10% פחות, אבל זה לא עשית פה עסקת נדלן שאתה אומר, וואלה, הכפלתי, שילשתי את הסכומים, את הכסף שלי, או הרווחתי מיליון שקל על השקעה של כמה מאות אלפי שקלים. בעסקת קרקע, שאתה קונה צמוד למטרו, חדש, שהולך להיבנות, אתה עושה עסקה.
0: ואנחנו מדברים על באר יעקב.
3: באר יעקב, שזה 20 דקות מתל אביב, שזה המקום הכי מתפתח שיש, מגדלים של 40 קומות, מי שלא יבוא עכשיו, אחרי זה עוד כמה שנים יגיד, וואי, פה יכולתי פעם לעשות עסקה ולהרוויח כל כך הרבה כסף, הציעו לי, הציעו לי, הציעו לי. אז קחו את עצמכם, זה לא לוקח הרבה משאבים ומאמץ, צאו לבני ברק, מגדלי לייף, הירקון 3, קומה 36, יש חנייה, צאו, תראו איך עושים כסף, איך ממנפים את החיים שלכם למקום אחר.
0: רגע, ומי שעכשיו מתקשר, כוכבית 8486, כוכבית 8486, אתם מתאמים לו פגישות כבר ליממה הקרובה?
3: לעכשיו אפילו, יש לנו צוות שלהם, אנחנו שם 500 מטר של משרדים, של אנשים, של שמיים, תבואו תראו מה זה פעילות, איך מרוויחים כסף, תבואו תלמדו.
4: קודם כל מאוד חשוב להגיע אלינו, לראות באמת מי אנחנו, מה הפעילות שלנו, זה נתון שאתה יודע, קשה נורא לשדר אותו ברדיו, לכן אני אומר, קחו את עצמכם, תגיעו, תבואו, תראו, תשמעו, אין פה שום מחויבות לקנות. אתה יודע, בסופו של יום אנחנו מציעים לכם עסקה מטורפת, כשבאמת הרווח הצפוי הוא כמיליון שקלים בהשקעה של אפס און עצמי. וואו. כי את כל התשלום ניתן גם לפרוס לתשלומים, ואנחנו כחברה שיודעת גם לתת את הפריסה ואת המימון, יודעים להתאים את חבילת התשלומים לכל אחד ואחד מכם.
0: אז רגע, בוא נעצור, בוא ניתן להם שירות להתקשר. כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, הכוכבית הידועה, כוכבית
4: 8486.
0: תתקשרו, ולא משנה מאיפה אתם בארץ, יקבלו אתכם בשמחה רבה, יקבלו אתכם באמת בקבלת פנים באמת חכמה ואינטליגנטית, גם אתם תעשו כסף. ירון, אין פה מעבר.
3: הכל מתחיל משיחת טלפון אחת קטנה. זה הכל. החיים שלכם יכולים להשתנות משיחת טלפון אחת קטנה, ולהתחיל לעשות משהו. אתה יודע, לפעמים אתה מתמאמה, ובסופו של דבר השכן לוקח את ההזדמנות, ואתה נשאר עם כיסים ריקים.
0: אתה שואל איך זה לא קרה.
3: בדיוק. אז
0: קרו אחריות,
3: קרו אחריות על החיים שלכם, תרימו שיחת טלפון, שום דבר לא יקרה, גם אם זה לא בשבילכם, וגם אם אתם לא מתאימים, לא קרה כלום, תתקשרו ותבדקו. בדיוק.
4: תבדקו, תלמדו, תגיעו. מי שיגיע היום הוא יקבל מאיתנו גם בקבוק יין של קרקעות ישראל. אנחנו גם עושים יינות. יש לנו כל שנה זן שלנו, שאנחנו מייצרים.
3: ליין. מי שמגיש מי שמגיע היום מקבל בקבוק יין, ומי שרוכש בעסקה הזאת של ה-20 שנה לקרקעות ישראל מקבל טיסה למלון 5 כוכבים לאתונה. תתקשרו עכשיו, אל תחכו שמישהו אחר יקח לכם את ההזדמנות.
5: קורל, מאזינה שלנו מתל אביב, שלום, ערב טוב לך.
6: ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד.
5: ערב טוב, קורל, בשביל זה את פה, כדי להתקשר ולהגיד לי שאני לא לבד, כי אני תמיד דואג, ואני אומר לעצמי, יום-יום אני חייב לדעת שאני לא לבד, שאנשים פה, שאנשים מתקשרים, שאנשים שומעים, שאנשים מבסוטים, שאנשים רוקדים איתנו, שרים איתנו, אוכלים איתנו, מתפללים איתנו. וזה, הנה את פה, אז קורל, ערב טוב, ברוכה הבאה לתוכנית.
6: תודה רבה, מה שלומך?
5: אני בסדר גמור, באנרגיות טובות, ואת?
6: ברוך השם, איזה כיף לשמוע.
5: ספרי לי עלייך.
6: אין על
5: הרדיו,
6: ולשמוע אותך כל הזמן בכביש, בכל מקום.
5: תודה, קורל.
6: בכל דרך אפשרית.
5: קודם כל תודה רבה, וזה מרגש מאוד. תעשי לי היכרות איתך, מי את?
6: אני קורל,
5: בת
6: 31, מתל אביב.
5: כן.
6: יש לי שתי בנות, מתוקות ושובבות. זהו בגדול.
5: זה מהמם.
6: עכשיו בחופש. חופש הגדול.
5: מעולה. טוב שהתקשרת אליי, וטוב שהסברת לי שאני לא לבד. קודם כל שתדעי, אליאן, ריהוט לבית ולגן, מבית נחמיה שומרים לך מראה מעוצבת, אימאלה, זה לבית. דבר שני, רשת ויקטורי, מחר, באחד בצהריים, אנחנו מגיעים עם צוות הצילום לויקטורי בת ים, לסניף החדש והמהמם של אייל רביד, ושם אנחנו ממלאים כל יום רביעי עגלה שאתם הקונים, מנסים לנחש כמה היא עולה, מי שידע, ייקח את העגלה איתו הביתה, חוץ מהמבצעים, חוץ מהחגיגה שאני מגיע אישית לסניף. אני מחכה לך, ואני גם נותן לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ואיזה כיף שבאת אלינו קורל מתל אביב, אין עלייך.
6: תודה רבה, אליקו, אין עליך.
5: תודה,
6: אתה לא לבד.
5: תודה. ירון טישבר, אני רוצה לשאול אותך שאלה שלא קשורה בקרקעות, אלא במוסיקה. טכנו, אנחנו, אני אוהב מאוד טכנו. אתה אוהב טכנו?
7: ברור
5: שאתה אוהב טכנו. אוהב מאוד טכנו.
7: אוהב ומבין.
5: ביום חמישי, אני בחודשים האחרונים, התחלתי להתערות, אבל באמת, כמו שלמדתי את המוזיקה המזרחית וגדלתי בתוכה, התחלתי בחודשים האחרונים ללמוד ולחקור את הטכנו, ופתחנו את הטכנו, הטכנו ומזרחית, שני דברים שהולכים ביחד.
3: נכון.
5: הם הולכים מצוין ביחד. וימי חמישי, בין 6-7, בשעה השלישית של התוכנית, אנחנו מנגנים פה טכנו. וגם בחמישי בלילה יהיה פה טכנו, ויקרו פה דברים נורא נורא יפים. אומניה, אומר לך משהו?
3: שמעתי את השם.
5: יופי, אומניה, אומניה זה הרכב okay. של שני די-ג'ים ישראלים שלנו, שאולי ברחוב אם תגיד לאנשים, הם לא ידעו מי הם. הם שני ישראלים שיש להם את להיט הטכנו המצליח ביותר בעולם. והם ישראלים משלנו. והם יצרו את אריה, אני תכף אנגן, ואתה בטוח תכיר. שני החבר'ה אלה יבואו ביום חמישי, הם יהיו פה, יום חמישי, 5:30 הם יכנסו לאולפן, 6 הם יתחילו לנגן סט לייב. ברגעים אלה הם מתקליטים באיביזה.
3: אז קודם כל, אתה יודע שיש לי בלון מתולום, ותולום זה מעוז הטכנו העולמי.
5: נכון, ואתה אוהב, אני רואה שאתה בטירוף.
3: ובינואר אנחנו מארחים את כל הדי-ג'ים הכי גדולים אצלנו במלון, ו...
5: אז שים לב רגע, תשמע רגע את הקטע הזה. תגיד לי אם צלצל לך מוכר, רק 30 מיליון צפיות. בקטנה. הם יהיו פה ביום חמישי, אצלנו באולפן.

כן, לקטע הזה קוראים אריה, זה הטכנו הכי מצליח בעולם היום, ולשני חבר'ה ישראלים שלנו, אילן ומאור. אילן שמי,

כן, ובזמן שאנחנו מנגנים לכם את אריה, הקווים פתוחים בקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. מי שרוצה לעשות עם תשבי ולחמיש כמיליון שקלים בעסקה ביבר יעקב על קרקע, תתקשרו להבין את גודל העסקה, את הפרטים המדויקים, ותבואו להבין איך עושים את זה. בכוכבית 8486, את כל הפרטים ייתנו לכם בקו. כוכבית 8486, יום הולדת 20 שנה לקרקעות ישראל בשידור חי.

באמת מציע לכם חמישי, לא לפספס אותנו. הרכב הטכנו הכי מצליח בעולם יהיו פה. בשידור חי. אומניה.

0: ירון תשבי, איזה כיף זה להיות אחד שיכול לתת לאנשים הזדמנות שלפעמים חד פעמית שלא חוזרת, להתאשר מקרקע שקונים אותה גם בלי להשקיע שקל, בלי הון עצמי. זה בדיוק מה שקורה עכשיו בקווים של כוכבית 8486, אותם אנשים שמצלצלים לכוכבית 8486, ובקרקעות ישראל אתם מנגישים להם עסקה של מיליון שקל, זאת אומרת, רווחים של ששום כלי אחר לא נותן.
1: אני רואה כבר בשנים האחרונות, אני שומע הרבה אנשים שאומרים, קשה לי, אין לי מספיק כסף, ואני רואה אותם קונים מכוניות, ומבזבזים על דברים שרק הולכים ומתקלים, ופה אנחנו מציעים להם משהו שרק הולך ומשביח את עצמו, ואנשים עוד בכלל חושבים פעמיים, תרימו טלפון, ותראו איך משביחים את הכסף שלכם, איך עושים עוד כסף, במקום לקנות אוטו שרק הוצאתם אותו מהחברה, נסעתם עד הבית, 20% כבר הפסדתם. ואני לא מדבר על שאר הדברים, אנשים קונים דברים שהם מותרות ובגדים יקרים ומסעדות יקרות, ובסופו של דבר, במקום שהכסף יעבוד בשבילכם, אתם נותנים, כל החיים אתם עובדים בשביל הכסף.
0: אז בואו רגע נעשה רגע מחשבה ונתקשר, לחמיש, בכוכבית 8486, כוכבית 8486, מי שיתקשר עכשיו לחמיש, מה אתה מבטיח לו?
2: קודם כל, אני מבטיח לו עתיד מזהיר. קודם כל, כל אחד שיגיע אלינו ויחליט באמת שהעסקה מתאימה לו, יעשה חשיבה ויקבל החלטה מושכלת, הוא הולך להיכנס לעסקה שבוודאות תכניס לו רווחים עצומים בעתיד. נדלן זה נדלן, אין מה לעשות.
0: אז בואו נתקשר.
2: זה הוכיח את עצמו במשך כל השנים, שמי שהשקיע בנדלן, בפרט בקרקעות, שזה תחילת הדרך, שבעצם משם זה נולד, משם זה צומח, עשה רווחים אדירים בשנים האחרונות.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 8486 למבצע יום ההולדת של קרקעות ישראל, אם נכנסתם לעסקה, אתם גם תשים לאתונה, מלון, 5 כוכבים, טיסות, הלוך וחזור, וזה רק צ'ופר קטן ליום ההולדת. העסקה היא הסיפור ובלי הון עצמי. אנחנו יוצאים לפרסומות ונחזור עם עומר אדם, או שכן או שלא.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: אז הנה, כפי שאתם שומעים, אכן חזרנו עם עומר אדם. תמלא רב ים תיכוני, שעה ראשונה, 35 דקות אחרי 4. הנה נמס ממך, עומר. איזה כיף שבאתם, עד 6. תשבי, אתה רוצה להקדיש את זה לאהובתך, לירית רחמים? מה אתה אומר? ולמה לא הבאת אותה?
1: יום חמישי אני אביא אותה.
0: יום חמישי עירית רחמים תהיה פה?
1: יום חמישי אני אביא אותה.
0: יום של החתונות?
1: של ה...
0: מה?
1: נעשה פה מלגן, אמרת יש טכנו.
2: יום חמישי תהיה פה מסיבה, טכנו.
0: עירית
2: תבוא, ירון יבוא, אני יבוא.
0: אתה רוצה להביא את הבת לאופן?
2: משהו. וואו, זה יכול להיות סקופ.
0: יכול להיות
1: להעין. אם היו רואים, שומעים, אני אשמיע את הצליל של היהלום.
2: של היהלום.

מדינה פה. לא גלגלץ ולא שמלמלץ. איפה אילן טרבלסי? איפה אילן טרבלסי? הקצב של המדינה. איזה געגועים, אילן. געגועים, געגועים.

0: ואני מנצל את הרגע הזה שירון תשבי מבעלי קרקעות ישראל נמצא אצלי כאן באולפן. תשבי, בואו רגע נזכיר לכולם, אתם חוגגים 20 שנה, יש לכם יום הולדת, ולכן באתם לפה לשבוע החגיגה עם המבצע של איך עושים מיליון שקלים בלי הון עצמי, קרקעות בבאר יעקב, המתנות של החופשה באתונה, אנשים מתקשרים, כוכבית 8486, יש להם הזדמנות להיות איתכם שותפים למסע, למסע הקרקעות, לא רק בבאר יעקב. אני רגע רוצה שתסביר אתה, ירון, למאזינים, על נקודות שהיו ב-20 שנה בקרקעות ישראל, שאנשים לא דמיינו לעצמם ועשו איתכם רווחים אימאלה. אז תן לי, תשתף אותי רגע.
1: אז אני אספר סיפור שקרה בערך לפני כ-9-10 שנים.
0: מאמן.
1: אנחנו מכרנו קרקעות שהן צמודות לווילות של בנימינה.
0: אוקיי.
1: מכרנו אז ב-400,000 שקל לדונם, זה היה אז 100,000 שקל לרבע דונם. וכולם רצו למועצה לשאול מה קורה, והיה שם איזה מהנדס מועצה שתמיד הראה את הכף יד שלו ואמר, אתם רואים פה את כף היד שלי, פה יצמח שערות לפני ששם ייבנה משהו.
0: באמת? זה מה שהוא אמר?
1: באמת. Okay. לפני שנה, הוותמ"ל אישר שם תוכנית, כל מי שהיה לו דונם קיבל 9.2 יחידות, בעסקת קומבינציה הוא נשאר עם יותר משלוש דירות, שזה מעל 10 מיליון שקל.
0: די,
1: נו! מ-400,000 שקל הוא הגיע ל-10 מיליון שקל.
2: זה מטורף.
1: וזה אמיתי, ואפשר לבוא ולראות ולבדוק, ואנחנו כבר עושים שם עסקת קומבינציה עם אלה שקנו, וכל מי שקנה שם דונה מקבל שלוש דירות נטו על שמו בטאבו.
2: תחשוב אליקו שהם אפילו לא צריכים להביא את הכסף לבנייה, אנחנו לוקחים מהם את הקרקע, אנחנו מממנים אותם, אנחנו מלווים אותם, אנחנו משלמים עבורם את המיסים, אנחנו בונים להם ונותנים להם בתמורה לקרקע דירות.
1: עכשיו אני רוצה גם להסביר למה הרווחים הגדולים האלה בקרקע, כי בן אדם שקונה קרקע שמאושרת למגורים, קודם כל הוא לא משלם מס רכישה על דירה שלמה, אלא רק על מרכיב הקרקע, שזה כבר חיסכון של הרבה מאוד כסף. אחרי זה בקרקע אין מע"מ, אז יש לו חיסכון של מע"מ, וברגע שהקרקע הזאת היא מאושרת
0: לבנייה, ובונים עליה,
1: אנחנו עושים מכרז קבלנים, ואין עוד יזם שחותך את ה-25% רווח. אז תחברו את כל זה, ועם עליית הקרקע, ברגע שהקרקע היום היא שווה X, ברגע שיש את האישור היא שווה פי כמה וכמה, אז אנחנו מגיעים לדירה בפחות מחצי מחיר. אז מי שנכנס איתנו היום לקרקע, ואין הרבה הזדמנויות להיכנס לקרקע שצמודה למטרו,
2: וזה בליון עצמי.
1: זה לא קורה, נופל לנו קרקע כזאת פעם ב...
0: תעצור רגע, למה תכף לא יהיה, ואני רוצה שאנשים יבינו שיתקשרו לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. אתה אומר, העסקה הזאת תכף נעלמת, לא תהיה.
1: בוודאי, אפשר, יהיו עוד עסקאות אחרות, אבל עסקה שצמודה למטרו, במחיר כזה, בלי הון עצמי, ואם תיסע ליוון לסוף שבוע במלון 5 כוכבים, לא יהיה, זה בגלל חגיגות ה-20. להתקשר עכשיו, לבוא אלינו אפילו למשרדים עכשיו, קחו יוזמה על החיים שלכם, סובבו את ההגה, תגיעו לבני ברק, לרחוב הירקון 3, בניין מגדל לייף, קומה 36, תרימו טלפון ותתחילו להרוויח כסף. חבל אם לא אתם תעשו את זה, מישהו אחר יעשה את זה, וחבל.
0: כוכבית 8486, תחייגו, אנחנו לא מפריעים לכם אפילו. תחייגו. כוכבית 8486, תחייגו עכשיו. לא נפריע לכם, תחייגו.
1: רגע, אני רוצה לשמוע את הצלצולים.
0: הם צלצלים, אתה לא שומע את הצלצולים אליכם, חביבי לכוכבית. כוכבית 8486, לא רוצים להפריע להם. שיצלצלו, לא רוצים להפריע להם.
1: איך הולך הבדיחה עם הדוקטור? אחד בא לדוקטור, אומר, אני שומע צלצולים.
0: אל תענה.
1: אז תענה.
0: טוב, אתמול הפציץ עדן בן זקן במנורה, בתל אביב, אימאלה. אז הנה, ג'נטלמן. ערב טוב לשוקילה.

מור, את יודעת שגלי גוטליב היה בלעדינו במכבייה עם שישי? חגג עם רדיוס, עם עמית פרלישטיין, עם קיקה, כל החברים שלו מרדיוס? היה לו, היה לו כיף, נהנה מאוד. כן, נהנה מאוד. תגידי לו שלא התקשר אליי יותר. תגידי לו, אצלנו לא רוקדים לשתי חתונות, שיחליט, או פה או שם. תתקשרי לעמית פרלישטיין, תזמיני אותו. חמישי יהיה פה טכנו, שיבוא גם.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, כל יום ארבע עד שש, רוצה להגיד לאלה שמתעוררים איתי ושומעים אותי פתאום בארבע בבוקר, זה לא שבאתי לאולפן בארבע בבוקר, התוכנית משודרת בשידור חוזר, בארבע לפנות בוקר, אז אם אתם קמים איתי בוקר טוב ומתוכלים לישון איתי וסיימתם לעבוד, אז לילה טוב, העניין הוא שאנחנו משודרים בשידור חוזר כל לילה, אז תהיו איתנו. יש בי ולחמי, אם אנשים שומעים אותנו בבוקר, מישהו עונה, מישהו משאירים הודעות בכוכבית?
1: בוודאי,
0: כמובן, כמובן. מתקשרים, זה שם נתפס.
2: גם במהלך הלילה, אם אנשים מתקשרים, המערכת שלנו יודעת לזהות את המספרי טלפון, וכשהמשרד נפתח בבוקר מוקדם, ישר חוזרים אליהם.
0: חשוב שידעו.
2: כך שזה לא משנה, בכל שעה תרימו טלפון, תבטיחו לעצמכם את העתיד. בואו, תרכשו קרקע, זה הרווח הכי גדול שיכול להיות לכם. לפעמים אנשים חושבים, אתה
1: גם
2: יודע...
1: הקרקע, גם הקרקע רשומה על שמכם בטאבו, תמיד ניתן למכור אותה בכל עת, ברווח, עם התקדמות התוכנית.
0: ברווח יחסי לתקופה ולמועד.
1: בוודאי, בוודאי, כל זה קרקע על שמכם בטאבו, זה כמו נכס שלך. זה רק משביח את עצמו, זה לא אוטו שקנית והפסיד מהערך שלו, זה ערך שרק עולה ועולה.
2: אליקו, אתה יודע למה אנחנו פה?
1: רגע, איזה כוכבית?
2: 20 שנות פעילות.
0: התגרגעתם
1: אליי. איזה
0: כוכבית? תגיד את הכוכבית. מה פתאום? 84-86. כוכבית
1: 84-86, זו הכוכבית. תתקשרו עכשיו, תקבלו את כל הפרטים, יזמינו אתכם לפגישה, ותראו איך אפשר להרוויח הרבה מאוד כסף ללא הון עצמי.
0: אחרי הפרסמות חוזרים עם הזמרת מור רבי, עם אחד הלהיטים היפים שלה. תשארו איתנו, אל תזוזו לשום מקום בחמש. נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע עין הרע או כל פגע רע. חייבים את זה בימים האלה. פרסמות וחוזרים.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל.
0: יאללה בני.
3: אנחנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: טוב, לפני שאנחנו מנגנים את, את הזמרת מור אבי, אם תאהב אותי ככה, אחד הלהיטים החדשים שלה והיפים, אני רוצה שוב מור נגן לפתוח את הטלפון שלנו באולפן, 072-5x2, בסוף 91, הראשון להתקשר ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אני שולח אתכם לארוחה זוגית באמילי בשרים, אתמול לא הצלחנו לתפוס את דרור, תנסי לתפוס אותו היום, מור, כדי שנוכל להדליק את המנגל ולהרכיב לנו את השולחן באמילי, בשרים, אבל קודם כל מור רבי, הנה, אם תאהב אותי ככה.

0: אימא לאימא לה על השיר הזה. תאהב אותי ככה, כמו רביב. מושלם.
1: בידות מפוארת.
0: ערב טוב לשי חלומי ורפואה שלמה. תחלים במהרה ותחזור לפלטין 4 למכור לכולם את הבים ובים ובים ובים. היי דלירון קר, אוהבים אתכם.

הנה, הנה, הנה, על הרוק הים תיכוני. מושלם. אני צריך לבוא פה איזה דואט עם לירן דנינו, ואנחנו על הפסגה. באמת, חייב דואט של מור אבי עם לירן דנינו, זה בא לי בול. זה טוב.

0: שירים הצובב.
1: כן, בזמן שאתם מצלצלים לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, מולי יושבים בני לחמיש וירון תשבי, הבעלים של קרקעות ישראל, שחוגגים 20 שנים של יום הולדת, וכפי ששמעתם, אנשים אז, לפני הרבה מאוד שנים, לא כל כך הרבה שנים, אבל קנו קרקעות בבנימינה, שאיתם הם עשו כל כך הרבה מאוד כסף, שבקצה הם קיבלו 3 דירות על הקרקעות שהם קנו אז בכמה מאות אלפי שקלים, פתאום זכו ב3 דירות, זה משהו הזיה, אבל זה קורה וזה אמיתי. אלה שרוצים להיכנס ולעשות את האקזיט הזה עם קרקעות ישראל, כוכבית 8486, הנה הסיפור, הוא פשוט, ירון תשבי טס לפה והגיע לפה במיוחד כדי להזניק אתכם להתקשר, קודם כל להתקשר, אחרי זה תגיעו לפגישה, אחרי שתגיעו לפגישה תחליטו אם לעשות את האקזיט הזה בי ואר יעקב.
2: תראו, קודם כל אני רוצה לספר שכרגע כל הוועדות בארץ, בגלל המצוקה של הקרקע, כשמגיע השעה שהקרקע הזאת היא הולכת להיות זמינה, כל הקרקעות שבשנים האחרונות שאנשים קנו, הכפילו והשלישו להם את הזכויות, שבסופו של דבר בן אדם פתאום קונה יחידה אחת ופתאום הוא קבל 3 יחידות, ופתאום נהיה לו, הוא עושה עסקת קומבינציה ונהיה לו דירה, אז הוא קנה יחידת קרקע ב-350,000 שקל, פתאום יחידה אחת נהיה לו 3 יחידות, ובעסקת קומבינציה הוא קיבל דירה. אז להגיע לדירה של 3,000,000 שקל מ-300,000 שקל, זה אי אפשר בקנייה של לא רכב מרצדס ולא דירה של 5 חדרים שקניתם 5% יותר, 10% פחות. ככה לא מגיעים, ככה לא מנפים את ההון העצמי. ויש היום הזדמנות ליד המטרו החדש שנבנה לקחת קרקע שהיא מאושרת כבר למגורים בתמ"א 70, שיודעים בדיוק מה הזכויות שמה, כשאנחנו יודעים את הזכויות המינימליות, שככה שמי שרוכש קרקע גם יכול להיות שיהיה לו כפול 2 ממה שהוא רוכש.
3: שדרך אגב, מי שמגיע אלינו יכול גם לרכוש 2 יחידות או 3 יחידות, כשמובטחת לו בסוף הדרך עסקת קומבינציה, כך שהוא יכול היום להגיע בסכום של בין 600 ל-700 אלף שקל, אם הוא קונה מספר יחידות, הוא יכול להגיע לדירה. הוא לא צריך להביא את הכסף לבנייה, שזה דבר ענק. אנחנו, מכיוון שאנחנו גם מחזיקים כמות מאוד גדולה של קרקע, וזה לא דונם 2 ל-20, 30, 40 יחידות, יש לנו קרקע למעל 500 יחידות, כך שניתן לעשות המון עסקאות בעתיד של קומבינציה, עסקאות פליפ, או באמת להגיע לדירה בסכום יחסית נמוך, החל מ-259,000 שקל.
1: חברים, זה בדיוק הרגע לעצור ולצלצל אליהם. כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, זוהי חגיגת יום ההולדת בשידור חי, 20 שנים לקרקעות ישראל, פלוס זה שאתם יודעים שעל כל עסקה שמתבצעת השבוע על הקרקע בבאר יעקב, יש לכם חופשה זוגית באתונה, טיסות, מלון 5 כוכבים וכל הפינוקים בשם קרקעות ישראל, שיהיה מזל וברכה לכל הרוכשים. כוכבית 8486, ומעיין מנתניה, מאזינה שלנו על הקו, שלום מעיין.
4: שלום אליקו שלנו, אתה לא לבד.
1: ערב טוב מעיין, מה שלומך? ברוכה הבאה לתוכנית.
4: תמיד כיף, עוד לשידור ומזל טוב. לקרקעות ישראל.
1: לגמרי, מזל טוב.
4: מזל טוב.
1: מעיין, תכירי לי אותך, מי את?
4: אני מעיין מנתניה, אנחנו מדברים פעם ב.
1: כן.
4: אני בת 38.
1: כן.
4: זהו, בדיוק בדרך לשנץ, והתקשרה אליי.
1: בדרך לשנץ?
4: בדרך לשנץ, לגמרי.
1: אלופת, בדרך לשנץ זה חזק. טוב, מעיין, אני מקווה שלשנץ את עושה, אחרי שהתוכנית מסתיימת, שלא יקרה מצב שתישנה בזמן שאנחנו פה רוקדים.
4: לא, מה פתאום. אני רוקדת ואז אני הולכת לישון.
1: מעולה, מעיין. אז אנחנו רוצים לתת לך קודם כל ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, רק תגידי לי אם זה כבש פרגית או הודו.
4: הודו.
1: זה בפיתה לאפה ובגט חם.
4: בבגט.
1: איזה סלטים תכניסי?
4: כלום.
1: כלום. צ'יפסים, צ'יפסים הרבה
4: מלח. צ'יפס בצד.
1: צ'יפס בצד?
4: כן.
1: ומה שותים?
4: שותים זירו.
1: מעולה. בדרך אלייך ארוחה זוגית אצל רדיק, מלך השווארמה, וחוץ מזה, ויקטורי, מעניקים לך עכשיו סל קניות מנצח בשווי של 150 שקלים, כי אין על ויקטורי מחר באחת בצהריים. כולנו נפגשים בויקטורי בת ים, העמל 11 לשעתיים של פעילות צילומים, ואתגר העגלה, שהשעון הסופרים היחיד בישראל, בשידור חי, יחד איתי בויקטורי בת ים. בואו לנחש את העגלה. מעיין, תודה שבאת, ממילה.
4: היי, ליקו.
1: אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים וקוראים את פרק צדיק א' בתהילים כמנהגנו. חייבים לעשות הגנות מלשון הריינר או כל פה גרה. יוצאים לפרסומות וחוזרים מיד.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל, מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
1: כן, כן, כן, דוד, תעשה לך עוגת גבינה אם תאריך את התוכנית. כבר אני על זה הייתי נותן לה לפחות עוד שעתיים. טוב, חזרנו לכם 5:07, אתם על ערב ים תיכוני, בשידור ישיר, איתנו באולפן קרקעות ישראל שחוגגים 20 שנה, ונדב ישראלי הטכנאי, ומור נגד שמפיקה אותנו, ואתם יודעים שב-5:05 אנחנו עוצרים לרגע ומקריאים לכם בשידור ישיר את תהילים פרק צדיק א'. הסגולה של הפרק הזה היא סגולה מיוחדת של שמירה והגנה מלשון הרע, עין הרע או כל פה גרע. אז אני אקרא באוזניכם ובלבבכם תענו אמן בסוף אחרי המילה בישועתי, וככה נזכה כולנו לשמירה יומיומית. אז הנה תהילים צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסת צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה לך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. יקראני ועניהו עמו אנוכי בצרה, אכלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסביהו ואראהו בי ישועתי. ובעזרת השם, בזכות הצדיק א' בתהילים שקראנו, נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. ערב טוב שוב בשעה השנייה, מי שסיימתם עבודה, נכנסתם לאוטו, פתחתם את התוכנית רק עכשיו ופספסתם את השעה הראשונה, אז תדעו שמולי יושבים הבעלים של קרקעות ישראל, ירון תשבי ובני לחמיש, שהגיעו עם מבצע יום הולדת מטורף לאנשים שרוצים לעשות רווח של מיליון שקל, לא ביום, לא ביומיים, בלי להשקיע שקל, בלי עון עצמי, ועם סבלנות וחוכמה ולמידה של הסיפור איך עושים מיליון שקל, מבלי להסתכן בשום סיכון. אממה, כדי לקבל את הפרטים על הקרקע ולקבל את המבצע, צריכים להתקשר לכוכבית 8486. ברגעים אלה, יועצי הנדלן של קרקעות ישראל מזמינים אתכם להגיע למשרדים ומסבירים לכם פרט אחרי פרט איך זה עובד. אז שם יסבירו לכם את הפרטים לפרטי פרטים. פה באולפן תשמעו את סיפור המסגרת מירון תשבי ומבני לחמיש. ובני, על מה אנחנו מדברים? למה אנחנו פה?
3: אנחנו פה קודם כל כדי לחגוג 20 שנות פעילות, 20 שנות פעילות מוצלחת, שאנשים הרוויחו איתנו הרבה מאוד כסף, ואנחנו פה כדי להזמין את כל המאזינים שלך אליקו, ואתה יודע שאנחנו תמיד מפרגנים לך, כל המאזינים שלך להגיע אלינו עכשיו, אפילו עכשיו, אנחנו נמצאים...
1: איפה זה אלינו? איפה
3: אנחנו
1: זה
3: נמצאים
1: אלינו?
3: במרכז הארץ, אנחנו נמצאים בבני ברק, במגדלי לייף, בקומה 36, בירקון 3. תגיעו עכשיו, הצוות שלנו מחכה. ומה שחשוב לנו באמת כיזמים זה לצרף אלינו משקיעים, שותפים להצלחות הגדולות שהיו לנו ב-20 שנה האחרונות. אנחנו לא בכדי קיימים כל כך הרבה שנים, ויש לנו כרגע עסקה מטורפת. זו קרקע מאושרת למגורים בתמ"א 70 בתוכנית המטרו הגדולה של מדינת ישראל שאושרה כבר. הקרקע מאושרת למגורים בוועדה הארצית כבר ממאי 2025. אנחנו מחזיקים שם כמות מאוד גדולה של קרקע, מכרנו כבר מעל 250 יחידות, ואנחנו כרגע בעיצומה של מחירה, ולכן גם המבצע הזה. אנחנו מזמינים את כולכם להגיע, החל מ-259 אלף שקלים, לא צריך הון עצמי, אפשר להגיע רק עם פנקס צ'קים, ואנחנו נבוא לקראתכם ונתפור את החבילה שמתאימה לכל אחד ואחד מכם, ונראה לכם את הדרך איך אתם יכולים להרוויח כמיליון שקלים בטווח של ה-4-5 שנים האחרונות. זה לא חלום, זה אמיתי, זה קורה, יש לנו המון סיפורי הצלחה.
2: ושכחת להגיד שהקרקע צמודה לתחנת המטרו העתידית של
3: באר יעקב. צמודה לתחנת המטרו בפריים לוקיישן, ממש נמצאת במרכז העיר, וכל אחד ואחד מכם.

שלום וערב טוב לכם, אז הנה לב המדינה, ערב טוב לכולם, 4-6 בשידור ישיר, 91 FM, 93-3 FM, שלום למור נגד, שמפיקה אותנו, ערב טוב לנדב ישראלי, טכנאי השידור שלנו, אני אליקו ואתם איתנו, 4-6, בחמש נקרא, את פרק צדיק א' בתהילים, אני לפני שהגעתי לאולפן כבר הנחתי תפילין, אם אתם עדיין לא, אז הנה התזכורת היומית שלנו. חוץ מזה, מוסיקה ושירים חדשים ואיתי לוי לפני שמגיע ב-8 בספטמבר וב-22 בספטמבר למופע אינטימי בברבי בתל אביב, אז יש שיר חדש שיצא היום מיד. אנחנו עם

0: אז כן, בשידור ישיר אנחנו נהיה פה עם היום הולדת של קרקעות ישראל, עם הפרסים שהבאתי איתי לאולפן. אנחנו נחלק לכם גם רהיטים לבית, כמו מראה מעוצבת של אליאן בבית נחמיה, ואנחנו נשלח אתכם לאכול בהם אלי בשרים, וניתן לכם סטים מעוצבים לבית, כמו בבתי המלון, מתנת האתר אטלנטיק הום, שחוגגים לקראת ראש השנה את כל מבצעי החג ב-25% הנחה, ותיפתח הדלת של האולפן ויכנסו הבעלים של קרקעות ישראל, בני לחמי, שהמנכ"ל והבעלים, הביא איתו אורח באמת שלא רואים כל יום, רק באינסטגרם ברחבי העולם. שלום ירון טישבי, שלום בני לחמיש, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב.
1: מה שלומך?
0: לא התגעגעת אליי אתמול שלחת לי את הסמנכ"ל, את אורי ורדי שלחת אליי.
1: כן.
0: תקרב למיקרופון, בני, שלום ירון טישבי, שים לו מיקרופון, פתח לו את האוזניות, מיקרופונים, כי היום בעלי הבית בכבודם ובעצמם של קרקעות ישראל הגיעו לאולפן שלנו ביום השלישי למבצע, מבצע הקרקעות בבאר יעקב עם חופשה באתונה. ירון טישבי, ערב טוב, ברוך הבא לאולפן, מה העניינים? רק קרוב למיקרופון, אח שלי יקר.
2: זה הכי קרוב שאני יכול.
0: עוד יותר קרוב, תחשוב שהמיקרופון זה ירית רחמים.
2: לא אכלתי ארוחת צהריים, שלא אכלתי את המיקרופון.
0: אז מה שלומכם חברים? ברוכים הבאים לאולפן.
1: אנחנו בסדר, באנו בשיא הלחץ, עזבנו את את העבודה באמצע כדי באמת להשתתף בתוכנית שלך.
0: ספרו לי קצת, כי אני סקרן. יום ראשון היית פה, בני, והוצאנו את המבצע לאוויר. אתמול היה פה הסמנכ"ל מר ורדי, והמשכנו. ספר לי קצת, ספרו לי קצת שניכם, מה אתם מרגישים, מה הקהל מרגיש, מה הם חושבים על העסקה. הרי אמרנו שיש פה עסקה שיכולה להתחיל באדמה ויכולה להסתיים במפתח לדירה. אנשים שיכולים להכפיל את הכספים שלהם ולעשות איתכם דרך עם קרקעות ישראל מיד. אנחנו גם נפתח את הקווים למי שעדיין לא הזמין לעצמו פגישה, למי שעדיין חושב אומר רגע אולי כן אני אלך לשמוע, כן אני אשקיע, לא אני אשקיע, אבל הכל מתחיל בשיחת טלפון אחת, כוכבית 8486, כוכבית 8486, זה המספר, תן לי עדכון.
2: רגע, קודם כל אמרת להכפיל, אין פה מה להכפיל כי יצאנו במבצע ללא הון עצמי, אז זה לעשות מיליון שקל
0: מבלי להשקיע שקל.
1: מתוכנית חיסכון.
2: עכשיו אתה יודע, רוב האנשים, אתה יודע, הם מחכים, טוב רגע, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים. לא, סעו עכשיו לירקון 3 בבני ברק, קומה 36, ותראו איך מרוויחים מיליון שקל. זה הכל, לא עוד שבוע, לא עוד שעתיים, לא עוד יומיים. עכשיו תרימו טלפון, תגיעו עכשיו למשרדים, מחכים לכם שם צוות שלם, אפשר להרוויח מיליון שקל בלי הון עצמי. אתם רוצים לדעת איך? תגיעו.
0: תתקשרו.
2: כן, תתקשרו. מקסימום בזבזתם על פגישה חצי שעה, והחכמתם בחיים וקיבלתם גם בקבוק יין מתנה מקרקעות ישראל.
0: רגע, אתה אומר מי שרוצה לעשות מיליון שקל, להרוויח מיליון שקל בקרקעות שיצלצל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, עד כמה התהליך הזה פשוט ובקל כשמגיעים לקרקעות ישראל?
2: הוא מאוד פשוט, אנחנו כבר 20 שנה עושים את זה, אנחנו חברה מאוד מוכרת, כשנכנסים אלינו זה בית שהוא לוקח את כולם ביחד לכיוון של דירה, בואו תקבלו פרטים, זה לא לרדיו, שבו בארבע עיניים, אבל תיקחו יוזמה בחיים, תיקחו עכשיו את האוטו, תסובבו את ההגה, ותיסעו עכשיו למשרדים. ברגע זה מחכים לכם שם צוות שלם, למה לחכות? למה שמישהו אחר ייקח את ההזדמנות שלכם? סעו עכשיו ותגיעו ותלמדו איך לוקחים מיליון שקל, בלי סיכונים ובלי הון עצמי. ותתחילו להרוויח, זה הכל, כי אם לא תעשו את זה, אחרים יעשו את זה במקומכם וירוויחו, חבל על הזמן.
0: וברגעים אלה כבר אנשים עושים את זה במשרדים אצלכם.
2: בוודאי.
1: כן, אני גם רוצה להגיד, אני גם חייב להגיד, וזה מאוד חשוב, שאנחנו חלק בלתי נפרד מהעסקה. בעצם אנחנו לא חברת שיווק, זה בעצם ה-DNA של החברה. חברת קרקעות ישראל זה חברה יזמית, וכל אחד ואחד מהלקוחות שלנו, או מהאנשים שמצטרפים אלינו, הם בעצם מצטרפים למשפחת קרקעות ישראל כחלק מהיזמות. הם שותפים איתנו בעסקה שלנו. הקרקע היא קרקע בבעלותנו. אנחנו לא חברה שמוכרת קרקעות, אנחנו חברה שבעצם מתכוונת ליזום פה תהליך, לבנות. יש פה פרויקט בסדר גודל ענק של 400-500 יחידות, וכמו שירון אומר, בואו תראו איך אפשר להרוויח מיליון שקלים בלי הון עצמי.

0: עצמי.
1: אבל זה לא רק זה, המדינה עשתה תוכנית של מטרו. תסתכלו על כל העולם, איפה שיש תחנת מטרו, שם הנדלן צמח, ושם הנדלן שווה פי שתיים מכל מקום אחר. תנצלו את זה כל עוד לא מאוחר. לא, אל תתעורו, בעוד 3-4 שנים תגידו, וואי, יכולתי לקנות פה ליד המטרו דירה ב- ולהרוויח מיליון שקל. סו עכשיו ותבינו איך עושים את זה.
2: חברים, מי שיתקשר עכשיו אל קרקעות ישראל, כוכבית 8486, יוכל לקבל זימון, את כל הפרטים, בלי הון עצמי, איך עושים מיליון שקל בנדלן בקרקע, ביבר יעקב, עם קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
1: צמוד לתחנת המטרו. אין אפשרויות כאלה, זה לא יישאר, זה דבר שנכתף.
2: איזה כיף, אז את מי כבר הספקתם לפגוש במשרדים? בני, תן לי איזה DNA, מי האנשים?
0: תראה, קודם כל באים אלינו אוכלוסייה מאוד רחבה, בגילאים שונים, אנשים שחלקם רוצה באמת להגיע לדירה במחיר מטורף, כי אתה יכול להגיע, יש לך שם הזדמנות להגיע לדירה ב-50% מהשווי שלה, בטווח של בין 4-5 שנים, על פי השמאות שיש לנו, שזו שמאות מאוד מחמירה, מדובר כבר על עלייה לקרקע, ואתה יודע, זה אנשים שדואגים לילדים שלהם, דואגים למשפחות שלהם, חבר'ה צעירים שהם בתחילת הדרך ואין להם שום סיכוי להגיע לדירה אם הם לא יעשו מהלך כזה. לבוא היום, לרכוש קרקע שהיא כבר זמינה, היא לצורך אני לא זמינה, היא לצורך העניין קרקע מאושרת בתוכנית שהוועדה הארצית כבר הכשירה אותה לבנייה למגורים, החל מ-259 אלף שקלים ובלי הון עצמי. אליקו, זה תוכנית חיסכון. באים, פורסים את התשלומים, משלמים את זה, מתייחסים לזה ממש כתוכנית חיסכון. לא צריכים לפרוט את המניות ואת החסכונות ולהגיע באמת לדירה ב-50% מהמחיר. עזוב עכשיו שמקבלים סוף שבוע, באתונה, 5 כוכבים, מלון, הצגה, זה לא העניין. הם צריכים לבוא, לשמוע ולהבין איך אפשר לעשות איתנו הרבה כסף והרבה מאוד כסף. וזאת הסיבה שאנחנו כבר 20 שנה בתחום הזה, אנחנו החברה המובילה, עשינו המון פרויקטים, יש לנו המון לקוחות חוזרים, ואני מקווה שאלף, הלקוחות שלנו, ששומעים אותנו, בואו תעשו איתנו עוד עסקה ענקית, ומי שלא לקוח שלנו, בואו תצטרפו למשפחה הגדולה הזאת של קרקעות ישראל עכשיו.
2: חברים, ערב ים תיכוני יוצאים לדרך יום שלישי היום, 18 באוגוסט, והמוסיקה שאיתה אנחנו תמיד באים, ולכבודה אנחנו כאן כבר יותר מ-30 שנה, המוסיקה המזרחית שלנו, אז הנה, שקרים יפים, זה שיר חדש שיצא לאיתי לוי ממש לפני כמה שעות, ואנחנו כולנו נפגוש את איתי לוי בשני מופעים אינטימיים ויפים בברבי בתל אביב, 8 בספטמבר ו-22 בספטמבר, וכולכם מוזמנים כבר לתפוס כרטיסים, מי יודע אם בכלל נשאר. אבל הנה, אבי אוחיון ואליאור רביד כתבו והלחינו לאיתי לוי את שקרים יפים, מתן דרור על העיבוד המוסיקלי, ואנחנו יצאנו אל הדרך. ואיך אני סקרן, אני שומע את זה איתכם פעם ראשונה, איתי לוי, שקרים.

0: וזה פתאום מוזר לי שלשיר אין מספר, אלא יש לו שם. זה מוזר לי.
1: אמרת שהיה לנו טוב, וגם טוב שהיה, ואולי ניפגש באחד הימים.
0: תמיד אהבת, שקרים יפים.

מלא רב ים תיכוני, חוגגים יום הולדת 20 שנה לקרקעות ישראל, אתם מתקשרים אליהם. מי שרוצה לדעת איך עושים מיליון שקל מקרקע שאתם קונים בבאר יעקב, מתקשר עכשיו לכוכבית 8486, באולפן איתי, הבעלים, ירון תשבי ובני לחמיש. גם בעלים, גם מנכ״ל, וגם פנקים אתכם על כל קנייה של קרקע בחופשה הזוגית לאתונה. עליהם, מלון, 5 כוכבים, טיסות, כל הפינוקים, כמו שירון אוהב.

0: והמאזין הראשון שהתקשר אליי לאולפן ויגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אתם הולכים לקבל ממני סט מצעים כמו של הבתי המלון שאתם באים, ואתם נכנסים למיטה ואתם אומרים, איך זה תמיד בבית מלון הקריות יותר נוחות, המזרן יותר נוח, המצעים יותר נעימים, הכל יותר נעים. למה? כי בתי המלון קונים באטלנטיק הום, וגם אתם יכולים לקנות באתר ב-25% הנחה. במקרה של הראשון שהתקשר אליי לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91, הראשון יקבל סט של מצעי בית מלון 1.80 מטר, כאילו הכי גדול שיש, מתנת הום, אטלנטיק הום. בקיצור, בואו נראה מי הראשון לקשר להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: כן, וברגע שאתם מתקשרים לכוכבית 8486, כוכבית 8486, באולפן שלי יושבים גם בני לחמיש וגם ירון תשבי מבעלי קרקעות ישראל, שפשוט רוצים להזמין אתכם בשורה התחתונה לעשות את המיליון הראשון שלכם, אולי את המיליון השני, אולי, לא יודע, כל אחד עם איפשהו נמצא בחיים שלו. אבל יש פה גם הזדמנות לא רק לעשות כסף, אלא גם לקנות בסוף, בסוף, בסוף, בסוף התהליך דירה בחצי מחיר עם מפתח שיתנו לכם באהבה. גם בעלי קרקעות ישראל שהם גם היזמים, ופה יש שילוב של הכל יחד, והדרך שאתם עושים איתם, זאת כנראה דרך תהיה לכם לכל החיים, כי ביום הראשון שהבנתם מה קרה, תרצו מזה עוד. זה פשוט ככה, זה עובד. כוכבית 8486, ירון...
3: תראה, קודם כל אני אומר, הרבה אנשים משקיעים בדירות. אז אתה יודע, דירה זה יופי, זה השקעה, וזה לא עסקה. יכול לקנות ב-5% יותר, 10% פחות, אבל זה לא עשית פה עסקת נדלן שאתה אומר, וואלה, הכפלתי, שילשתי את הסכומים, את הכסף שלי, או הרווחתי מיליון שקל על השקעה של כמה מאות אלפי שקלים. בעסקת קרקע, שאתה קונה צמוד למטרו, חדש, שהולך להיבנות, אתה עושה עסקה.
0: ואנחנו מדברים על באר יעקב.
3: באר יעקב, שזה 20 דקות מתל אביב, שזה המקום הכי מתפתח שיש, מגדלים של 40 קומות, מי שלא יבוא עכשיו, אחרי זה עוד כמה שנים יגיד, וואי, פה יכולתי פעם לעשות עסקה ולהרוויח כל כך הרבה כסף, הציעו לי, הציעו לי, הציעו לי. אז קחו את עצמכם, זה לא לוקח הרבה משאבים ומאמץ, צאו לבני ברק, מגדלי לייף, הירקון 3, קומה 36, יש חנייה, צאו, תראו איך עושים כסף, איך ממנפים את, את, את החיים שלכם למקום אחר.
0: רגע, ומי שעכשיו מתקשר, כוכבית 8486, כוכבית 8486, אתם מתאמים לו פגישות כבר ליממה הקרובה?
3: לעכשיו אפילו, יש לנו צוות שלהם, אנחנו שם 500 מטר של משרדים, של אנשים, של שמיים, תבואו תראו מה זה פעילות, של, איך מרוויחים כסף, תבואו תלמדו.
4: קודם כל מאוד חשוב להגיע אלינו, לראות באמת מי אנחנו, מה הפעילות שלנו, זה נתון שאתם יודע, קשה נורא לשדר אותו ברדיו, לכן אני אומר, קחו את עצמכם, תגיעו, תבואו, תראו, תשמעו, אין פה שום מחויבות לקנות. אתה יודע, בסופו של יום אנחנו מציעים לכם עסקה מטורפת, כשבאמת הרווח הצפוי הוא כמיליון שקלים בהשקעה של אפס און עצמי. וואו. כי את כל התשלום ניתן גם לפרוס לתשלומים, ואנחנו כחברה שיודעת גם לתת את הפריסה ואת המימון, יודעים להתאים את חבילת התשלומים לכל אחד ואחד מכם.
0: אז רגע, בוא נעצור, בוא ניתן להם שירות להתקשר. כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486, הכוכבית הידועה, כוכבית 8486. תתקשרו, ולא משנה מאיפה אתם בארץ, יקבלו אתכם בשמחה רבה, יקבלו אתכם באמת בקבלת פנים באמת חכמה ואינטליגנטית, גם אתם תעשו כסף. ירון, אין פה מעבר.
3: הכל מתחיל משיחת טלפון אחת קטנה. זה הכל. החיים שלכם יכולים להשתנות משיחת טלפון אחת קטנה ולהתחיל לעשות משהו. אתה יודע, לפעמים אתה מתמעמע ובסופו של דבר השכן לוקח לך את ההזדמנות ואתה נשאר עם כיסים ריקים.
0: אתה שואל איך זה לא קרה.
3: בדיוק.
0: אז קרו, תשאלו
3: אחריות, קרו אחריות על החיים שלכם, תרימו שיחת טלפון, שום דבר לא יקרה, גם אם זה לא בשבילכם וגם אם אתם לא מתאימים, לא קרה כלום, תתקשרו ותבדקו.
4: תבדקו, תלמדו, תגיעו, מי שיגיע היום הוא יקבל מאיתנו גם בקבוק יין של קרקעות ישראל, אנחנו גם עושים יינות, יש לנו כל שנה זן שלנו,
3: מי שמגיע היום מקבל בקבוק יין, ומי שרוכש בעסקה הזאת של ה-20 שנה לקרקעות ישראל מקבל טיסה למלון 5 כוכבים לאתונה. תתקשרו עכשיו, אל תחכו שמישהו אחר יקח לכם את ההזדמנות.
5: קורל מאזינה שלנו מתל אביב, שלום, ערב טוב לך.
6: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד.
5: ערב טוב קורל, בשביל זה את פה, כדי להתקשר ולהגיד לי שאני לא לבד, כי אני תמיד דואג ואני אומר לעצמי יום יום אני חייב לדעת שאני לא לבד, שאנשים פה, שאנשים מתקשרים, שאנשים שומעים, שאנשים מבסוטים, שאנשים רוקדים איתנו, שרים איתנו, אוכלים איתנו, מתפללים איתנו, וזה הנה, הנה את פה. אז קורל, ערב טוב, ברוכה הבאה לתוכנית.
6: תודה רבה, מה שלומך?
5: אני בסדר גמור, באנרגיות טובות, ואת?
6: ברוך השם, איזה כיף לשמוע.
5: ספרי לי, ספרי לי עלייך.
6: אין על הרדיו, ולשמוע אותך כל הזמן בכביש, בכל מקום.
5: תודה, קורל.
6: בכל דרך אפשרית.
5: קודם כל, תודה רבה, וזה מרגש מאוד. תעשי לי היכרות איתך, מי את?
6: אני קורל, בת 31, מתל אביב.
5: כן.
6: יש לי שתי בנות, מתוקות ושובבות.
5: אוקיי.
6: זהו, בגדול.
5: זה מהמם.
6: עכשיו בחופש. חופש הגדול.
5: מעולה. טוב שהתקשרת אליי, וטוב שהסברת לי שאני לא לבד. קודם כל שתדעי, אליאן, ריהוט לבית ולגן, מבית נחמיה, שומרים לך מראה מעוצבת, אימאלה, זה לבית. דבר שני, רשת ויקטורי, מחר, באחת בצהריים, אנחנו מגיעים עם צוות הצילום לויקטורי בת ים, לסניף החדש והמהמם של אייל רביד, ושם אנחנו ממלאים כל יום רביעי עגלה שאתם הקונים, מנסים לנחש כמה היא עולה, מי שידע, ייקח את העגלה איתו הביתה, חוץ מהמבצעים, חוץ מהחגיגה שאני מגיע אישית לסניף, אני מחכה לך, ואני גם נותן לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ואיזה כיף שבאת אלינו קורל מתל אביב, אין עלייך.
6: תודה רבה, אליקו, אין עליך.
5: תודה, תודה, תודה. ירון תשבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה שלא קשורה בקרקעות, אלא במוסיקה. טכנו, אנחנו, אני אוהב מאוד טכנו, אתה אוהב טכנו? ברור שאתה אוהב טכנו, אוהב מאוד טכנו.
3: אוהב וגם מבין.
5: אוהב ומבין. ביום חמישי, אני בחודשים האחרונים, התחלתי להתערות, אבל באמת, כמו שלמדתי את המוזיקה המזרחית וגדלתי בתוכה, התחלתי בחודשים האחרונים ללמוד ולחקור את הטכנו, ופתחנו את הטכנו, הטכנו ומזרחית, שני דברים שהולכים ביחד.
3: נכון.
5: הולכים מצוין ביחד. וימי חמישי בין 6-7 בשעה השלישית של התוכנית אנחנו מנגנים פה טכנו, וגם בחמישי בלילה יהיה פה טכנו, ויהיה פה יקרו פה דברים נורא נורא יפים. אומניה אומר לך משהו?
3: שמעת את השם.
5: יופי, אומניה, אומניה זה הרכב, אוקיי. של שני דיג'ים ישראלים שלנו, שאולי ברחוב אם תגיד לאנשים הם לא ידעו מי הם. הם שני ישראלים שיש להם את להיט הטכנו המצליח ביותר בעולם, והם ישראלים משלנו, והם יצרו את ארי, אני תכף ינגן, ואתה בטוח תכיר. שני החבר'ה אלה יבואו ביום חמישי, הם יהיו פה, יום חמישי, 5:30 יכנסו לאולפן, 6 הם יתחילו לנגן סט לייב. ברגעים אלה הם מתקליטים באיביזה.
3: אז קודם כל, אתה יודע שיש לי בלון מתולום, ותולום זה מעוז הטכנו העולמי.
5: נכון, ואתה אוהב, אני רואה שאתה בטירוף.
3: ובינואר אנחנו מארחים את כל הדיג'ים הכי גדולים אצלנו במלון, ו...
5: אז שים לב רגע, תשמע רגע את הקטע הזה. תגיד לי אם צלצל לך מוכר, רק 30 מיליון צפיות. בקטנה. הם יהיו פה ביום חמישי, אצלנו באולפן.

כן, לקטע הזה קוראים אריה. זה הטכנו הכי מצליח בעולם היום. ואלה שני חבר'ה ישראלים שלנו, אילן ומאור. אילן שמי.

כן, ובזמן שאנחנו מנגנים לכם את אריה, הקווים פתוחים בקרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. מי שרוצה לעשות עם תשבי ולחמיש כמיליון שקלים בעסקה ביבר יעקב על קרקע, תתקשרו להבין את גודל העסקה, את הפרטים המדויקים, ותבואו להבין איך עושים את זה. בכוכבית 8486, את כל הפרטים ייתנו לכם בקו. כוכבית 8486, יום הולדת 20 שנה לקרקעות ישראל בשידור חי.

באמת מציע לכם חמישי, לא לפספס אותנו. הרכב הטכנו הכי מצליח בעולם יהיו פה. בשידור חי. אומניה.

0: ירון תשבי, איזה כיף זה להיות אחד שיכול לתת לאנשים הזדמנות שהיא לפעמים חד פעמית שלא חוזרת, להתאשר מקרקע שקונים אותה גם בלי להשקיע שקל, בלי הון עצמי. זה בדיוק מה שקורה עכשיו בקווים של כוכבית 8486, אותם אנשים שמצלצלים לכוכבית 8486, ובקרקעות ישראל אתם מנגישים להם עסקה של מיליון שקל, זאת אומרת, רווחים שלה ששום כלי אחר לא נותן.
1: אני רואה כבר בשנים האחרונות, אני שומע הרבה אנשים שאומרים, קשה לי, אין לי מספיק כסף, ואני רואה אותם קונים מכוניות, ומבזבזים על דברים שרק הולכים ומתקלים, ופה אנחנו מציעים להם משהו שרק הולך ומשביח את עצמו, ואנשים עוד בכלל חושבים פעמיים, תרימו טלפון, ותראו איך משביחים את הכסף שלכם, איך עושים עוד כסף, במקום לקנות אוטו שרק רוציתם אותו מהחברה, נסעתם עד הבית, 20% כבר הפסדתם. ואני לא מדבר על שאר הדברים, אנשים קונים דברים שהם מותרות ובגדים יקרים ומסעדות יקרות, ובסופו של דבר, במקום שהכסף יעבוד בשבילכם, אתם נותנים, כל החיים אתם עובדים בשביל הכסף.
0: אז בואו רגע נעשה רגע מחשבה ונתקשר, לחמיש, בכוכבית 8486, כוכבית 8486, מי שתקשר עכשיו לחמיש, מה אתה מבטיח לו?
2: קודם כל, אני מבטיח לו עתיד מזהיר. קודם כל, כל אחד שיגיע אלינו ויחליט באמת שהעסקה מתאימה לו, יעשה חשיבה ויקבל החלטה מושכלת, הוא הולך להיכנס לעסקה שבוודאות תכניס לו רווחים עצומים בעתיד. נדלן זה נדלן, אין מה לעשות.
0: אז בואו נתקשר.
2: זה הוכיח את עצמו במשך כל השנים, שמי שהשקיע בנדלן, בפרט בקרקעות, שזה תחילת הדרך, שבעצם משם זה נולד, משם זה צומח, עשה רווחים אדירים בשנים האחרונות.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 8486 למבצע יום ההולדת של קרקעות ישראל, אם נכנסתם לעסקה, אתם גם טסים לאתונה, מלון, 5 כוכבים, טיסות הלוך וחזור, וזה רק צ'ופר קטן ליום ההולדת. העסקה היא הסיפור ובלי הון עצמי. אנחנו יוצאים לפרסמות ונחזור עם עומר אדם, או שכן או שלא.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: אז הנה, כפי שאתם שומעים, אכן חזרנו עם עומר אדם, תמלא רב ים תיכוני, שעה ראשונה, 35 דקות אחרי 4, הנה נמס ממך, עומר. איזה כיף שבאתם, עד 6. תשבי, אתה רוצה להקדיש את זה לאהובתך, לירית רחמים? מה אתה אומר? ולמה לא הבאת אותה?
1: יום חמישי אני אביא אותה.
0: יום חמישי עירית רחמים תהיה פה?
1: יום חמישי אני אביא אותה.
0: יום של החתונות?
1: של ה... כן.
0: מה?
1: נעשה פה מלגן, אמרת יש טכנו.
2: יום חמישי תהיה פה מסיבה, טכנו.
0: יש פה אנחנו בטכנו.
2: עירית תבוא, ירון יבוא, אני אבוא.
0: אתה רוצה להביא את הבת לאולפן?
2: משהו. וואו, זה יכול להיות סקופ.
0: יכול להיות
1: להעיד. אם היו רואים, שומעים, אני אשמיע את הצליל של היהלום.
2: של היהלום.

מדינה פה. לא גלגלץ ולא שמלמלץ. איפה אילן טרבלסי? איפה אילן טרבלסי? הקצב של המדינה. איזה געגועים, אילן. געגועים, געגועים.

0: ואני מנצל את הרגע הזה שירון תשבי מבעלי קרקעות ישראל נמצא אצלי כאן באולפן. תשבי, בואו רגע נזכיר לכולם, אתם חוגגים 20 שנה, יש לכם ממולדת, ולכן באתם לפה לשבוע החגיגה עם המבצע של איך עושים מיליון שקלים בלי הון עצמי, קרקעות בבאר יעקב, המתנות של החופשה באתונה, אנשים מתקשרים, כוכבית 8486. יש להם הזדמנות להיות איתכם שותפים למסע, למסע הקרקעות, לא רק בבאר יעקב. אני רגע רוצה שתסביר אתה, ירון, למאזינים, על נקודות שהיו ב-20 שנה בקרקעות ישראל, שאנשים לא דמיינו לעצמם ועשו איתכם רווחים אימאלה. אז תן לי, תשתף אותי רגע.
1: אז אני אספר סיפור שקרה בערך לפני כ-9-10 שנים.
0: מאמן.
1: אנחנו מכרנו קרקעות שהן צמודות לווילות של בנימינה.
0: אוקיי.
1: מכרנו אז ב-400,000 שקל לדונם, זה היה אז 100,000 שקל לרבע דונם, וכולם רצו למועצה לשאול מה קורה, והיה שם איזה מהנדס מועצה שתמיד הראה את הכף יד שלו ואמר, אתם רואים פה את כף היד שלי? פה יצמח שערות לפני ששם ייבנה משהו.
0: באמת? זה מה שהוא אמר?
1: באמת. Okay. לפני שנה, הוותמ"ל אישר שם תוכנית, כל מי שהיה לו דונם קיבל 9.2 יחידות, בעסקת קומבינציה הוא נשאר עם יותר משלוש דירות, שזה מעל 10 מיליון שקל.
0: די,
1: מ-400,000 שקל, הוא הגיע ל-10 מיליון שקל.
2: זה מטורף.
1: וזה אמיתי, ואפשר לבוא ולראות ולבדוק, ואנחנו כבר עושים שם עסקת קומבינציה עם אלה שקנו, וכל מי שקנה שם דונה מקבל שלוש דירות נטו על שמו בטאבו.
2: תחשוב אליקו שהם אפילו לא צריכים להביא את הכסף לבנייה, אנחנו לוקחים מהם את הקרקע, אנחנו מממנים אותם, אנחנו מלווים אותם, אנחנו משלמים עבורם את המיסים, אנחנו בונים להם ונותנים להם בתמורה לקרקע דירות.
1: עכשיו אני רוצה גם להסביר למה הרווחים הגדולים האלה בקרקע, כי בן אדם שקונה קרקע שמאושרת למגורים, קודם כל הוא לא משלם מס רכישה על דירה שלמה, אלא רק על מרכיב הקרקע, שזה כבר חיסכון של הרבה מאוד כסף. אחרי זה בקרקע אין מע"מ, אז יש לו חיסכון של מע"מ, וברגע שהקרקע הזאת היא מאושרת
0: לבנייה, ובונים עליה,
1: ובונים, אנחנו עושים מכרז קבלנים, ואין עוד יזם שחותך את ה-25% רווח. אז תחברו את כל זה, ועם עליית הקרקע, ברגע שהקרקע היום היא שווה X, ברגע שיש את האישור היא שווה פי כמה וכמה, אז אנחנו מגיעים לדירה בפחות מחצי מחיר. אז מי שנכנס איתנו היום לקרקע, ואין הרבה הזדמנויות להיכנס לקרקע שצמודה למטרו,
2: וזה בלי הון עצמי.
1: זה לא קורה, זה קורה, נופל לנו קרקע כזאת פעם ב...
0: תעצור רגע, למה תכף לא יהיה, ואני רוצה שאנשים יבינו שיתקשרו לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. אתה אומר, העסקה הזאת תכף נעלמת, לא תהיה.
1: בוודאי, אפשר, יהיו עוד עסקאות אחרות, אבל עסקה שצמודה למטרו, במחיר כזה, בלי הון עצמי, ואם תיסע ליוון לסוף שבוע במלון 5 כוכבים, לא יהיה, זה לא יהיה, זה בגלל חגיגות ה-20. להתקשר עכשיו, לבוא אלינו אפילו למשרדים עכשיו, קחו יוזמה על החיים שלכם, סובבו את ההגה, תגיעו לבני ברק, לרחוב הירקון 3, בניין מגדל לייף, קומה 36, תרימו טלפון ותתחילו להרוויח כסף. חבל, אם לא אתם תעשו את זה, מישהו אחר יעשה את זה, וחבל.
0: כוכבית 8486, תחייגו, אנחנו לא מפריעים לכם אפילו. תחייגו. כוכבית 8486, תחייגו עכשיו. לא נפריע לכם, תחייגו.
1: רגע, אני רוצה לשמוע את הצלצולים.
0: הם צלצלים, אתה לא שומע את הצלצולים אליכם, חביבי לכוכבית. כוכבית 8486, לא רוצים להפריע להם. שיצלצלו, לא רוצים להפריע להם.
1: איך הולך הבדיחה עם הדוקטור? אחד בא לדוקטור, אומר, אני שומע צלצולים.
0: אל תענה.
1: אז תענה.
0: טוב, אתמול הפציצה עדן בן זקן במנורה, בתל אביב, אימאלה. אז הנה, ג'נטלמן. ערב טוב לשוקילה.

את יודעת שגלי גוטליב היה בלעדינו במכבייה עם שישי? חגג עם רדיוס, עם עמית פרלישטיין, עם קיקה, כל החברים שלו מרדיוס? היה לו, היה לו כיף, נהנה מאוד. כן, נהנה מאוד. תגידי לו שלא תקשר אליי יותר. תגידי לו, אצלנו לא רוקדים לשתי חתונות, שיחליט, או פה או שם. תתקשרי לעמית פרלישטיין, תזמיני אותו. חמישי יהיה פה טכנו, שיבוא גם.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, כל יום 4-6, אני רוצה להגיד לאלה שמתעוררים איתי ושומעים אותי פתאום ב-4 בבוקר, זה לא שבאתי לאולפן ב-4 בבוקר, התוכנית משודרת בשידור חוזר, ב-4 לפנות בוקר, אז אם אתם קמים איתי בוקר טוב ואתם הולכים לישון איתי וסיימתם לעבוד, אז לילה טוב, העניין הוא שאנחנו משודרים בשידור חוזר כל לילה, אז תהיו איתנו. יש בי ולחמי, אם אנשים שומעים אותנו בבוקר, מישהו עונה, מישהו משאירים הודעות בכוכבית?
1: בוודאי, בוודאי,
0: מתקשרים, זה ישר נתפס.
2: גם במהלך הלילה, אם אנשים מתקשרים, המערכת שלנו יודעת לזהות את המספרי טלפון, וכשהמשרד נפתח בבוקר מוקדם, ישר חוזרים אליהם.
0: חשוב שידעו.
2: כך שזה לא משנה, בכל שעה תרימו טלפון, תבטיחו לעצמכם את העתיד, בואו, תרכשו קרקע, זה הרווח הכי גדול שיכול להיות לכם. לפעמים אנשים חושבים, אתה יודע...
1: גם הקרקע רשומה על שמכם בטאבו, תמיד ניתן למכור אותה בכל עת, ברווח, עם התקדמות התוכנית.
0: ברווח יחסי לתקופה ולמועד.
1: בוודאי, בוודאי, כל זה קרקע על שמכם בטאבו, זה כמו נכס שלך. זה רק משביח את עצמו, זה לא אוטו שקנית והפסיד מהערך שלו, זה ערך שרק עולה ועולה.
2: אליקו, אתה יודע למה אנחנו פה?
1: רגע, איזה כוכבית, איזה כוכבית,
0: התגעגעתם אליי.
1: איזה כוכבית, תגיד את הכוכבית.
0: מה פתאום?
1: 84-86.
0: כוכבית 84-86, זאת
1: הכוכבית. תתקשרו עכשיו, תקבלו את כל הפרטים, יזמינו אתכם לפגישה, ותראו איך אפשר להרוויח הרבה מאוד כסף ללא הון עצמי.
0: אחרי הפרסמות חוזרים עם הזמרת מור רבי, עם אחד הלהיטים היפים שלה. תשארו איתנו, אל תזוזו לשום מקום בחמש. נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. חייבים את זה בימים האלה. פרסמות וחוזרים.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל.
0: יאללה בני.
3: אנחנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקע.

0: רדיו לבמדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.
3: עשרים וארבע שעות ביממה. אור ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: לימודים וחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי מדינת ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה באנגלית נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר בכך שהתירה לכוחות טורקים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב. עוד נכתב כי ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, בטורקיה דחו את הדברים ואמרו כי הטענות הללו נועדו להכשיר את התקיפות הבלתי חוקיות של ישראל, כך לפי לשכתו של הנשיא ארדואן. ברצועת עזה, חיל האוויר חיסל בנמל שתי מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה. כמו כן, נמשך הלחץ מצד הממשל האמריקני להתקדם לעבר הסכם ולפירוז הרצועה. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
9: זה קורה אתמול, חיל האוויר תוקף בנמל במחנה הפליטים שתי בצפון הרצועה ומחסל מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בחמאס שהתכנסו יחד, ועל פי הצבא תכננו לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך עזה. הפלסטינים דיווחו על 6 הרוגים ומספר פצועים בתקיפה.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המצור הימי במצר הורמוז נמשך, באיראן שיגרו טילים לעבר האמירויות והעלו את רף האיומים. מוסיף פרטים כתבנו ירון שניידר.
10: אחרי שאיראן איימה להסלים את המתקפות נגד המדינות השכנות עם המצור הימי האמריקאי על איראן יימשך, ואחרי שהנשיא טראמפ אישר שהמצור נמשך והודיע שאין שיחות שמתקיימות כעת או מתוכננות לעתיד הקרוב בין ארצות הברית לאיראן, אמש שוב הראה הסלמה במפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות שהפעילו התראות במדינה בפעם הראשונה מזה כמה שבועות. על פי הודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות, הטילים שכוונו נגד כלי שיט במפרץ נפלו במים.
8: לחשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא, משרד הבריאות הודיע שיפתח בבדיקות. עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
11: בעקבות החשד למחדל נפתחה בדיקה במשרד הבריאות גם בבית חולים אסותא, ואנחנו יכולים לדווח על פגישה דחופה שצפויה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד הבריאות לבין בכירים באסותא. שם הם צפויים לדון על הבדיקות שצפויות להתקיים, בדיקות נוספות גם של אותה אישה, גם ייתכן של העוברים שנמצאים באסותא רמת החייל, ולאחר מכן לבדוק את זהות האב. נאמר שמאסותא נמסר בתגובה שהם בקשר ישיר עם המטופלת והם ינהלו תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה.

0: מפוקחים. על שולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק בציוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: איזה שיר זה. יאהבו הציירים, יציירו השיכורים. מה שחשוב... האומנם? האם באמת תם השרב הגדול? אנחנו באמצע אוגוסט. הוא יכול לשוב. המילים של מאיר אריאל, הלחן של יהודה פוליקר וגידי כמובן, שר. אני חושבת שאחד השילובים שהכי אהבתי בילדותי זה יהודה פוליקר וגידי גוב, פוליגוב. אין דברים כאלה. השילוב המושלם ועוד מילים של מאיר אריאל, מה עוד אפשר לבקש? טוב, בוקר טוב. 10 דקות אחרי 7, קמים. אנחנו קמים יחד כל בוקר, 7-8, רדיו לב המדינה, 91FM. איפה אנחנו? אנחנו גם באפליקציה, אנחנו גם באתר, 91fm.co.il. אנחנו גם בפייסבוק, אנחנו גם באינסטוש, והנה אתי! אתי אלתר ג'קמן הגיע לאלתר כדי להכין קפה. היא באה לדאוג לי, תודה רבה אתי. סלאבה ביסטריצקי, טכנאי היום, ואופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה מדי בוקר. אני מיכל סלם אסולין, ויאללה, אנחנו ממשיכים, אם כבר האבות שלי. אני מניחה שלאט אתם תלמדו להכיר את כולם, מי שעדיין לא מכיר. אז אחרי גידי, ואחרי פוליקר ומאיר אריאל... לא שואלת, אני לא שואלת.
1: מה הוא כתב לי?
0: לא שאלתי.
1: אתמול בלילה.
0: אבל אני בכל זאת שואלת, מה הוא כתב? דקלה.
1: תכיני לי קפה קטן.
0: הנה, מה אמרתי לכם? מכינים לנו קפה פה.
1: תיישב, מה אספר לך?
0: יאללה, מספרים לנו שיהיה בוקר בנעימים, אה?

חדש. נס וסטילה. זה נקרא מונולוג. כמעט 19 דקות אחרי 7 אמרנו שמתחילים להרים. בשביל זה יש לנו שירים שכתב דוד זיגמן, יוסי בן דוד ילחין, וסריטוש מבצעת. אין כמו סינדרלה. קמים?

0: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים!
1: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
2: צהריים טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
1: איזה כיף.
2: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
1: איזה כיף.
2: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
1: חיים של אבא.
3: וואו,
1: איזה כיף.
2: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.

0: ממש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
15: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים ל...

30 דקות אחרי 7. קמים. קמתם? אנחנו כן. וגברתם אגב?

אני מקווה שגם אתם כולכם שמחים. 31 דקות אחרי השעה 7 קמים, וגם מי שלא בתכלס התעורר, אתם יודעים, יש כאלה שמאזינים והם בכלל אחרי משמרת לילה. זה בשבילכם, כל מי שבדרך לבית כדי לישון, כן? בניגוד למה שקורה כאן למשל, כי כאן קמים.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: מת עלייך. אבל הכי בעולם מת עלייך. זהו אליאור פרחי, שאני כל כך כל כך כל כך אוהבת. רמי לב כתב והלחין את השיר.
1: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
3: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
2: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
3: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד הרוק, נוקת פרז'ית ותמירי נלוביה.
1: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
4: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
11: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
10: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
14: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. עין דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים ל

עומר אדם. ילד טוב בגוף של ילד רע. האמת שאני מרגישה שהוא פשוט ילד טוב, נכון? אולי זאת רק אני? לא, זה לא רק אני. 49 דקות אחרי 7, לב המדינה, קמים.

עמק הפרחים, אהוב עוזרי, אנחנו מסיימים. קמים. תודה שאתם איתנו, נשתמע מחר 7-8. אתי אלתר ג'קמן הפיקה, סלאבה ביסטריצקי, הטכנאי השידור, ואופר ויינשטיין ערך את המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין. ואנחנו נחתום... סטטיק. תודה לכם על הקפה. תודה על ההזנה. בבגד יום הולדת את הכי יפה, תני לי את הממתק ולא תעטיפה. תודה לכל מי שבלייב בטיק טוק. צ'יק צ'ק, חוזרים מחר. צ'יק צ'ק.

0: מי יספר? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מי יספר שזה לא משחק עם הראש נדלק כל הגוף נדבר סיכוי? רדיו לב המדינה.
1: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דרגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אלי טל!
9: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
10: אלי טל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים, עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס או מיניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.

החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה באנגלית, נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר, בכך שהתירה לכוחות טורקים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב. כך לשון ההודעה. השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, תום ברק, אמר בריאיון לרויטרס כי ארצות הברית פועלת להקים מנגנון למניעת חיכוכים בין ישראל, טורקיה וסוריה. עוד הוסיף כי טורקיה לא נערכה ולא קיבלה התראה מראש על התקיפה הישראלית. ברצועת עזה הפעילות המבצעית נמשכת. ארבעה מפקדים בחמאס חוסלו אתמול, כשבמקביל הממשל האמריקני ממשיך להפעיל לחצים כדי לקדם הסכם ולהוביל לפירוז הרצועה. אלמוג בוקר, פרשננו, מוסיף פרטים.
4: התקיפה הזאת מתבצעת מהאוויר ומחסלים, לפחות על פי הדיווחים בעזה, שישה מחבלים, ביניהם אגב גם מפקדי מחלקות, גם מפקד פלוגה, גם מחבל אחד שהשתתף בטבח חשיבה באוקטובר. התקיפה הזאת מבוצעת על רקע העובדה שבצהל מזהים שמחבלי הנוח'בה האלה מתכננים פיגוע נגד כוחות צהל. וצריך לומר, יש כאן סוג של משינוי מדינות, תוקפים מחבלים שמתכננים לבצע פיגועים, וגם תוקפים כל מחבל שהיה חלק מהשיבה באוקטובר.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי המצור הימי במצר הורמוז נמשך, באיראן שיגרו טילים לעבר האמירויות ואלו את רף האיומים. מוסיף פרטים כתבנו ירון שניידר.
5: אחרי שאיראן איימה להסלים את המתקפות נגד המדינות השכנות עם המצור הימי האמריקאי על איראן יימשך, ואחרי שהנשיא טראמפ אישר שהמצור נמשך והודיע שאין שיחות שמתקיימות כעת או מתוכננות לעתיד הקרוב בין ארצות הברית לאיראן, אמש שוב הראה הסלמה במפרץ הפרסי, כאשר איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות שהפעילו התראות במדינה בפעם הראשונה מזה כמה שבועות. על פי הודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות, הטילים שכוונו נגד כלי שיט במפרץ נפלו במים.
3: בחשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא, משרד הבריאות הודיע שיפתח בבדיקות. עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
6: בעקבות החשד למחדל נפתחה בדיקה במשרד הבריאות גם בבית חולים אסותא, ואנחנו יכולים לדווח על פגישה דחופה שצפויה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד הבריאות לבין בכירים באסותא. שם הם צפויים לדון על הבדיקות שצפויות להתקיים, בדיקות נוספות גם של אותה אישה, גם ייתכן של העוברים שנמצאים באסותא רמת החייל, ולאחר מכן לבדוק את זהות האב. נאמר שמאסותא נמסר בתגובה שהם בקשר ישיר עם המטופלת והם ינהלו תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של

0: רדיו לב המדינה, 91 FM.
1: בוקר טוב, מאירים את המדינה, להתעורר, להתעורר, מי שלא התעורר, קדימה, להתעורר, אתם איתנו פה, 91 FM. איזה כיף, יום רביעי בשבוע, אני מעיין אשכנזי שריג, ונמצא איתי החתיך המסוכס, ואני אמשיך להגיד את זה כל בוקר. שלומי יפרח.
2: בוקר טוב. טוב, יום רביעי, אני אפתח ואגיד שאני מסיים היום את השידורים, אני קשה לך, אבל מה אני אעשה, צריך להגיד את זה, כיף לי, אז בסדר, לא נורא.
1: זה רגע, זה בסדר, אתה מחליף, החלפת את לי כל השבוע, כי המתוקה שלנו יצאה לחופשה, היא חוזרת בשבוע הבא. אנחנו מאוד נתגעגע אליך, ונקווה שתחזור פה להחליף שוב כשצריך. שלומי, היה מדהים.
2: כשיקראו לי, אני אגיע, אני מבטיח.
1: אז
2: אני מבטיח.
1: טוב, הולך להיות שידור מגניב ביותר, יהיה לנו פה המלצות לקראת סוף השבוע, נדבר גם על פרשת השבוע, יהיה לנו גם מה שנקרא יום צהוב עם כל הרכילות, על כל מה שקורה עכשיו, שלא מספיק דיברנו על כל העמים, עמים, אמו, מה היא עשה, מה הוא עשה.
2: אנחנו נדבר.
1: אז בינתיים אנחנו נגיד בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור סלאבה ביסטריצקי, עורך המוזיקה עופר ויינשטיין, ובוא נפתח עם איזה משהו נוסטלגי כזה, שנות ה-90, 80 ומשהו.
2: היום מרימים לנוסטלגיה, סוף שבוע אנחנו מרימים לנוסטלגיה. תרים לנו, תרים לנו עם איזה מוצ'דה.
1: קדימה, סלאבה.
2: מוצ'דה.
1: מוצ'די.
2: מוצ'דה.

0: מוג'די ילדת הפלא, וואי איזה זיכרונות יש לי מהשיר הזה, אתה יודע שכשאני הייתי ילדה.
1: כן, מה לך ולמוג'די, אני מת לדעת מה לך ולמוג'די.
0: תשמע, קודם כל יש לי שורשים, קודם כל יש לי שורשים באמת.
1: של מה?
0: טורקיים, עניינים, ספרדים, זה הכל משם, מהאזור, מהאזור
1: המזרח תיכון. מוג'די מטורקיה, כזה כן. טורקי,
0: בבקשה, זה המגורש הספרד, אשכנזי, קודם כל. זה ספרדי. הרי אשכנזי זה לא אשכנזי, זה אנחנו יודעים. יפה, בבקשה.
1: אתם לא אשכנזים.
0: שתדע קודם כל שאני ממשפחה, אתה ככה מתנשא עליי. אני ממשפחה, שלומי, אתה ידעת, שהסבא של סבא שלי היה הרב הראשון לציון? אופה.
1: אופה. זה לא ידעתי.
0: אני ממשפחה, באמת.
1: אוקיי, סבבה,
0: יאללה. ירושלמית אסלית, באמת. ירושלמית אסלית, יש עלינו, אנחנו דורות של דורות של דורות, יש ספרים וזה היה. אני אחר כך תעשה גוגל. הרב אברהם אשכנזי, כולם בבקשה לפתוח גוגל.
1: שהיה הראשון לציון?
0: היה הראשון לציון.
1: וואו, ראשון לציון זה כבוד.
0: אמיתי, לא, אמיתי. ועוד כל מיני טייטלים שאני לא שולטת, זה לא יפה, אני לא הייתי קשובה בעבודת שורשים. אבל כן, אז זה המשפחה שלי, אז זה מזכיר לי את הילדות שלי, הירושלמית, ואתה יודע שמוג'די הייתה בפסטיגל.
1: נכון.
0: ומזה בעצם, כאילו, מה שנקרא, נפתחתי אליה, ואני היום ביקשתי את השיר הזה, כי רציתי אותה, כי רציתי שיהיה לנו מצב רוח טוב. איזה ילד אתה היית, שלומי?
1: אני גם, מה זה ילד? ילד חרה.
0: כן?
1: הייתי ילד קשה, כן.
0: אתה עושה צרות להורים שלך?
1: הייתי ילד מאוד בעייתי. לא יודע אם להורים, כמו בבית ספר, וזה, הייתי ילד לא משהו.
0: היית ביישן או היית...
1: איזה ביישן?
0: לא יודעת, אני שואל. אתה יודע מה, אני לא יודעת בילדות, אתה יודע, מה שאתה בילדות? כן, בעייתי?
1: כן, בעייתי.
0: היית, מה, כאילו, מתחצף למורים או מרביץ לילדים? על איזה סטייל?
1: כן.
0: היית מגיע בכלל לבית ספר?
1: הייתה תקופה, אני מדבר על זה, יש לי הרצאה, סתם בשביל האנקדוטה הקטנה, יש לי כאילו הרצאה שאני כאילו מדבר עליה, מדבר איתה הרבה, אני הולך איתה, שם אני מספר שאני 4 חודשים ישבתי בבית, למה?
0: למה?
1: למה? כי קיבלתי עונש לא לשחק בהצגות ותקסים.
0: אבל
1: אני הייתי ילד של הצגות, מה לא עשיתי? מה לא עשיתי?
0: וואי, אתה יודע, אני חושבת על זה, אתה אומר לי, קיבלתי עונש, אני חושבת שהעונש, הייתי ילדה חנונית, לא חנונית, הייתי מגניבה, אבל כאילו ילדה מאוד מאוד טובה, ואני לא חושבת שקיבלתי עונשים, אני מנסה כאילו להיזכר, אבל יש לי כאילו עונש בצבא שקיבלתי, אוקיי, הייתי מדסניקית, לא, כי אני מנסה לחשוב על כאילו עונשים שקיבלתי על איזה התנהגות לנאותה, שתבין עד כמה ילדה טובה הייתי.
1: רק בצבא?
0: לא עולה לי כרגע.
1: כמה עונשים אני אכלתי עד הצבא?
0: אני אגיד לך מה, קודם כל אני לא ביליתי הרבה בבית ספר בתיכון, לא ביליתי, אז לא היה כל כך...
1: מה זה לא ביליתי?
0: אני לא הגעתי הרבה לשיעורים, אבל עדיין היו לי ציונים טובים, מה אני אעשה? לא הגעתי הרבה לבית ספר, אבל בצבא...
1: את בעייתית.
0: אני כן, אני הייתי ככה חמוד. אני הייתי מגיעה לבית ספר, אבל יושבת על הדשא.
1: אופה.
0: יושבת על הדשא, אני וכל המגניבים, ולא הייתי נכנסת לשיעורים, אבל בצבא נתנו לי עונש בית. אתה יודע מה זה עונש בית? אני הייתי מדסניקית, הייתי צריכה להיות רק על, כאילו, על בגדי ספורט.
1: נו.
0: ובגלל ש, אני אפילו לא זוכרת מה עשיתי, נתנו לי עונש שאני צריכה להיות על מדים. כאילו שתבין, זה היה העונש שלי, להיות על מדים, בגלל ש... עשיתי בצבא איזה משהו לא בסדר, אני אפילו לא זוכרת. כאילו, אלה האנשים, לא היה לי.
1: וואו, איזה עונש, מעיה, נחכמת ממנו.
0: נו, מה אני אעשה? אלה האנשים שלי בצבא, אלה האנשים שלי.
1: איזה עונשים אני אכלתי בחיים שלי.
0: מה שנקרא, אני חטפתי את זה בבגרות. בבגרות חטפתי עונשים אחרים.
1: מה קרה לך?
0: אבל בואו נדבר רגע על כותרות הבוקר שלנו.
1: יאללה.
0: אז הרשימה של הפריימריז פורסמה. אוקיי, יש פה שריונים, עניינים, אבל אנחנו לא נדבר על בדיוק מי נמצא איפה, כי וואלה, יש מספיק תחנות שידברו על זה. אני רוצה לדבר על משהו אחר, ואני מסתכלת פה על הרשימה, ואנחנו רואים מקומות ראשונים, אלי כהן, ואז שריון, ישראל כץ, גדעון סער, ואני תוהה למה בכל הרשימה הזאת של 20 אנשים, יש רק 2 נשים. מירי רגב, מקום 8, בערך, כולל שריונים שהכניסו, וחברתנו טלי גוטליב, מקום 20. ואיפה נמצאות הנשים? למה אין ייצוג נשי ב-2026, כשיש לי פה 20 חברי מפלגה, ויש רק 2 נשים? אני באמת תוהה כאילו מאיפה זה מגיע. יש לך מה להגיד בנושא הזה?
1: למה, את חושבת עוד שיש מקום לטעון לתקרת זכוכית?
0: אני מנסה להבין למה יש רק 2 נשים במפלגה ב-2026, כשיש נשים חזקות בכל המפלגות, בטח בליכוד, שיכולות להביע דעה, שיכולות לעשות שינוי.
1: הן נמצאות בתפקיד המפתח במקומות אחרים.
0: תשמע, אני לא יודעת מה זה, יש פה מפלגה, היה פריימריז, היו בחירות, ונכנסו רק שתי נשים, וזה מדובר לא רק על המפלגה הזאת, אבל פה עכשיו היה הפריימריז שלהם, ואני לא מבינה למה אין ייצוג נשי, קודם כל, למה רק במקום שמיני, ולמה אין עוד בנות שנמצאות פה.
1: למה רק במקום שמיני זה יכול להיות משהו שקשור למפלגה, זה לא חייב בגלל של אישה.
0: אז אוקיי, אז אני מתרעמת פה, ואני מתעצבנת פה, כשאני מבינה שאין לנו מספיק ייצוג במפלגת הליכוד מבחינה נשית, זה מבחינתי מחדל.
1: רק במפלגת הליכוד, אבל במקומות אחרים, אני חושב שהיום, בשנת 2026, בלי שום קשר רגע לפריימריז של הליכוד וכל הדברים האלה, אני חושב שהיום, בשנת 2026, קשה מאוד לטעון לתקרת זכוכית מסוימת.
0: אבל הנה עובדה, בבקשה.
1: זה ספציפית, פה אצלם זה פדיחה שלהם, אבל בסוף במקומות, יש לך נשים בתפקידי מפתח שגברים היו חולמים להגיע אליהם.
0: אנחנו הנשים עדיין צריכות להיאבק גם מבחינת מסכורות. אני מבטיחה לך שאנחנו ניכנס למסכורות של מנכלים נשים ומנכלים גברים, אנחנו נמצא פערים מטורפים.
1: צריך להבין את זה, צריך לדבר על זה היום.
0: ואני גם תוהה, אפילו פה, כשאני בתוכנית רדיו, האם, כאילו, איך מסתכלים עליי בתור אישה שמשדרת פה בתוכנית בוקר, יש הרבה נשים שמשדרות בתוכנית בוקר, אבל כאילו אותי מעניין איך עדיין, איך מסתכלים עלינו, אני לא בטוחה.
1: מה זאת אומרת, מה הבעיה שאת משדרת בתוכנית בוקר?
0: לא, אין בעיה.
1: כי למה את פה ולא עם הילדים?
0: ולהפך, לא הייתה, אתה מבין? הנה, בבקשה, אתה העלית את זה.
1: אני מנסה להיכנס לראש שלך, אני לא מבין מה הבעיה שאת פה.
0: אני בטוחה שתוהים איך אני, איך בעלי מתפקד בבוקר, אני נמצאת פה כל יום, זה בטוח משהו שעולה למאזינים.
1: כפר עליך, אנחנו פה בבניין כמה אנשים, אנחנו שני גברים, כל השאר אנשים.
0: סבבה.
1: אנחנו אולי הבעיה, לא את.
0: אולי שלומי, אנחנו ועדיין, אולי הבעיה. ועדיין זה משהו שממש תפס לי את העין והביא לי את הסעיף על הבוקר. אבל אתה רוצה לשמוע דווקא משהו טוב? משהו טוב שקרה? המעגל נסגר. לפני 44 שנים, כוח ישראלי נכנס לתוך מלכודת סורית, כקרב בסולטן יעקב, ונהרגו בו 20 לוחמים, ואתמול חולצו בעצם עצמותיו של הנהדר האחרון מאותו קרב, יהודה קץ, ואלה הם חדשות, תשמע, טובות, אני יודעת, מעודדות,
1: לא,
0: בכל
1: זאת. לא, זה חדשות טובות.
0: הוחזר לקבורה טובות. בישראל,
1: אנחנו,
0: ועם החדשות האלה.
1: נשמע עוד מישהי חזקה, ג'וליאטה. הבחורים הכי טובים.

0: הבוקר של ישראל. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
3: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל!
12: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
13: אליטל!
12: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
15: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
16: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
17: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
19: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
10: אז חזרתם אלינו, רדיו לב המדינה, מאירים את המדינה, 91 FM, אני מאן אשכנזי שריג, ושלומי יפרח פה איתי.
20: היי, היי, היי, היי, היי.
10: אתה שמעת מה הולך לקרות בקרוב? אני חושבת שהרבה, הרבה, הרבה נהגים, כ-133,000 יש לציין נהגים, הולכים מה זה להתבאס, לפחות חלקם הגדול, הולכת להיות מהפכה גדולה בתגי הנכה.
20: וואו.
10: עשרות אלפי תווי חנייה יבוטלו, אוקיי?
20: שיבי, זה, עכשיו, זה חתיכת אירוע.
10: אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שנוהגים עם תווי חנייה שהם השיגו בדרך ישרה או בדרך לא ישרה, או שסבתא שלהם נחה והיא העבירה להם וכל מיני כאלה, והם הולכים מאוד מאוד להתבאס, זאת אומרת, הולכים להחמיר מאוד את כל הנהלים בנושא, וזו בשורה שחלק מהאנשים לא יאהבו, אז שימו לב, כל מי שיש לו
20: סליחה, בשורה דווקא מבורכת.
10: לא, לא, לא, זה ממקום כזה, זה ממקום שזו בשורה מבורכת, אבל הרבה הרבה מהאנשים הולכים להתבאס, וסדר, זה אנחנו ממש נקרא צריכים להגיד פה.
20: צריך להילחם.
10: אבל בוא נדבר על אפרופו נסיעות, רכבים, אטרקציות, הנה, יש לנו פה מישהו שמבין בדברים שבאמת שווה לעשות. דיוויד עזרן נמצא איתנו, והוא פה להמליץ לנו על מה הכי שווה לעשות בסופש הקרוב ובכלל בחופש. דיוויד עזרן מרשת 13, מה נשמע?
21: היי, בוקר טוב, איזה כיף לפתוח את היום יחד איתכם.
20: איזה כיף, תודה רבה, תודה רבה שאתה איתנו. ספר לנו קצת, דיוויד, לאן הולכים? איפה הולכים לבלות?
21: אמרת יפה, אמרת יפה, ספר לנו. אני תמיד אומר, אם המקום לא מספר לי סיפור, אני לא רוצה לחוות אותו. מה זאת אומרת? ברגע שהמקום מספר לי סיפור, הביס במסעדה יותר טעים, השירות במלון יותר נעימה. ספר לי איזה סיפור, תן לי איזה ערך מוסף, משהו מיוחד שאין למקומות אחרים. ואני מצאתי כמה כאלה. למשל, למשל, מה דעתכם שאנחנו בשבת הקרובה או בכל יום אחר שתחליטו עליו, אנחנו נבקר בחוף ים שקליאופטרה, לא אחרת מאשר מלכת מצרים, טבלה בו. סיפור או לא סיפור?
10: מעניין מאוד, ספר.
20: אצלנו פה בארץ, קליאופטרה? מה אתה אומר?
21: האגדה מספרת שקליאופטרה טבלה בשמורת הטבע, היום ככה קוראים לה, דור חוף הבונים. אתם מכירים, שמעתם על חוף הבונים.
10: נכון.
21: ואם לא, אז כדאי להכיר, כי זה מקום יפהפה. זה מקום שבעצם מאפשר גם רביצה למי שמחפש מה שנקרא בטן גב בחוף הים, אבל רצועת החוף הזאת כל כך ציורית, שיש גם את האפשרות לפגוש צבי ים, מלפפוני ים, כוכבי ים, ספוגי ים, אמיתי, כל החיות האלה נמצאות בתוך המים.
20: ספוג ים?
10: ספוג ים?
20: מה זה, בוב ספוג כאילו?
21: בדיוק. תעשו גיגול אחר כך על ספוג ים כדי להבין מה זה. אני לא מבטיח לכם שאתם באותו ביקור תצליחו לראות את כל החיות האלה, אבל אני כן מתחייב שהן נמצאות שם. עכשיו, יש שם גם מסלולים כאלה, מסלולים קצרים שאפשר לעשות עם הילדים, עם המשפחה, אם רוצים. יש מסלול למשל שמוביל למערה כחולה, מערה כזאת שנוצרה בעקבות כרסום והמסע של האבן. יש מפרץ צדפים, מלא מלא צדפים, זה מפרץ כזה מרוצף, מרופד בצדפים, שעשו את דרכם אל החוף. יש ספינה שטבעה לפני המון המון שנים, והשרידים שלה נשארו שם. זאת אומרת, יש מה לפגוש מעבר לשהות בחוף הים. ועכשיו אתם מבינים למה קליאופטרה בחרה לטבול דווקא בחוף.
20: אני ממש יכול להבין אותה.
10: וואי, האמת, עשית לנו, מה זה חשק? עכשיו תגיד לי, דיוויד, איפה אוכלים? איפה אוכלים בסופה של זה?
21: זהו. יש מסעדה נקראת הטרקלין. היא מסעדה שנמצאת בשכונת נווה צדק, בתל אביב. הבניין שהמסעדה נמצאת בו מ-1920, בעבר קצינים בריטים היו שוהים בו. זאת אומרת, זה היה בית מלון עבור קצינים בריטים בזמן המנדט הבריטי, אוקיי, בארץ ישראל. הכל שם גם השתמר מאז, המרצפות, ציורי הקיר, והיום יש שם מסעדה. ולא סתם מסעדה, מסעדה שמציעה שלושה קונספטים מהממים. אני רוצה להגיד לכם וגם למאזינים שלכם, אם אתם רוצים לחוות חוויה שהיא מעבר לקולינריה, זה המקום. למה? שימו לב, בימים שני, רביעי, חמישי ושבת, יש שם קונספט שנקרא ארוחה מהסרטים. יושבים, כולם נפגשים בשמונה בערב, צופים בסצנה מסרט קולנוע אייקוני כזה או אחר, ואז מוגשת לשולחן המנה, שלומי תקשיב, מנה בהשראת הסצנה.
10: איזה מגניב.
21: ערב שלם כזה, שלוש שעות, מגניב לגמרי, חוויה אמיתית וגם קולינרית, ויש כזה, לא סטורי טלר, אבל מישהו שמלווה את העניין הזה, שככה נותן כל מיני אנקדוטות מעניינות לפני יציאתה של כל מנה, או לפני הקרנתה של סצנה כזאת או אחרת.
10: וואו. איזה אדיר.
20: זה מעבר למסעדה, זה כאילו, הם נקחו את זה כמה רמות מעל.
21: נכון, אבל האוכל הוא גם משובח, הוא מעולה. זה לא שחווים חוויה תרבותית והאוכל לא משהו. הכל באמת כל כך מדויק. ואני אומר כזה דבר. וירא כי טוב, אמרו לעצמם שם החבר'ה, רגע, אם הקונספט הזה עובד, בואו ניקח גם את יום שלישי שהוא פנוי, ונעשה משלישי ארוחה שכל כולה, שימו לב, זאת הארוחה היחידה בעולם שנושאת את השם ארוחה ביטלס. זאת ארוחה, ביטלס, שכל כולה ביטלס, ההגשה ביטלס, מבחינת המוסיקה שמתנגנת ברקע, כל הצלחות, העיצוב של השולחנות, יש גם מוסיקולוג, מומחה מוסיקה בשם נועם רפפורט, שהוא מלווה את הארוחה הזאת, הוא מספר על הביטלס, הוא נותן כל מיני נקודות מעניינות על הביטלס, והכל תוך כדי קולינריה משובחת. זה קורה בשלישי, והארוחה האחרונה גם כן במסעדת הטרקלין היא ארוחת קווין, היא מתקיימת בימי ראשון על אותו רעיון של ביטלס, רק שהאווירה היא קווין, העיצוב הוא קווין, המוסיקה קווין, ואם לא הייתם תחנה ישראלית עכשיו הייתם משדרים שיר של קווין.
10: רגע, ואם כבר אכלתי בתל אביב, איפה אני ישנה?
21: זהו, אז קודם כל ניתן כותרת, יש, זאת המלצה נהדרת, אוקיי? כאלה שמחפשים סופש מיוחד. יש, הקולקציה החדשה של רשת מלונות פטל, היא קולקציה בוטיקית מצוינת, שמספרת סיפור כמו שאני אוהב. למשל, אני אתן כאן דוגמה. יש מלון, נקרא בזר, הוא נמצא ביפו. אני אומר לכם, אני לא יודע מה אתם חושבים על יפו, מה חשבתם על יפו, אבל ברגע שאתם מתארחים בבזאר, אתם מתאהבים ביפו מחדש. זה מלון בוטיק קטן, בסמיכות לשוק הפשפשים, על ציר הרכבת הקלה, זאת חוויה יפואית צבעונית. עכשיו, מה צבעוני בה? קודם כל השהות במלון, בזאר. למה בזאר? כי בעבר זה היה בית מסחר כלשהו. מה שעשו שם, הכניסו פנימה כל מיני אלמנטים אומנותיים לצד פריטים מקוריים של אומנים יפואים ויוצרים מהשוק. זאת אומרת, תקשיבו לי רגע, סדרות, שוק הפשפשים זה עניין של 7 דקות הליכה, ים 5 דקות הליכה, אותו מגדל שעון מפורסם ביפו 10 דקות הליכה, סוזן דלל 12, הכל כאן מסביב והכל מאוד מאוד חווייתי, ואל תפספסו את הטרסה שמשקיפה לים וליפו העתיקה.
20: זה ביזרי לא ללכת לבזר.
10: רגע, ואם אני רוצה איזושהי אטרקציה ככה לסופש, בחינם, שאני לא צריכה לשלם עליה, יש לך איזה רעיון בשבילי? משהו כאילו מגניב כזה? כן.
21: אני תמיד אומר, לפני שאתם יוצאים מהבית, תעשו שיעורי בית, כי אתם לא חייבים להוציא את הארנק בכל הזדמנות. יש מקומות שאפשר לחוות בהם חוויות עם הילדים, ולא להוציא את הארנק. יש באשקלון, זה יחסית חדש, מתקן המשחק הגדול בעולם, תקשיבו לי טוב, לא עוד משחקייה, לא עוד גן שעשועים, אלא מתקן המשחק הגדול ביותר בעולם.
20: באשקלון.
21: באשקלון, בפארק, אקו פארק באשקלון.
20: וואו.
21: עכשיו, דמיינו כזה דבר. קודם כל, המתקן מעוצב כאריה, אוקיי? האריה הזה מסתרע על, על, על דונם וחצי, הגובה שלו 13 מטרים. בתוך האריה יש מלנטה מתקנים, יש כל מיני מפלסים, יש כל מיני מגלשות, יש כל מיני נדנדות, יש כל מיני מנערות, יש כל מיני קירות טיפוס, מתקן אומגה. דמיינו שאתם מגיעים לרעמת האריה ויורדים מטה עם מגלשה.
10: והכניסה חופשית, חופשית לחלוטין.
21: ללא כל עלות. עכשיו, אני באמת אומר שכל מילה תקטין את האירוע, כי זה מתקן שצריך לחוות אותו על מנת להבין אותו.
20: אשקלון על המפה.
10: ממש ככה, איזה מגניב.
21: כן, ואפשר להזכיר פה גם את מגדל העמק ומעלות הרשיחה. לאחרונה זה קצת רחוק לכם. אני רק אומר, במגדל העמק ובמעלות החליטו לבנות גינות יום הולדת. זאת אומרת, משפחות לא צריכות לשבור את הראש איפה אנחנו חוגגים את יום ההולדת של הקטן או הקטנה. יש גני שעשועים שבנו אותם לטובת העניין הזה. הם מעוצבים כיאה ליום הולדת. יש בהם במת הפעלה, יש בהם שלט כניסה, יש בהם את אותו כיסא כמובן שצריך גם כן להשתמש בו. ובעצם העירייה נותנת את הגנים האלה ללא כל עלות עבור המשפחות שרוצות לחגוג לילדים יום הולדת.
10: תשמע, דיוויד, נתת לנו פה טיפים, בייחוד כאלה שהכניסה בהם חופשית.
20: מה זה, אשקלון זה 10 דקות נסיעה ממני, אני הולך להריע.
10: הולך להריע.
20: אני הולך להריע.
10: אתה הולך להריע, אני הולכת לבזר ולטרקלין, ועשית לנו חשק ממש, דיוויד עזרן, רשת 13, אנחנו ממש ממש מודים לך.
20: תודה רבה לך, דיוויד.
21: איזה כיף, יאללה.
20: תודה רבה לך.
10: ביי ביי.
20: תן לנו לשמוע את רונה של סמיר שוקרי.
10: אה, איזה בוקר נוסטלגי.
20: 1986, אנחנו הולכים אחורה.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
12: יופי של ביטחון.
13: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
17: מי ענק הנעליים של ישראל?
18: אליטל!
17: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
18: אליטל!
17: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
19: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
19: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
9: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. i דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים.
14: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל.
20: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה, יום רביעי, אני מעיין אשכנזי שריג, ושלומי יפרח נמצא פה איתי, מה העניינים שלומי, איך עובר עד עכשיו?
21: מצוין, מה זה מדהים לי, אני, מה זה אוהב את השירים ש... שבחרנו, נכון. יש לנו שעוד מלא, כאילו, באנו לפינת נוסטלגיה.
20: נכון, היה חשוב לנו שיהיו היום שירים נוסטלגיים.
21: כן, בא לי.
20: ונראה לי שמצליח לנו, כי אנחנו נהנים פה באולפן.
21: מה זה? חבל על הזמן. אני רוצה שגם ייהנו איתנו. אני מקווה שאתם נהנים איתנו.
20: תגיד, תגיד, אפרופו שירים, אתה שמעת על האפליקציה החדשה של עדן בן זקן, בן זקן, שהיא השיקה יחד עם מרלה מייפלס טראמפ, אשתו של לשעבר של דונלד טראמפ? שמעת על האפליקציה הזאת?
21: איך הגיע כפרה עליך, בחורה מקריית שמונה, למלנה, מלנה, מריסה...
20: מריסה, מלניה, מלונה, מרלה.
21: כל השמות שיש לה שמה טראמפ. איך, מה הקשר לאפליקציה? לא הבנתי את הדבר הזה.
20: לא רק שהיא משיקת האפליקציה, עכשיו יש לעדן בן זקן הרי את היכל מנורה, סולד אאוט, סולד אאוט, אז איך נפתח המופע?
21: נו.
20: מסכי ענק, במקום שעדן תעלה, בום, תפרוץ בשיר, לא. עולה סרטון וולנס שבו עדן בן זקן מציעה לצופים להצטרף לתוכנית תזונה שלה, והיא אומרת ככה, הסלבס בחול, בוא אני אספר לכם איך הם מרזים, ובעצם זה נפתח בפרסומת לאפליקציית וולנס שלה, ביחד עם מרלה מייפלס טראמפ, וממש מעניין אותי מה אתה חושב על הפעולה הזאת.
21: שקודם כל יש לבחורה שם שם של מייפל. זה כאילו...
20: וזה כבר עושה אותך רעב.
21: לא נשמע מרזה.
20: זהו, זה כבר עושה אותך רעב.
21: זה לא נשמע מרזה, וכאילו זה שיטת שיווק, אבל לאן תלכי? כאילו, למה... תלכי יותר רחוק, קחי את המסכים שיש לך שם במנורה, תזכירי אותם אנשים שעשו פרסומות. בוא, אני אחפש בייביסיטר.
20: לא, אבל אני שואלת כאילו אם זה אתי גם, לא יודעת, זה לגיטימי כאילו לעשות פרסומת לעצמך במופע שלך על אפליקציה אחרת שאת מוציאה?
21: תראי, זה שאלה. אז את יכולה לעשות כל מה שאת רוצה במופע שלה. יש לנו תכף הצגה של צ'רלי, אני אלך ואני אעשה פרסומת לזריקות. אני אכנס בלי חולצה, ואני אגיד לאנשים, בואו, אני מזריק, בם! הבנת, כאילו אתה...
20: לא, אפרופו זריקות, באמת, כל הנושא הזה של דיאטות ו... והזרקות וזריקות, ומה איתך בנושא הזה?
21: אני כל הזמן בא ואומר שאני משתמש בזריקות הרזיה, ואני, יש לנו אפילו, יש לי פאנץ' על זה שם בהצגה שלנו בצ'רלי, אני בסטנדאפ גם מדבר על זה. אני לא חושב שיש בזה בושה. מעצבן אותי, אגב, כן, וזה מעצבן אותי, כל מיני כוכבי וכוכבות רשת, אבל בעיקר כוכבי, אני רוצה לדבר על הגברים, שהם החליטו שבא להם לעשות דיאטה, פתאום עשו דיאטה, לא יודע, כנראה שאיכשהו הצליח עליהם, ואז הם אומרים לך, אני הצלחתי, למה שאתה לא תצליח? עושים דלגית, ואז הם אומרים, אופה, הנה, לא צריך זריקות הרזיה, ניתוחים זה לחלשים, די עם זה.
20: ניסית הרבה דיאטות לפני זה בחייך?
21: די, מספיק, אני מגיל 14 בדיאטות, אני בגיל 12-13 דיאטת אורז, דיאטת אורז עם כרוב, ודיאטה כזאת, ו-6-8, ו-16-8.
20: שלומי, אני ראיתי אותך לפני הזריקות, בוא נפתח את זה, דופק במבות, שאף אחד לא ידע, המאמן שלך לא ידע בהסעות להצגה. אז עמדת בדיאטות האלה? ניסית באמת?
21: לא, לא הצלחתי, הנה, בבקשה.
20: הנה, בבקשה.
21: אני זוכר, את מדברת על אותו יום של הבמבה, תקשיב, אתה חייב, בא לי במבה? הייתה לי, בא לי במבה, קניתי במבה וזירו, הרגשתי שאני מלך העולם.
20: בוטק, העיניים שלי בכל מקום, תיזהר.
21: לא, חיבדתי את כולם בהסעה גם בבמבה, פתחתי את הבמבה באמצע הסעה, גם זה קשה, גם הסעות, אנשים ואוכל באמצע, אנשים לא שמים לב, פותחים כל מיני סנדוויץ'ים בתוך הסעה. אני אומר שאם קשה לכם ואתם צריכים זריקה או ניתוח, אשתי, אגב, עשתה ניתוח מיני מעקף, ירדה 70 ומשהו קילו, נהנית מאוד, חיה יפה מאוד, אני נהנה מאוד, תהנו, כאילו, אם בא לכם, למה לא?
20: יאללה, אנחנו, זה ולהשיק פרסומות של עצמך במופעים, על זה אנחנו גם ממליצים.
21: כן, שאני אפתח מנורה, אני אעשה את זה.
20: יאללה. טוב, אנחנו סיימנו את השעה הזאת, אנחנו ממש תכף חוזרים עם השעה השנייה, היה תענוג, וכדאי לכם להישאר איתנו, כי יש לנו עוד מלא הפתעות בשעה השנייה. בינתיים אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור סלאבה ביסטריצקי, לעורך המוזיקה שלנו, עופר ויינשטיין, ואתם מוזמנים להישאר איתנו, כי אנחנו ממש, ממש, כזה קצר, קצר וחוזרים.
21: הייתה לנו עונה ראשונה, אש, אש, אש.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ. קובץ!
1: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
0: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי.

0: בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: רדיו לבן מדינה.
3: היי, ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: אין

0: גדול במדינה. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כיף המבצעים על הפריטים המשתתפים.
5: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: חדשות 12 שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, הנשיא טראמפ טען כי לא מתקיימות שיחות עם איראן, ושהמצור הימי על מצר הורמוז עדיין בתוקף. בכירים איראנים הצהירו כי המצר יישאר איראני, וטענו כי ארצות הברית נכשלה ביעדיה במלחמה. ובתוך כך, ההסלמה במפרץ נמשכת. אתמול בערב שני טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לעבר איחוד האמירויות, שלפי משרד ההגנה האמירותי כוונו לעבר תנועת השייט הימי ונפלו בים. באבו דאבי הבהירו כי הם נמצאים בכוננות מלאה ויגיבו בנחישות לכל ניסיון לפגוע בביטחון המדינה או בחופש השייט באזור. משרד ראש הממשלה אישר אמש כי ישראל ביצעה את התקיפה החריגה בנמל התעופה הצבאי בסוריה, סמוך לגבול טורקיה. בהודעה שפורסמה באנגלית נכתב, ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה לאפר בכך שהתירה לכוחות טורקים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב. כך לשון ההודעה. השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, תום ברק, אמר בראיון לרויטרס כי ארצות הברית פועלת להקים מנגנון למניעת חיכוכים בין ישראל לבין טורקיה וסוריה. עוד הוסיף כי טורקיה לא נערכה ולא קיבלה התראה מראש על התקיפה הישראלית. ברצועת עזה הפעילות המבצעית נמשכת, ארבעה מפקדים בחמאס חוסלו אתמול, כשבמקביל הממשל האמריקני ממשיך להפעיל לחצים כדי לקדם הסכם ולהוביל לפירוז הרצועה. אלמוג בוקר פרשננו מוסיף פרטים.
12: התקיפה הזאת מתבצעת מהאוויר ומחסלים, לפחות על פי הדיווחים בעזה, שישה מחבלים, ביניהם אגב גם מפקדי מחלקות, גם מפקד פלוגה, גם מחבל אחד שהשתתף בטבח השיבה באוקטובר. התקיפה הזאת מבוצעת על רקע העובדה שבצהל מזהים שמחבלי הנוח'בה האלה מתכננים פיגוע נגד כוחות צהל. וצריך לומר, יש כאן סוג של משינוי מדינות, תוקפים מחבלים שמתכננים לבצע פיגועים, וגם תוקפים כל מחבל שהיה חלק מהשיבה באוקטובר.
11: ועדת הבחירות אישרה אמש את הצוותן של 159 קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן בבחירות לכנסת. כזכור, התקיים דיון בבגץ בנושא הזה, ונדרש למצוא פתרון שיאפשר לאזרחים ותיקים לממש את זכות ההצבעה שלהם. העתירות הוגשו לאחר שהקואליציה לא העבירה את ההסדר שיאפשר הצבת עמדות הצבעה בבתי אבות בשתי מערכות הבחירות האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד עד קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
13: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
11: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
10: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר
17: של ישראל. בוקר טוב, השעה השנייה של מאירים את המדינה, יום רביעי בשבוע, אני מעיין אשכנזי שריג, והאורח שלי השבועי היום הוא שלומי יפרח.
18: אורח שבורח תכף.
17: אז הנה אתם איתנו בשעה השנייה, ואם אתם לא זוכרים, אז אני אזכיר לכם שאתם יכולים למצוא אותנו גם בספוטיפיי, ברדיו לב המדינה 91 FM, גם באתר שלנו www.91fm.co.il, וגם בפייסבוק וגם באינסטגרם, חפשו רדיו לב המדינה ויאללה תהיו חברים, שימו לנו עוקב, כדאי לכם, אנחנו מעלים תכנים, אנחנו עושים סטורים מצחיקים, וגם תורידו את האפליקציה כדי שיהיה לכם בכל מקום, בכל זמן, בכל שלב את האופציה

0: וחזרתם אלינו, מאירים את המדינה. מעיין אשכנזי, שריג, אנחנו נציג אותך קודם כל. הנה כבוד, צעקת עלינו עכשיו, פמיניזם, פמיניזם.
1: נכון, נכון, פמיניזם, מה קרה, מה קרה?
0: לא, גם עניין של ג'נטלמניות. יש אווירה שלנו של סופש בפתח. עכשיו כאילו זה יום רביעי, לא יום חמישי.
1: נכון.
0: אבל אנחנו פותחים סופש,
1: כאילו... אנחנו פותחים, אז התוכנית האחרונה על השבוע הזה, זה רבוש.
0: רבוש. רבוש.
1: ומן הסתם, שמה, לא נדבר קצת על הסופש?
0: חייב, קצת, האווירה, את כל השירים עכשיו וזה, ששמענו, זה שירים של יום שישי, של ניקיונות, של דברים.
1: גם אחרי הפרסמות אנחנו נדבר גם על אוכל טעים.
0: על אוכל טעים, ודברים...
1: לשבת ולחגים.
0: זה דברים טובים שבאים, כאילו, לא יודע, שבת... תכף, איך את עם השבת שלך? מה את עושה בשבת?
1: אתה יודע מה? אני חייבת להגיד שאני מתבאסת על השבתות שלי.
0: מה זאת אומרת?
1: כאילו, א' כל, בגלל שאני שחקנית, אז גם בשבתות לפעמים אני עובדת. כאילו, אין הפרדה. אנחנו תכף נדבר, כי אצלך בטח יש הפרדה טוטלית.
0: שומעת מה זה הפרדה? גם אני לא יודע באיזה סכום אני לא רוצה לעבוד בשבת.
1: אז זהו. אז אני לא תמיד, אבל עובדת לפעמים בהצגות, גם בשישי בערב. אתה יודע, אנשים, כאילו, אנשים אוהבים לצאת. אם תשאל מישהו אחר, יגיד, מה, אני בשישי בערב הולך להצגה עם שתי.

0: של לצאת.
1: מישהו צריך לעבוד בשישי הזה כדי שיבואו לראות אותו, אז כאילו, אז השישי שבת שלי הם כאלה עסוקים ועמוסים, ואז אתה גם רוצה כאילו לסדר את הבית, כי לא היה לך במהלך השבוע זמן, כי עבדת גם בשבוע, וגם לנסות לצאת לאיזה בילוי עם המשפחה, אז השבתות שלי כאילו הן לא מאורגנות. איך השבת שלך?
0: אז קודם כל נראה לי שתפסיק עם זה. את יודעת, זה לא בקטע של הדתה. אין עניין של הדתה פה. כאילו, לא יודע, אני, נגיד, ההצגה שלנו, צ'רלי, לא משחקת בשבת.
1: נכון.
0: אבל...
1: בזכותכם, בזכות מי ששומר שבת, אז...
0: אני לא יודע, לא, אני אגיד לך מה אני חושב שזה, שזה יותר קשור למפיק, לדורון.
1: דורון מור.
0: שום דבר אצלו לא משחק בשבת. אף הפקה שלו לא משחקת בשבת. זה לא רק אצלנו, את יכולה למצוא מחליפים, הייתי משחק בהבימה, בהצגה שמשחקת בשבת. והייתי יושב ביום שישי, ביום שבת בבוקר עם המשפחה, והם היו עולים על הוון ונוסעים... תגידו, מה אתם, כאילו, לא הבנתי, איפה הסופש, איפה לנוח? לא עניין של הדתה, עניין של לנוח. אז לי עכשיו ברכה בכסף בשבת, לא כסף בשבת, לנוח, רבק, לשבת יום שישי, יום שבת, בבוקר, אני בא בבית כנסת, אחרי ששתינו 4, 5, 6, 7, 8 בקבוקי ערק, ב-8, 9 בבוקר, 10 בבוקר, ובאים וצחוקים ועניינים, ואוכלים חמין, הולכים לישון, טיילים עם הילד, אני גר ביישוב דתי.
1: תשמע, זה נשמע כאילו חלום, אבל המקצוע שלי לפעמים מחייב אותי.
0: אבל זה גם מקצוע שלי, מה ההבדל ביני לבינך?
1: רגע, שנייה. א' כל, כשאתה, יש לך את הטייטל שאתה שומר שבת, אז אף אחד גם לא ינסה לבקש ממך להופיע בשבת, וממני זה כאילו מובן מאליו, ואז כשההורים רוצים לקחת את הילדים הקטנים להצגה בשבת בבוקר, אני על הבמה בשבת בבוקר עובדת, וכשבשישי בערב אנשים רוצים לבוא לראות הצגות אחרות שהן לא צ'רלי וחצי, שהצגות מבוגרים שאצלי כן משחקים בהם בסופשים, אז אני על הבמה. אז בעצם יוצא מצב ש זה לא שכאילו אני יכולה להרשות לעצמי.
0: אז מתי את נחה?
1: אני לא נחה, קודם כל. אני לא נחה, אני לא יודעת לנוח, וזאת הקלה. ולכן כשאתה שואל אותי איך השבת שלי, אז אני מגמגמת עליה, כי אני באמת תוהה מה הדבר הנכון בשבילי לעשות, כי אני כן רוצה להמשיך לעבוד ולהיות חלק מהמקצוע, ואף אחד לא ייקח אותי להצגה שאמורה להיות בסופשים, ויגיד, מעיין אשכנזי שריג לא מופיע בסופשים, אין בעיה, בשבילה אנחנו לא נעשה את ההצגה. אז אני מפסידה פרנסה, מפסידה עבודה.
0: אבל זה לא נכון, יש מחליפים. יש דברים, זה לא... תקשיב, יש אנשים שלא שומרים שבת, לא מכירים, יש את השעה הזאת, לפני שנכנסת שבת, אוקיי? זאת שעה כזאת שהכל שקט כזה, כל הארץ דוממת.
1: ככה היה לי בילדות שלי בירושלים.
0: זה מדהים.
1: וגם אתה שומע את הצפירה.
0: בדיוק, במיוחד ירושלים. כאילו, ירושלים אתה מרגיש את השבת נכנסת.
1: נכון.
0: עכשיו, אצלי ספציפית, אנחנו גרים ביישוב שומר שבת וזה, אז כאילו, נגיד שעה וחצי לפני כניסת שבת, השערים נסגרים. לא יכול להיכנס, נסיעות באוטו, זה כמו כיפור כזה, כולם בחוץ, כולם זה. אני לא, שומע, אני לא מחליף את זה, גם בעד שלום.
1: אתה מבין, אז האווירה שאתה מתאר היא מה זה חסרה לי, האווירה הזאת, אני מודה, ווואלה, מפה אני לוקחת אמיתי, אולי כאילו לקחת איזה משהו קטן כזה, טקסי, כאילו לעשות שבת, שאני ארגיש
0: שמשהו נכנס. זה לא לעניין של הדתה, באמת אני אומר את זה. זה עניין של המנוחה הזאת, של הנוח עם המשפחה. יום אחד לא עובדים, כאילו לא...
1: אבל נגיד לא חסר לך הרשתות החברתיות, להיכנס לפלאפון, להתעדכן, אני באמת כאילו כל השבת...
0: חסר לי כלום, שומעת, לא בא לי להגיע בכלל. אשתי כשאלה מאוד, איך שיוצא שבת, ישר אף על הטלפון, אני לא אכפת לי, שימשיך עוד, לא רוצה. אני בשבילי, תגידי לי, יש הצגה במוצאי שבת,
1: זהו, קיללת אותי. זה מעניין אותי, איך מהשבת הרגועה שלך, אתה דוך, תח, יוצאת שבת, צריך לטוס.
0: במיוחד עכשיו, בקיץ, וזה, אני טס בכבישים בשביל להגיע מהר, לא עובר למהירות המוקבלת, כן?
1: כן,
0: מה שמותר, אני נוסע, אבל עדיין, כאילו, אני רץ מהר, נוסע, כולי בלחץ, מגיע, וזה מוצאי שבת. בדרך כלל מוצא שבת אנחנו חושבים בשירותים וכאילו זה כזה, זה מוצא שבת, בא לך, אתה עושה הבדלה ואתה רץ, זה מאוד קשה, זה דווקא מאוד מאוד קשה. אז נגיד היום שאני אצגות במוצא שבת, לא לדבר איתי, לא לדבר איתי מוצא, לא לנוח, די, כאילו אני חושב שתעשו את זה, זה באמת כאילו טוב. כן,
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259 אלף שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 שישה תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה.
0: השבת אנחנו ניכנס לבתי הכנסת ונקרא את פרשת כי תצא. עכשיו, אני רוצה לתת רגע איזה משהו קטן על הפרשה, פרשת כי תצא.
1: יאללה.
0: הפרשה נפתחת עם המשפט, כי תצא למלחמה לאויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידך, ושבית השוויו. עכשיו, אחת המצוות בפרשה היא מצוות השבת אבדה. אוקיי? התורה אומרת, לא תראה את שור אחיך עוד סיון נדחים והתעלמת מהם, אשב תשיבם לאחיך. וזה פוגש אותנו בכל יום, אוקיי? כי אנחנו רואים לפעמים ילד שיושב לבד, אדם מבוגר שמתקשה, חבר שפתאום שותק, או מישהו שכותב ברשת איזשהו משפט, ואנחנו שותקים. אתמול אמרו לי משהו על יש חרם. בחרם יש את ההוא שעושה את החרם, יש את ההוא שמוכן, ויש את ההם ששותקים.
1: נכון.
0: שהם חלק מזה.
1: לגמרי.
0: ואנחנו כאילו, הרבה פעמים אולי אנחנו אפילו מתעלמים. אנחנו ממשיכים הלאה. זה לא שאנחנו אנשים רעים, נוח לנו להגיד, טוב, זה לא ענייננו, אני ממהר, מישהו אחר כבר יעזור, מישהו אחר יעשה את זה. אבל הפרשה מזכירה לנו שהאחריות מתחילה ברגע שאנחנו ראינו. ברגע שפתחנו את העיניים, כבר קשה, אתה לא יכול להגיד, לא ידעתי. אי אפשר, זה תמיד נמצא שם. לא תמיד צריך לעשות משהו גדול, לפעמים צריך רק לשאול, כל בסדר? להרים טלפון, להחזיר איזושהי הודעה, להושיט יד, או פשוט לשבת ולהגיד ולדבר, במיוחד עם אנשים שמבוגרים שבא להם לדבר. אדם יכול לאבד ארנק, אבל הוא מאבד הביטחון, זה לא רק ארנק, איבדתי את האשראי, אשראי אפשר לבטל, זה כל החיים שלנו לפעמים בתוך הדבר הזה. התחושה, אתה מאבד הארנק, זה תחושה שמישהו בעולם רואה אותנו אם אנחנו מחזירים לו את זה. בפרשת כי תצא מזכירה לנו, אם ראית מישהו שאיבד משהו מעצמו, אל תסגור עיניים ותמשיך, תעזור. ואנחנו נסיים עם המשפט שמסתיימת בפרשה, לא תוכל להתעלם, ועוד משהו קטן, אנחנו ניכנס לשיר, שאם מדברת איתי על שירי שבת ועל הכניסה, סורו ממני שדקלון, אני מקדיש את השיר הזה לאמא שלי ולאבא שלי.
1: איזה חמוד אתה, שלום.
0: זה שלנו, כן, זה חלק ממאיתנו. סורו ממני שדקלון.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
2: רדיו לב המדינה.
3: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
4: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
3: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
13: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: רדיו לב המדינה,

0: סוכר.
1: וואי וואי וואי, זה עשה אותי רעבה, השיר הזה. יעני חינה, עניינים. זה, תקשיב, אני רעבה עכשיו, באמת אני רעבה.
0: זה אשכנזי, חינה, עניינים. חפלה, חפלה כפרת, חפלה, תברנה.
1: אני, זה הזכיר לי חינה. ואני אגיד חינה, ואתה לא... תגיד לי, לא להגיד חינה, כי
0: לא,
1: בא
0: תגיד,
1: לי...
0: לא, תגידי חינה, אבל זה לא רק חינה, כאילו זה,
1: זה לא רק
0: חפלה,
1: חינה, אבל החינה...
0: מתוגנים,
1: זה...
0: עניינים.
1: זה נכון, אבל ספינג'ים. אתה לא נתת לי אפילו להמשיך, אתה כבר ירדת עליי על החינה ובזה זה נגמר. אז אני אגיד חינה.
0: חינה.
1: וזה עשה אותי רעבה.
0: חינה.
1: ובא לי לאכול, ונמצא איתנו על הקו עידו, ג'וליאן, מסיבל, שיכול מה שנקרא לעשות אותי עוד יותר רעבה
0: כן,
1: עכשיו.
0: כן, עכשיו בכלל תצאי רעבה ממנו מהשיחה הזאת.
1: אז סיבל, סיבל, סיבל, מה נגיד, המקום שמביא לנו חוויה של אוכל מוכן, עשיר ומטורף, שמתאים בול, נכון? ליום יום, לילדים, ועכשיו גם שישי. שישי מתקרב, ועוד מעט החגים מתקרבים, ויש לכם כל כך הרבה מה להציע.
2: כל כך, כל כך, אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו עכשיו מתקרבים לסופש הקרוב, שהוא עשיר במגוון טעמים, דגים, סלטים, קינוחים, תוספות, בשרים, ברמה עצומה. כמובן שזה לקראת החגים, זה רק הולך ומתאפר. זה הולך ומשתגע. אני אומר לך, הרמה פה רק עולה, ואנשים פה רק... מגיעים ומגיעים, ובאמת, רק מהריחות, השכנים משתגעים.
1: רגע, אז כשאני, תקשיב, כשאני באה לסיבל, אוקיי? ואני רוצה אוכל מוכן לבית, נגיד לשישי, מה המנה הכי מומלצת שלכם?
2: וואי, זה מאוד שאלה גדולה. באמת זה קשה. וכמו שאני אגיד לך, איזה יום הכי טוב בשבוע. אבל ככה. אבל אני אגיד לך דבר כזה. מנה שאני, מתוך חוות דעת שאני שומע מהרבה לקוחות שלנו, בשר הסדו מפורק וקצצה, נדיר, מתקתק, שומני. למי שאוהב גם כן, חשוב מאוד להזכיר מי שאוהב את המתוק, את הקצת שומן, זה נדיר, נדיר, נדיר. אצלי בקר, רמה עולמית, רך כמו קרית שינה, רמה מטורפת.
0: תגיד לי, האם דיברת כבר על בשר וזה? אני יש לי שאלה, כי אני שומר, קשר אצלכם פה, אין מה לדבר בכלל, אבל נגיד אצלנו, אנחנו קונים נגיד לשבת ולחגים, בשר שהוא בקשרות יותר גבוהה. יש אצלכם כשרות שהיא כשרות גבוהה?
2: לא רק שהכשרות היא גבוהה, הכשרות היא בדץ, בית יוסף. הירק שלנו גוש תטיף. הכל ברמה הכי גבוהה שיש. המשגיח שלנו צמוד. מי שיבוא לפה, אני באמת מזמין כל הכוח שבאמת חשובה לו הכשרות, זה לא דבר מובן מאליו היום.
0: נכון.
2: שיבוא לכאן, הוא מוזמן להיפגש עם המשגיח, לדבר איתו על כל דבר, איך הוא בורר את האורז, איך הוא בודק את הירק, איך הוא בודק כל דבר ברמה הכי מינימלית והכי מקסימלית. אני באמת מתחייב על זה. זה באמת רמה מאוד גבוהה, וחשוב לנו לשמור על זה, כי כשרות היום זה דבר מאוד חשוב ללקוחות. הבשר הוא עטרה, הירק גוש קטיף, הכל בדץ בית יוסף, הכל ברמה הכי
0: גבוהה. למי שלא מביא, זה כשרויות גבוהות מאוד, זה כשרויות גבוהות מאוד, זה דברים, אתה יכול להיות רגוע, אנשים משלמים היום כסף למשגיחים חיצוניים שיבואו, ואצלכם כבר זה נמצא, אפשר לבוא ולדבר, זה נשמע חבל על הזמן.
1: עכשיו עידו עוד מעט, ראש השנה, ראש השנה, נכון? ותמיד עדיף להזמין מראש, במיוחד שיש לכם את הכשרות המיוחדת הזאת, תספר לי על הדיל שלכם לארוחת ראש השנה, איך זה אמור לעבוד?
2: יש לנו ארוחת ראש השנה עכשיו, באמת אפשר כבר להזמין באתר שלנו, אתר סיבל, ארוחות שישי וחג, זה נמצא בקטגוריה הזאת, מינימום 5 סועדים ומעלה. מה אתם מקבלים? שימו לב חברים, מקבלים 10 סלטי הבית, רמה פרימיום, פרימיום, פרימיום, לא סלטים רגילים, סלטים של חג, חשוב להבין את זה. 4 תוספות חמות, שזה תפוח אדמה פריזיאן, אורז אדום, שווית ירוקה בסגנון מזרחי, ויש לכם גם את המנה הראשונה לכל סועד, מנה עיקרית לכל סועד, בקבוק יין לשולחן, חלה כלואה, חלה כלואה במתנה, והכי חשוב, שהרבה לקוחות שמחים לשמוע את זה, זה היה חשוב לנו להכניס את זה בצורך הארוחה, המשלוח כמובן בחינם.
1: רגע, אבל לאיזה אזורים אתם מגיעים במשלוחים שלכם?
2: את יושבת?
1: יושבת ורעבה.
0: יושבים, כן, רעבים, אז גמרת אותנו.
2: מאשקלון עד כפר יונה. אנחנו מגיעים.
1: וואו, אתם...
0: זה חתיכת מרחק.
2: מאשקלון עד כפר יונה מגיעים, וגם לאירועים מיוחדים, אפילו קצת יותר מזה.
0: תשמע, 9:30 בבוקר, בא לי אסדו.
1: ממש,
0: אסדו.
1: ויש קציצות נוסטלגיות של סבתא, אני רואה פה, ומגוון ענק של תוספות וסלטים, ווואו, עידו, עשית אותנו רעבים.
0: יש לי ריח של תפוח אדמה פריזיאן באף.
1: אז תזמינו, כדאי להזמין גם לסופה שמתקרב, וגם לחגים שמתקרבים באתר.
0: יש הזמנות גם באתר.
1: חשוב להגיד שהחנייה חינם, נכון? החנייה חינם.
2: חנייה חינם שלנו פרטית, חנייה של סיבל, לקוחות סיבל, יכולים לבוא, להיכנס בביתך. אנחנו כאן נמצאים ברובע, שזה אזור מאוד פעיל בראשון, במזרח ראשון. מה שכן, אנחנו נותנים את החנייה שלנו, אפשר לבוא לחייג, אנחנו פותחים את השער ללקוחות הפרטיים של סיבל, אפשר להגיע, אפשר לחנות בנוחות. הכניסה היא נגישה לכיסא גלגלים, עם בטיחות כמו שצריך, הכל לפי התקנון.
1: מדהים, אז תגיעו לסיבל ברשבסקי 10, ראשון לציון, או ייכנסו לאתר סיבל והזמינו עידו ג'וליאן. תודה רבה.
0: תודה רבה
1: לך,
0: תודה רבה לך.
1: גם לך, איך נראה עכשיו, שלומי?
0: אני גם, תן לנו שיר שירגיע אותנו מהרעב.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה,

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
3: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: עכשיו הווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
3: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למחירים. גורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: רדיו לב המדינה.
1: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
2: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה, 91 FM, ועוד מעט מסתיימת להשעה, אבל אי אפשר לסיים את התוכנית הזאת בלי לדבר עם דודי טל, הכתב שלנו, שידבר איתנו על כל מה שמעניין אותנו באמת, בתכלס. דודי, מה העניינים?
3: בוקר טוב, משום פעם, גם אתם בדרך על תעופה הבוקר?
4: לא, אם אתה בדרך, אז אנחנו שמחים בחשבך.
3: ברור. יש יותר טוב מטיסה ב-10 יורו באוגוסט, אתה מכיר דבר כזה?
2: מה זאת אומרת? רגע, מה זאת אומרת? לא הבנתי.
3: לא, לא, האמת שיש איזשהו מועדון של אחת מהחברות תעופה, שאתה משלם מחיר מסוים כל שנה, כלום 500 יורו, כן? ואז אתה טס כל השנה ב-10 יורו מישראל ובתוך אירופה.
4: לא, לא, רגע, מי החברה הזאת? איך הגעת לה, איך, מה?
2: מה? תעצור הכל, דודי. מה קורה?
3: חברת לואו קוסט, אתם מכירים אותה גם, כן? אני לא רוצה להגיד את השם שלה, בואו.
2: אוקיי, אנחנו אחר כך...
4: אנחנו נדבר איתך בשביל להבין את ה...
3: אחר כך תשאלו, אני כבר שנה שנייה בסיפור הזה.
2: וואו.
3: אני כבר שנה טס ב-10 יורו, גם באוגוסט.
2: מה אתה אומר?
4: אני צריך להבין את ה...
2: עזבו אתכם מטור רכילות, בואו נדבר על טור טיסות והמלצות.
4: איך אתה לא עושה את זה? תעשה לנו את ההמלצות לדבר הזה, אדוני.
2: טוב, קודם כל אנחנו מקנים בך ואנחנו ניקח את כל הפרטים אחרי זה. עכשיו תספר לנו מה קורה, מה קורה בגזרת הצהוב במדינתנו.
3: טוב, בואו נדבר על זה. רגע, בואו נדבר על דוד ברזור, אתם מכירים את דוד ברזור? אתם יודעים שיש
2: לו
3: בן זוג חדש?
2: אני הבנתי, אתה מנצל, רגע, תעצור הכל, אתה מנצל את זה. שלי גרינר לא פה כדי לדבר על דוד ברזור. אני הבנתי אותך, דודי טל.
3: אי אפשר, אי אפשר ביד, אתם יודעים את זה, בואו, כל רגע מספרים שאתם סיפור חדש.
2: אז תספר לנו קצת על אביבית, מה קורה? יש לה בן זוג חדש, אה?
3: יש לה בן זוג חדש.
4: מקוטע לנו.
2: אז אתה קצת מקוטע לנו, דודי.
4: אתה מקוטע לנו, דודי.
2: יש לך דרך להגיע למקום עם קליטה? אה?
4: הלך לנו, דודי.
2: הלך לנו במתח, באמצע המתח, על אביבית בר זוהר, שיש לה בן זוג חדש, שאני אספר לך, שעונה לשם אלעד בן סימון, ואביבית אוהבת להשיק כל מיני בני זוג בכל מיני אירועים.
4: בחתונה של...
2: לי, אנחנו אוהבים אותה.
4: אבל לפחות זה לא בחתונה של אף אחד.
2: נכון.
4: זה כבר כאילו...
2: זה כבר...
4: היא השיקה אותו ככה לעצמה לאינסטגרם ולא בחתונה שלה. אנחנו נבדוק אם יש לנו שוב את דודי או ש...
2: אוקיי, אני רוצה לספר לך בינתיים. גם אני קצת יודעת צהוב, מה זה? גל רובין. גל רובין, זוכת האח הגדול, קיבלה את הצ'ק של האח הגדול, סוף סוף, ומאוד...
4: רק עכשיו?
2: רק עכשיו, אתה רואה מה זה?
4: לא, נגיד במרוץ...
2: זה לא כמו במרוץ, זהו, הנה, מה היה במרוץ?
4: לא, כמובן שאתה צריך לחכות שהתוכנית משודרת, ואז רואים מי הזוכה, ויום אחרי כבר, אחרי הגמר, הם כבר הולכים לקחת את הצ'ק, מה?
2: באמת? ככה זה קורה במרוץ?
4: יום אחרי שהתוכנית משודרת.
2: וואלה.
4: שנה אחרי, פה זה כבר לייב, אז מה יש פה כאילו, כל כך הרבה זמן יחיקת את הצ'ק שלה.
2: אתה מבין מה זה? גל רובין עכשיו לקחה את הצ'ק של האח הגדול, וגם ראיתי שהיא נכנסת לשחק בהצגת ילדים כמחליפה של אורטל אמר, גם זה ראיתי ברכילות, וגם את זה אני יודעת, למרות שאני לא דודי טל שנעלם לנו לחול, גם זה אני יודעת.
4: ב-10 יורו, אני בשוק.
2: לא, זה אז היה.
4: אני חייב להבין את הסיטואציה הזאת.
2: ואתה ידעת שאבי קקון...
4: אבי קקון, בטח,
2: אבי. אבי קקון...
4: אבי נשמה שלנו.
2: אבי קקון, שהוא בן זוגה של מגית הביבי.
4: בטח, קודם כל אבי מגיש תוכנית כמעט שבת שלום, שקשת 12.
2: אז הוא הופך עכשיו גם לדובר חריש. והנה, דודי...
4: דודי חזר אלינו.
2: חזרת אלינו.
3: חזרתי, חזרתי.
2: אני כבר השלמתי את כל הידיעות שלנו, אבל...
4: עכשיו אתה צריך לתת לנו ידיעות חדשות.
2: אבל אני אגיד לך, רגע.
4: עם מי אתה טס ב-10 יורו.
2: יפה. אני דיברתי קצת, התחלתי לדבר על אבי קקון, תרחיב לנו קצת שהופך להיות דובר חריש. מה אתה יכול לספר לנו בגזרה? הנה, שוב אנחנו לא שומעים אותך. דודי, דודי.
3: אין מצב, אין מצב.
4: דודי, אתה עכשיו על הטיסה? לא הבנתי. הלוואי,
3: לא, הטיסה באחד בצהריים.
2: אז ספר לנו רגע, הנה, עכשיו אנחנו שומעים אותך טוב. כן, מה יש לך להגיד לנו על אבי קקון?
3: מעבר לזה שהוא חסס את הזוגיות שלו עם מגית הביבי, שזה אנחנו כולנו כבר יודעים, עכשיו מסתבר שהוא הולך לעסוק בתחום נוסף, מעבר לתוכנית טלוויזיה, אגב הוא לא עוזב את התוכנית טלוויזיה, אבל הוא כן הולך להיות עכשיו הדובר של עיריית חריש, מינוי ממש ממש חדש, אגב הוא לא הודיע על זה, מי שהודיע על זה, זה בעצם ראש המועצה שם, או ראש העירייה, אני חושב שזה מועצה, לא?
4: מועצה, כן, זה זה מועצה, כן.
3: כן, בדיוק. אז ראש המועצה שם שלח אתמול מייל לעובדים, שישכם, סליחה, מייל לעובדים, והודיע להם חגיגית, חמודים, תתכוננו, אבי קקון הולך להיות הדובר החדש שלנו. התגובות לא יפרו לבוא כמובן, תוך הברנשה, כי אף אחד כל כך מבין איפה אתה עושה גם וגם. אבל
4: יש גם וגם, הוא מגיש תוכנית ודובר, זה לא משהו כזה
2: כאילו... קודם כל, אנשים אוהבים לדבר, נכון? דודי, לא משנה מה יגידו משהו.
3: זה ברור, זה לא משנה, תמיד יהיה למי, כולם ישמע להגיד, בוא נדבר, באמת, כולם יש דעה, כולם ישמע להגיד, וכולם מסתתרים
2: מאחורי פרופילים אנונימיים. דודי, אנחנו, מה זה מתבאסים? כי אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך כמו שצריך, אז אנחנו לא נורא, חמוד שלנו.
4: תהנה עם הכרטיס של ה-10 יורו.
2: ואנחנו נדבר איתך בשבוע הבא. אז דודי, תודה רבה רבה לך על מה שכן הצלחת לתת לנו, ותהנה בחול. והנה ככה, מאון לאון, מפה לשם, מיני למיני, השעה השנייה שלנו הסתיימה, ובעצם שלומי, אני
4: הרוח שלי כאן במאירים את המדינה, שבוע הבא תחזרו למאירות את המדינה, את ולי תחזור למקומה. היה לי מאוד כיף להיות פה, היה לי מאוד כיף לשדר, היה לי מאוד כיף לתת את השירים שלי ואת כל הזה שלי. תודה רבה ש...
2: גם הנעמת לנו את התוכנית גם מפרשת השבוע, וגם נתת מהחן שלך ומהכיף שלך, ואני גם קצת למדתי ממך, ואפילו אני לוקחת את זה איתי להשקיע בשבת.
4: אני למדתי מאוד ממך.
2: איזה כיף.
4: בטח, בטח, בטח שלמדתי הרבה, והיה לי כיף.
2: מה למדת? סתם.
4: זה תוכנית, זה כבר צריך תוכנית על הדבר הזה.
2: שלומי פרח, היה לי תענוג איתך, ואני מקווה שתחזור לפה ככה כשנצטרך החלפות, ואנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור סלאבה ביסטריצקי, לעורך המוזיקה שלנו, אופר ויינשטיין. סלאבה, תודה שגם אתה היית פה והחלפת את פאבל שלנו. אני אתגעגע אליכם, גברים חמודים שלי. אז יאללה, נתראה בשבוע הבא, שיהיה אחלה של סופש.
4: סופש נעים.

0: בחסות, כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. איזו מדינה,
2: איזו מדינה. צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים.
3: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
2: חיים של
4: אבא. וואו,
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
5: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
1: רדיו לב המדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: לא תשלח.
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
16: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
17: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
18: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. הנשיא טראמפ טען כי לא מתקיימות שיחות עם איראן ושהמצור הימי על מצר הורמוז עדיין בתוקף. בכירים איראנים הצהירו כי המצר יישאר איראני וטענו כי ארצות הברית נכשלה ביעדי המלחמה. ובתוך כך ההסלמה במפרץ נמשכת, אתמול בערב שני טילים בליסטים שוגרו מאיראן לעבר איחוד האמירויות, שלפי משרד ההגנה המקומי כוונו לעבר תנועת השייט הימי ונפלו בים. באבו דאבי הבהירו כי הם נמצאים בכוננות מלאה ויגיבו בנחישות לכל ניסיון לפגוע בביטחון המדינה או בחופש השייט באזור. כמו כן, לפי דיווחים, איראן מאיימת לתקוף יעדים צבאיים של ארצות הברית באירופה במקרה של הסלמה. עם הפרטים כתבנו תומר אלמגור.
11: המטרות של הכוונת של המשטר האיראני נמצאות בדרום מזרח אירופה, ובדיווח צוינו במפורש בולגריה וקפריסין כמטרות אפשריות. במקביל, שוקלים במשטר האיראני לתקוף את הכבל התת-ימי במצר הורמוז, שמספק תקשורת ואינטרנט חשובים לאזור. שני הצעדים האלו, שאיראן שוקלת לבצע עם הלחימה תתלקח מחדש, משקפים את הנכונות של איראן לבצע מהלכים קיצוניים ואגרסיביים יותר נגד המערב, כאשר בינתיים טהרן ממשיכה לתקוף ספינות במצר הורמוז, בעוד שאמריקנים מטילים מצור על איראן, אך נמנעים מלתקוף בשטחה.
4: ברצועת עזה הפעילות המבצעית נמשכת. ארבעה מפקדים בחמאס חוסלו אתמול כשבמקביל הממשל האמריקני ממשיך להפעיל לחצים כדי לקדם הסכם ולהוביל לפירוז הרצועה. אלמוג בוקר פרשננו מוסיף פרטים.
20: התקיפה הזאת מתבצעת מהאוויר ומחסלים, לפחות על פי הדיווחים בעזה, שישה מחבלים, ביניהם אגב גם מפקדי מחלקות, גם מפקד פלוגה, גם מחבל אחד שהשתתף בטבח השיבה באוקטובר. התקיפה הזאת מבוצעת על רקע העובדה שבצהל מזהים שמחבלי הנוח'בה האלה מתכננים פיגוע נגד כוחות צהל. וצריך לומר, יש כאן סוג של משינוי מדינות, תוקפים מחבלים שמתכננים לבצע פיגועים, וגם תוקפים כל מחבל שהיה חלק מהשיבה באוקטובר.
4: ועדת הבחירות אישרה אמש את הצוותן של 159 קלפיות בבתי אבות ובמוסדות דיור מוגן בבחירות לכנסת ה-26. כזכור, התקיים דיון בבגץ בנושא ונדרש למצוא פתרון שיאפשר לאזרחים ותיקים לממש את זכות הצבעתם. העתירות הוגשו לאחר שהקואליציה לא העבירה את ההסדר שאפשר הצבת עמדות הצבעה בבתי אבות בשתי מערכות הבחירות האחרונות. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
21: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: שלום לכם, שעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל העונה, בימים הקרובים תורגש התחממות נוספת, תורגש גם הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבדת קיצוני, הטמפרטורות ירדו מעט ביום שבת, אבל יישאר חם מהרגיל.
21: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ לשיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן, מחדשות 12.

0: פינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
1: אתמול הייתי שונה, אבל היום אני דומה, נכון? בוקר טוב, מה העניינים, אנשים טובים. יום רביעי, יאללה, אנחנו מתחילים להאריך את הוויקנד, ואנחנו כאן לפתוח אותו בשיא האהבה, עם מלא מלא מוזיקה טובה ואנרגיה חיובית, ויחד איתכם, עם הברכות שלכם, המסרים שלכם, דברו אלינו, תרגישו הכי בבית בעולם. 072-5x291, או בדף הפייסבוק שלנו. מאזינה בשם מאיה, שלחה לי את המשפט הבא. את הטקסט הבא. בסוף היום רגליך צריכות להיות מלוכלכות, שערך צריך להיות מבולגן, ועיניך נוצצות. אבל מה בתחילת היום? וואלה, היום דפקתי סמלה, חבל על הזמן. אולי נעלה תמונה.

0: אחר כך. אפרופו תמונות, יאללה, אנחנו מחכים לתמונות שלכם. אנחנו עושים איזושהי תחרות בדף הפייסבוק שלנו עם תמונות שאתם מצלמים ומעלים, וככה אתם יודעים מה? גם אני אמרתי לעצמי, אני אתחיל לצלם כל מיני דברים יפים, ופתאום אני שמה לב כמה דברים יפים יש מסביבנו. אז מישהו ממכם יזכה בסוף השבוע הבא בפרס, אבל חוץ מזה, כל יום נעלה גם איזושהי תמונה שאתם שלחתם. הכל קורה בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. אתי אלתר ג'קמן שם מנהל את העניינים, רוחמה למגן מחכה לכם בהפקה. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, סלאבה הוא טכנאי השידור. והנה פלסטרים. שלא נזדקק.
1: תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: יום אחד כל זה יהיה שלכם. עד אז תסבלו בשקט. טוב, הודעה ביד אחרי הפרסומות הקצרצרות, הבקשה שלך, אלין. ממש דקותיים, קפה קטן, ואנחנו כאן.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור. בחסות.
2: סיבל, סיבל, סיבל. סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע.
2: סיבל, סיבל.
3: ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: עכשיו ווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

עשר רמות מעליו, זאת הייתה הודיה. עכשיו, גלי, חג'בי, אנחנו רוצים לברך את חתנכם האהוב, את כותבת, אודי היקר שלנו, חתננו האהוב. רגע, תוך כדי, אני משנה את השיר הבא, הכנתי משהו למאזין אחר, אבל הוא לא בהאזנה עדיין. שאל אם אפשר עוד כמה דקות. פה אתם המלאכים פה, אתם קובעים הכל, אז אנחנו עוברים אלייך, גלי, ואני רק מכינה בשנייה. את השיר. זהו. בוקר, אורת כותבת, קרן היקרה, אודי שלנו, חתננו האהוב, היום אתה בן 47, וזו הזדמנות נפלאה לעצור לרגע ולהגיד לך כמה אנחנו אוהבים ומעריכים אותך. אתה בן זוג אוהב ומסור לילד שלנו, אבא מושלם לנכדות המהממות שלנו והאהובות. אין דבר שמשמח אותנו יותר מאשר לראות את המשפחה היפה שבניתם יחד. ותמיד, אבל תמיד אתה שם בשבילנו. מושיט יד לעזרה, מתעניין, עוזר מכל הלב ולא מהסס. תמיד, כשצריך אותך, אתה שם, בשבילנו. זכינו בחתן שהוא הרבה מעבר לחתן, זכינו בבן משפחה יקר, אדם שאפשר לסמוך עליו, ולדעת שתמיד יהיה לצידנו. אודי, לא יכולנו לבקש לעצמנו מישהו טוב יותר בשביל הילד ובשביל המשפחה שלנו. רוצים לאחל לך יום הולדת הכי שמח בעולם. שפע של בריאות, עושר, אהבה, הצלחה, פרנסה טובה ונחת אינסופית מהמשפחה והנכדות. תמשיך להיות בדיוק מי שאתה, אדם טוב, אהוב, נדיב, מצחיק ומיוחד. אוהבים אותך כל כך ומאחלים לך את היום הולדת הכי שמח בעולם. אודי היקר. מכל משפחת רצה בי חג'בי ודח בש, וכמובן ממשפחת רדיו לב המדינה 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים, בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה,

אריק לוי, שיר סתיו, זה מה שנקרא wishful thinking. וואלה, הייתי בשבוע שעבר, אמרתי לכם, בקורס, היה קריר בלילה, אימאלה, ממש, לא סתיו, חצי חורף, בקרוב אצלנו. ג'וני, ג'וני שלנו, יונתן, אתה מקשיב לי? רצו להפתיע אותך, גיא וסגית, לשתוח לך הקדשה ברדיו, והם כותבים ככה, ג'וני חי את הרגע בשביל העתיד, יונתן שלנו, אהוב ומקסים, מתים עליך, מאחלים לך להמשיך לחיות את ערוץ החיים הטובים, יחד עם אזי שהיא המזל הכי טוב שלך, ארי ואילאי, אוהבים אותך מאוד ומחכים כבר לשישי לחגוג איתך כמו שצריך, והם גם ביקשו שיר מתים. מזל טוב, ג'וני.

0: לבמדינה 91 FM. הלב של המדינה בשבילכם. לא יודעת, אני נותנת הכל. מאזינה בשם יפעת כתבה, קרן, יזהרו כשאתם עושים יותר מדי למען אחרים, כי הם מתחילים לאהוב את ידכם ולא את הלב. טוב, אנחנו פה בלב של המדינה, כמו שאמרתי, נותנים הכל, all in, יוצאים לפרסומות קצרות. שלחת לי גם סיפור יפה שאני אקריא אחרי הפרסומות, וגם ממה נחזור עם עדן אלנה. יאללה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

טוב, אוהב אותך מכאן ועד הירח, ואביא לך גם אותו אם צריך. ברור שצריך, אשר, תביא. אשר, איפה אתה? מרלן, מזל טוב גם מאיתנו. אף פעם

מחכים לכם אחרי הסיבוב, בלי חדשות לשעה השנייה. אתי כותבת, לפעמים אתה בונה חומות לא כדי להרחיק אנשים, אלא כדי לגלות למי אכפת מספיק כדי להפיל אותן. וגם ביקשת את זה.

0: אותה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: יופי של ביטחון.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע נז בינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
10: אתם עוד כאן?
9: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
10: כוכבית 84-86.
11: אין

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילוא.

חלום חלום, אמן, שעה שנייה של אהבה לנצח רדיו לב המדינה 91 FM 072-5-2-91 או בפייסבוק. עכשיו נאחל לבן חנוכה שכל החלומות שלו יתגשמו, המון המון מזל טוב ליום הולדתך, 120 באושר ואושר, בריאות והמון הצלחה בהמשך הדרך. מאחל לך מכל הלב אופיר שבי מאוד השרון, שגם ביקש להקדיש לך את השיר הבא בן, וכמובן שגם אנחנו מצטרפים לכל היכולים בריבוע. בן חנוכה המלך.

גם אני, אפילו מה זאת אהבה לנצח. אבי אתחול לבן היקר. עכשיו נבלה, אהובתי מעדכנת שהיום יום הולדת 78 לאבי ומדינה, יאללה, 78. אבי הוא זכה בשנת 2022 כחתן פרס ישראל לזמר העברי. מנימוקי הוועדה נכתב שמדינה הביא לפריצת דרך משמעותית במוזיקה הישראלית, כמובן בשילוב המוזיקה המזרחית כחלק אינטגרלי מהמוזיקה הישראלית ולא באיזה גטו. וביקשת את אל תשליחני, נשמע אותו יחד עם שימי. ואחרי, המאזינה רחלי שלחה לי קודם סיפור שקצת מתחבר, אז מיד בסוף השיר.

רחלי שלחה לי את המסר הבא. על אדם בן 94 שנשאל, אם היית יכול לחזור לגילי 20-30, מה היית עושה אחרת? הוא ענה, יש רק שלושה דברים שהייתי משנה. יום אחד הסתכלתי לאחור והבנתי שהרגע הנכון שלא חיכיתי כל החיים, מעולם לא הגיע. פשוט הייתי מפסיק לחכות. כל החיים אמרתי לעצמי, כשיהיה לי יותר זמן, כשיהיה לי יותר כסף, כשאני אהיה יותר רזה, כשאני אהיה מוכן, ורק בגיל מבוגר הבנתי שהרגע הנכון אף פעם לא מגיע. כל החיים חיכיתי. והשנים הפכו לחיים שלמים. הייתי שומר יותר על מה שנכנס לי לראש. במשך השנים חשבתי שלא משנה למה אני מקשיב, עוד חדשות, עוד תלונות, עוד אנשים פסימיים שמקיפים אותי. חשבתי שזה לא משפיע עליי, אבל טעיתי. רק שנים אחר כך הבנתי שהדברים שחזרתי לראות ולשמוע בכל יום, בעצם הפכו לדרך שבה חשבתי. בדרך החשיבה שלי הפכה לחיים שלי. הייתי מפסיק לחשוב שיש לי עוד הרבה זמן. פעם חשבתי שיש לי אינסוף זמן, אבל השנים התחילו לעבור. בהתחלה לא שמתי לב, ואז ראיתי שהעשורים חולפים מהר יותר ממה שאי פעם דמיינתי. ובגיל 94 מבינים שהחיים לא השתנו ביום אחד. הם השתנו באלפי הימים הרגילים שבהם אמרתם לעצמכם מחר.

0: יש לכם 3 דקות ו-20 שניות להתגעגע. אחר כך אני מהירה אתכם, עולים בקצב, חבלז.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
5: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה, וזה דוחפים אותו.
4: ואתה שר ב7 שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
5: סודבא מיה קרוסל בסמי דרוק, נוקק פרז'ית ותמירי נלוביה.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
2: רדיו לב המדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: רדיו לב המדינה.
14: מים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
15: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
14: איזה כיף.
15: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
14: איזה כיף.
15: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
14: חיים של
16: אבא.
14: וואו, איזה כיף.
15: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

אך איזה כיף, תחגרו חזק. אגב, בחופשה שלי, כשטסתי, היה דיליי, מאז התעצבנתי, בדרך חזרה לא נורא, היה לה עוד קצת ביוון, לא קריטי. עוד איזה צ'ייסר רוזו. טוב, עכשיו לזוג הנוצץ, לאילן ודפנה, מהדווה שכל כך אוהבת אתכם, השיר הבא מוקדש לכם באהבה, והיא כותבת ככה, אילן ודפנה היקרים, החתן והכלה האהובים שלנו, יום החתונה הוא רק ההתחלה של מסע מופלא משותף, רוצים לאחל לכם שדרככם המשותפת תהיה זרועה באהבה אמיתית, הקשבה, סבלנות וצחוק שימלא את הבית שלכם, שתמיד תדעו להיות העוגן אחד של השני, לתמוך, לצמוח ביחד ולהגשים את כל החלומות, מזל טוב אינסופי, מהדווה שאוהבת אתכם כל כך. מה עם הצ'ק, אדווה? שיהיה כמו הברכה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים, בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM. חגי כותב, קרן, אבקש את השיר שיהיה לנו שבוע טוב. עוד שנייה, סוף שבוע טוב, לא? אל תהרוס לנו.
3: למה?

כל מה שנשאר זה לאהוב. אתם על אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM. אלונה, ביקשת את זוהר הרגוב, השמעתי בשעה הקודמת את מרלן. אם בא לך, אז מחר. מחר אנחנו במהדורה הקצבית שלנו, באמת פותחים את סוף השבוע בהרמה אחת גדולה של שעתיים הכי קצביות שיש. וענת, את כותבת בוקר אור לך ולכל הצוות קרן. איזה כיף איתכם על הבוקר, איזה כיף איתך על הבוקר. שולחת מפה טיסה נעימה וחופשה מהנה לביתי הבכורה ספיר, חתני יניר והילדים יולי וגייצ'וק, ומקדישה להם את עיר נמל של אייל. שננחש לאן הם טסו, לאיזו עיר נמל, כאילו?

0: קיבלתי תשובה בקפריסין שיהנו. חיים סרור כותב, קרן, גם כשאני באילת אני מאזין לך. אין לך דברים יותר טובים לעשות? ודניס כותב, קרן, אוהבים אותך פה בהרצליה, תקדיש לנו יותר שירים. יאללה, בכיף, הנה אנחנו נחזור עם ענישת המוקדש לכל הרצליה, לכולם, לך תדפוק בדלתות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: יופי של ביטחון.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. תפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלי אוף העלייה לליגת האלופות ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
17: אתם עוד כאן?
16: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
17: כוכבית 84-86.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

זהו, הביתה, מקפלים את הבסטה, נגיד לכם שלום, נאחל לכם את היום הכי מוצלח בעולם, יפה כמוכם. מחר ניפגש פה בעזרת השם כרגיל על הבוקר עם השירים שאתם בוחרים, כאלה שיהיו קצביים, כיפים, יעשו לנו טוב בנשמה. בינתיים תודה רבה לאופר כל, לרוחם עלה, לאתי, לסלב עלה. אחרי איזו מדינה, תשמרו על עצמכם ושיהיה באמת יום שקט, קל וטוב, אמן.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ. קובץ!
1: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
0: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה!
2: חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה.
1: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
0: רק בהופעות בראשון.
3: היי, היי, היי.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הודיעה לבגץ כי היא סבורה שיש לדחות את ההכרעה בעניין ועדת חקירה ממלכתית של טבח 7 באוקטובר לאחר הבחירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
4: היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הבהירה כי מכיוון שחלפו כבר כמעט 3 שנים מאז השבעה באוקטובר ושעד עכשיו הממשלה הנוכחית לא הקימה ועדה כזו ובשל כך שנדרש לנהוג באיפוק וריסון בתקופת הבחירות, זו ההצעה הטובה ביותר לדעתה. בזאת, בערב מיארה חזרה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא הגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקור את מחדלי הטבח.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה לצוות המסע ומתן האמריקני להפסיק את השיחות עם איראן, כך מסר גורם רשמי בממשל לרשת CNN. במקביל בבית הלבן מעוטטים על שינוי רחב יותר באסטרטגיה מול טהרן, במקום להקות באיראן במהירות הם מגבירים את הלחץ לאורך זמן, מתוך הערכה שהלחץ הכלכלי יוביל בסופו של דבר את המשטר בטהרן, לקבל את התנאים האמריקנים לסיום המלחמה. גורמים אמריקנים אמרו ל-CNN כי ההחלטה התקבלה לאחר כמה שיחות חיוביות עם איראן, אך טראמפ עדיין אינו מרוצה מחוסר הנכונות של המשטר בטהרן לענות לדרישותיו. המשטרה ולוחמי מג"ב חשפו בטייבה מטעני חבלה ולבנות חבלה צהליות תקינות שהוסלקו מאחורי ארון חשמל. על פי החשד יועדו לשימוש בסכסוכים פליליים, בפעילות נעצרו שני אחים תושבי העיר, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. ועכשיו רדיו לב המדינה מציג,
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה,
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה

0: ותוכלו ליהנות מהתוכנית ומכל התכנים של רדיו לב המדינה. קובלנץ, צהריים.
1: בבקשה, צהריים טובים. מה שלומך אומרים?
0: בסדר, ברוך השם, אין תלונה, חיים בצניעות.
1: איך האנרגיות? הכל בסדר.
0: כן, בסדר, משתדלים. כאילו, הכל ממש פלט כזה, כאילו אין עליות וירידות. יציב, אין איזה משהו. ברוך השם, אומרים רגיל זה בסדר, ברוך השם רגיל. יש כאלה שאומרים, לא, רגיל זה שגרתי, רגיל זה הכי טוב.
1: שרק יהיה רגיל.
0: רגיל ושגרתי ושישאר ככה. אתה יודע מה? בלי, שלא יהיה כלום.
1: בדיוק.
0: שלא יקרה כלום, שיעמום טוטלי.
1: בדיוק. אנחנו עכשיו באווירה שלא יורים עלינו.
0: שאני רוצה להגיד לך, אילן, שאלתי יוני, שאני אגיד לך, וואלה, משעמם לי, כמו ילדים שהולכים בחופש הגדול, משעמם לי.
1: הם כל הזמן אומרים לי את זה.
0: משעמם לי. אבא משעמם לי. אבא, מה
1: אתה אומר להם?
0: וואלה, הבת שלי בקייטנת קאנטרי, מ-8 בבוקר עד 5, היא מגיעה הביתה.
1: 5:05, אבא משעמם לי.
0: אבא, היא פותחת את הדלת, אשתי מחזירה אותה, אבא, מה עושים היום?
1: כן, מה עושים היום?
0: מה עשית עד עכשיו? מה זה מה עושים היום?
1: גם מה זה מה עושים?
0: שילמתי על זה כדי שזה יהיה מה שעושים היום.
1: לא, גם מה זה מה עושים?
0: כן.
1: מה אני עושה? מה את עושה? אנחנו לא עושים ביחד.
0: נכון, מה זה לא?
1: כל אחד עושה מה שהוא עושה, אף אחד לא עושה ביחד עם מישהו.
0: מה זה עושים?
1: מה זה מה עושים היום?
0: עשינו, נגמר היום. 5 אנשים חוזרים מהעבודה, שואלים אותם מה הם עשו, עבדתי היום. זה מה שהם עשו.
1: שאתה באת לאבא שלך בשנות ה-90, אמרת לו, אבא, מה עושים היום? מה הוא אומר לך?
0: ממיינים ברגים, אני יודע מה עושים, כסחים את הדשא, חסר מה לעשות.
1: דוחקים את הראש בקיר.
0: שוטפים את האוטו, לא חסר מה לעשות.
1: טוב, יש להם עוד שבועיים, ונגמר האירוע של החופש הגדול.
0: לא נגמר, חגים, אתה בלופ עכשיו אינסופי, אתה תיכנס לתחושה של ורטיגו.
1: לא, אבל יש לך שבועיים של הפסקה.
0: אתה תהיה בוורטיגו אינסופי, אילן, אני אומר.
1: מה נעשה?
0: מה תעשה?
1: ההורים מיואשים. יש אצלנו...
0: אצלי עדיין, אני חייב לומר שקצת, לא דווקא, אתה אמור דווקא, אני מרגיש פתאום שיש לי קצת 2.5 ילדים, תמיד מה אני אומר? כי הגדולה שלי היא כבר כאילו...
1: היא כבר גדולה.
0: יש לה לוס כבר משלה, וכאילו, אז זה קצת מוריד, לא, אתה יש לך...
1: נכון.
0: 2 שהם, כאילו, אתה עם ילד אחד.
1: נכון.
0: אז איך זה?
1: היום יש לו יום הולדת.
0: מזל טוב, מזל טוב. בוא נע, אתה חגגנו בחודש האחרון.
1: 6 ימי הולדת לשני ילדים.
0: כן, מדהים.
1: היום זה הלועזי.
0: כן, אוקיי.
1: 19 באוגוסט.
0: מה עושים כי ה...
1: אז הוא בא אליי בבוקר, מה עושים היום?
0: מה עושים היום? אומר לך, אבא, זה יום הולדת שלי, אז מה עושים היום?
1: גם אצל הילדים שלי אין מה עושים היום, בוא נלך לסרט או בוא נלך לאיזה... תמיד אצלם זה פרויקט. מה עושים? אני רוצה שנורקלינג בחוף נחשולים.
0: איי, אקסטרים וזה. מה הוא רוצה באמת?
1: את זה.
0: את זה?
1: אנחנו מחר נוסעים.
0: וואלה.
1: כן.
0: החלטנו.
1: אחרי התוכנית, נוסעים.
0: רק את עבור, אב ובן כזה?
1: לא, לא, לא. אב ובן ובת ועוד בת ואימא. הלכנו על הקונספט הזה.
0: אז מה, משהו מאורגן או שנכנסים לים עם משקפת ושנורקל?
1: נכנסים, קבענו מדגים גם. מה זה נכנס?
0: לא, אולי עם איזה... אולי עם איזה הדרכה, מדריך.
1: מדריך למה?
0: לא, מה השקעת ביום הולדת? צריך לקנות משהו.
1: את השנורקלים.
0: אוקיי.
1: אני קונה את הזה עם השמשה המיוחדת.
0: בטח, פול פייס כזה, בטח, כן. עכשיו אתה מרגיש כאילו זה טקס מבחינתך.
1: בטח.
0: קצת חרדות?
1: קצת?
0: אני שואל אותך.
1: באיזה הקשר? כן, קודם כל התשובה היא כן.
0: עשית את זה פעם?
1: שנורקלינג? באילת.
0: אבל נגיד, פה הוא לא ירצה ברדודים, הוא יגיד לך, אבא, בוא בפנים.
1: מה זה בפנים?
0: יותר עמוק.
1: מה זה יותר עמוק? רואים גם פה. מה עכשיו יותר עמוק?
0: כן.
1: אתה רואה גם מפה.
0: כן, צולל בעמידה, זאת אומרת, אתה לא כאילו ברמה של צבע.
1: לא, אתה שוכב על הבטן ושם את הראש בפנים.
0: אז כדי שבשנייה אתה יכול להיסחף, יהיה לך כיף, אתה תראה דברים, אם יהיה...
1: בסדר, נתמודד.
0: ואתה יכול להיות בשנייה בקפריסין, אתה יודע.
1: כן, עד כדי כך?
0: בטח, בטח, בטח.
1: אז נעקוץ גם סופש בקפריסין.
0: כי אתה שוחה עם הילד, ובאיזשהו שלב אתה כבר עם הדגים, אז אתה מרים את הראש לראות איפה הילד, ופתאום...
1: פתאום אתה באסדת הגז, במאגר לוויתן.
0: והילד באונלולו.
1: הילד באונלולו. אבל אנחנו נתמודד.
0: לא, לא, אני אגיד לך למה, הגדולה שלך היא אוהבת אוכל אסיאתי, וסיפרת לי שהייתם באיזה מסעדה אסיאתית, שרול סושי עלה...
1: מה קרה לרול סושים ולמחירים?
0: הרול הצטמצם, אבל המחיר כאילו מרחיק, עדיין קופץ.
1: שילמנו 66 שקלים על רול, והרול נהיה, כבר זה לא 8 יחידות, זה 5.
0: אה, כי אתה אוכל את ה... לא יודע.
1: היא בחרה מקום.
0: זה גם לא מסביע, אתה מבין? זה לא ארוחה. אתה מבין? זה כאילו... קראו לזה בר טאפסים יפני.
1: תקראו לזה מנות פתיחה. אל תקראו לזה סושי.
0: זה לא סושי, והמחיר באמת הוא ברמת המוגזמות יתר. אז הילד שלך לא חובב סושי, נניח והוא היה רוצה מסעדה, לאן היינו הולכים?
1: מסעדה? פתית ולבן.
0: יותר מה שבצידי הדרך, כאילו.
1: הוא אוהב ילואים.
0: כן, בוא נעד, נראה לי שהוא צימר בדליית אל קרמל, היה מפנק אותו חבל על הזמן, לא?
1: בגלל הלבנה? לא. הוא אוהב את הלבנה שאנחנו מכינים.
0: שאתם מכינים.
1: כן.
0: הבנתי.
1: עם חיתול ויוגורט, הבית שנראה כמו כפר בבוסניה. רק חסר עז עם פעם.

0: מונש, תלך במרפסת. באמת. אנחנו לוקחים יוגורט, שמים בתוך חיתול, אחד שמן.
1: כן, זה על בסיס יומי אצלך, זאת אומרת, הלבנה הוא...
0: הוא מת על זה, אגב, זה לבנה מעולה. שים לב, לקחים חיתול, שמים בפנים יוגורט.
1: כמו שכולם עושים.
0: הליטר וחצי, אבל הגדולים האלה.
1: כן, כן.
0: אתה שם גביע אחד שמנת חמוצה, כף מלח, מערבב, נותן לזה לילה.
1: כן.
0: קם בבוקר.
1: מדען אטום.
0: קם בבוקר ויש לך את השפם הזה של הדרוזים.
1: הבנתי אותך.
0: ממתקי אילן אל קרמל.
1: טוב, כמו שאמרנו, יום רביעי בשבוע, הסופה שלנו, גם היום נשחק איתכם משחק, אילן? מה אתה אומר? נשחק קצת...
0: אני בעד לשחק משחקים.
1: נפנק בעוד קריות.
0: אתה יודע איך אני מרגיש שהחופש הגדול קרוב?
1: כן.
0: לסוף?
1: נו.
0: כי התחלנו לקבל הודעות וואטסאפ בקבוצות של ההורים, זה מתחיל להתעורר שם, אתה מכיר את זה?
1: לקראת, בטח, בטח, בטח.
0: זה מתחיל להתעורר, ומתחילה שם אווירה
1: של... וגם כל מיני שיבוצים, גם אלה שעולים לחטיבה, עם מי אתה בכיתה, אצלי זה התחיל כאילו...
0: אצלנו זה כבר מתחילים מטלות. מסתבר שיש חלוקת ספרים. ספרי לימוד, וצריך הורים שהתנדבו לזה. עכשיו אני אומר, מה זה הורים שהתנדבו לזה? אני לא זוכר את אבא שלי בא להתנדב בחלוקת ספרים שאני הייתי ילד. מה
1: הכל השתנה, הכל השתנה.
0: למה מפילים עלינו דברים כל הזמן?
1: כל מיני מטלות.
0: הבית ספר צריך חלק ספרים? שחלק ספרים, מה הוא רוצה מההורים?
1: אתה אומר זה עוד כאילו...
0: כן,
1: עוד
0: מטלה. ואז זה מי שכבר כתבה, מכיר איומים שהם כבר לא מאיימים? חבר'ה, אם לא היו מתנדבים, לא היו ספרים. שלא היו ספרים. שילמדו מהמחברת.
1: על מי את מאיימת?
0: כן, אז לא היו ספרים.
1: אז לא התנדב. אתה מתנדב. אין ברירה. זה כאילו, אתה הולך עם העדר, אתה לא יכול להגיד, אני מורד, אני אהיה סוציומט עכשיו.
0: לא, זה לא כמו נשק וסה שכולם מתנדבים. פה צריך רק איזה שניים, ובגלל שצריך רק שניים, כולם בורחים את זה.
1: רגע, בנשק וסה זה כולם מתנדבים?
0: ברור, זה בתורות.
1: אני לא הייתי אף פעם. כאילו, פיזית, אני...
0: אז אני חושב שסעונים אותך כרגע.
1: לא, אז אולי אשתי הייתה כאילו?
0: מניח שכן.
1: הבנתי אותך. אז קצת מלחיץ אותי.
0: אצלנו אני בנשק וסה... אני הרב פקד.
1: כן, למה אין גם כאילו, חוץ מלנשק וסה, נגיד, חבק וסה?
0: נכון.
1: מילה טובה וסה?
0: למה אולי זה גם...
1: מילה טובה וסה, גם מילה טובה יש לקוח.
0: למה לא לקרוא לזה, יאללה, עוף מהאוטו, שחרר אותי, אני ממהר?
1: סה, סה.
0: סע מפה,
1: כן, למה?
0: נוצא כבר. לא לתרוק את הדלת, לא חזק עם הדלת.
1: הסנדוויץ',
0: כן,
1: למה? עמדת שכחת את הסנדוויץ'.
0: אין שם שום נשיקה.
1: שום דבר.
0: ואתה גם לא נוסע, אתה תקוע.
1: נכון.
0: אתה תקוע שם עד שכולם ייצאו וירדו.
1: כן. והמדרכה צבועה בירוק, אתה לא יודע אם מותר להחנות שם, לא מותר להחנות שם.
0: אצלנו היא צבועה באדום, אפור כזה.
1: אז מתי זה כזה, זה הכל, נהיה שם צ'לבל אחד גדול.
0: אגב, עוד לא קיבלתי תשובה מעיריית תל אביב לגבי הדוח, אנחנו עוד נשוב אליי.
1: הם בנופש, אמרתי לך כרגע.
0: כן, עד 23.
1: בפגרה, 23, איזה יום זה יוצא ראשון?
0: 23 זה יוצא יום, איזה, מה היום, היום השקעה
1: 19? כן, 23, הם לקחו, וואי, לקחו שבוע מלא, לקחו, אילן, לא לקחו 5 ימים. טוב, נשחק
0: אני אדמיין אותם עכשיו בה. חבר'ה, צ'ייסרים לכולן על אילן.
1: הדוח בקרליבך, זה הדוח בקרליבך, גרשון, אתה זוכר? יאללה, בוא נשחק את המשחק, נפנק אתכם בפרסים, יש לנו יופי של דברים, הופעות סטנדאפ לסוף שבוע הקרוב בקומדי בר, ונספר לכם גם על הספיישל שיהיה שבוע הבא, הספיישל חגיגות שנה לתוכנית שלנו איזו מדינה, וגם יש לנו קריות אורתופדיות, לחלק לכם לשינה ככה מפנקת, מתנת רעיתים, אלטו ליבל, חנות הרעיתים בראשון לציון ברחוב רושנסקי, 11, ועוד מלא פרסים, ארוחות, הבוחרי מסיים אותו שיפוץ.
0: כל מה שאנחנו נעשה זה בעצם, אתם תתקשרו ל-072-5 פעמים 291, ואנחנו למעשה נקריא לכם חלק מתוך שיר
1: שורה מוכר. מתוך שיר, שורה.
0: שורה או שתיים מתוך שיר ללא הלחן, אבל...
1: אתה לא שר את זה.
0: וזה להיט, השיר הוא מוכר. כלומר, אתם רק שומעים את הטקסט, ואתם צריכים לנחש מה השיר, מי הזמר, לשיר לנו את השיר, כל פיסה של מידע שאתם יכולים לתת לנו עליו, ולזכות בפרס, 072, 5 פעמים 2, 9, 1, אתה רוצה שניתן דוגמה?
1: תן. נגיד אני אתן לך...
0: אתה נותן לי, וואה. אני לא טוב בלנחש.
1: נמאס לי לפחד מהפחד.
0: נמאס לי לפחד מהפחד?
1: כן.
0: וואו, קשה.
1: וואו.
0: נמאס לי לפחד מהפחד? אני בינתיים אתן גם לך שתחשוב. האהבה שורפת כשאת אותי עוטפת.
1: וואו.
0: כן.
1: תן עוד, תן, תחזור על זה.
0: האהבה שורפת כשאת אותי עוטפת בשתי ידייך היפות.
1: וואו, לא מצלצל לי אפילו. לא מצלצל לי.
0: תמיד אני אהיה לך, תמיד אני אתן לך. את כל הלב אני מבטיח.
1: וואו, אני מבטיח, נופל לי קצת. זה כאילו הוא צורח את זה. אני מבטיח, מה זה? זה קצת...
0: הנשמה נמצאת בנשיקות שאני נותן רק לך. אין אחרת. אני אוהב. אני אוהב אותך.
1: עומר אדם, נו, מה אתה מדבר עליי? יאללה, בואו תצאו גם אתם. 072-5-2-9-1 כדי לשחק איתנו דבר את השיר. יאללה, ממשיכים. היידה. לא, לא, אבל זה לא מה שרציתי, זה לא מה שרציתי, והיה פה איזה פיקשוש, אז נלך לזה.
0: זה כבר יותר איזו מדינה עם עמרי לוי קבב.
1: בדיוק, בדיוק, היה פה איזה פיקשוש של הגיניקולוג של התוכנית, אבל נעשה סדר תכף, כן. איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו...

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259 אלף שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. אנחנו עד השעה 2 איתכם. נדבר, נפטפט, נשמיע מוסיקה טובה וגם נשחק את המשחק שלנו. דבר את השיר.
3: אכן כן.
2: תן עוד איזה, תן עוד איזה שורה מהשיר שהקראת לי, ואני רוצה שנחזור עליו אם המאזינים יכולים, בבקשה.
3: אתה נחשת אותו.
2: תן אחד אחר.
3: אחד אחר.
2: כן, תן אחד, ככה בשלף, מה שאתה, בלי תכנונים, תשלוף מהחבילה שיש לך, כן.
3: יאללה.
2: כן.
3: שתיתי קצת יותר מדי, ואיך פתאום עולה הבוקר?
2: עולה הבוקר, שתיתי קצת יותר מדי, ואיך פתאום עולה הבוקר. וואלה, לא נופל, לא נופל.
3: מסתובב בסמטאות.
2: מסתובב בסמטאות! המילה הזאת, המילה, רק המילה.
3: זה יחזיר אותך לאיזה אירוע.
2: ברור, ברור, ברור.
3: יחזיר אותך לאירוע.
2: מצד לצד, בטח, בטח. 072, אייל גולן, עיר נמל.
3: יפה מאוד.
2: 072, 5x291, כדי לשחק איתנו, דבר את השיר!
3: אגב, שהיית בתאילנד, פאבל החליט שזה יפו. הוא שר על יפו.
2: אני גם חושב אגב, כן.
3: לדעתי הוא שר על יוון.
2: לא, אבל אנחנו בארץ אוהבים לדמיין
3: אותה. אבל איפה יש טברנה ביפו?
2: הנה היוון פה בארץ, קובלץ, יאללה,
3: איזה טברנה? טברנת אבו חסן?
2: הופ,

0: להקת חיינו! אריק איינשטיין, צבי שיסל, מיקי גבריאלוב, מוני מושונוב, שיר השיירה! איזו מדינה, פרסומות וממשיכים לא להתפזר, אין למה חבר'ה, אין למה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
2: סיבל, סיבל, סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל, סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: חבר'ה, אנחנו נתחיל לעשות את השיר הראשון. כן, כן, עם ההתחלה.
0: כן, כן, משה, תתחיל, בבקשה, בבקשה, כן.
12: אתם מוכנים?
0: כן, כן, מוכנים, כן, רוץ על זה, יאללה, כן. תן לי, תן לי, תן לי, כן! ככה יהיה...

0: משה פרץ, ערוץ עד אלייך.
1: איזה שיר פצצה.
0: איי, איי, איי, איי. לפשמש בדברים, כן, אתה תמיד מוצא בפשפושים דברים כיפים.
1: בטח, בטח.
0: טוב, אילן, עת וזמן מצוין לשחק את המשחק שלנו, דבר את השיר, אני חושב, לא?
1: בוא נשחק דבר את השיר,
0: אני רואה אותך חמוש פה בטקסטים, וואי, וואי, וואי, שולחן, חברים, יש פה שולחן עמוס בטקסטים שלא היה מבייש את שולחן הכתיבה של המשורר והסופר א' ב' יהושע.
1: א' ב' יהושע.
0: כן, מה הסיפור שם עם א' ב' יהושע?
1: זה השם שלו, אני מניח אותיות ראשונות של השם הפרטי והשם האמצעי שלו.
0: הבנתי, בוא נאמץ את זה כולנו, זה יכול להיות מגניב. א' קוף, קוף, כאילו, אבל כמה שמות היו? כמה שמות היו? לא הבנתי. מה זה א' ב' יהושע? זה כאילו לא. למה אתה א' עין?
1: כי יש לי שם אמצעי.
0: לא, אבל לא לכולם יש שם אמצעי.
1: אז שלא יהיו א' ב', שיהיו רק א'.
0: דניאל, יש לך שם אמצעי? נתנאל.
2: הלו.
0: נתנאל, יש לך שם אמצעי?
2: חי, כן.
0: וואי, לכולם יש שם...
1: נתנאל חי. לך אין שם אמצעי?
0: אין לי שם אמצעי.
1: מה אתה אומר?
0: מה אתה אומר? כן, מה שאתה שומע.
1: אין איזה אבא של סבתא שאמר אני פה מציל בטו?
0: לא, לא, לא, מה פתאום? מה זה? זה שם אמצעי, אז בגלל זה א' ב' יהושע. מה זה הבט אבל? בנימין? מה זה כאילו בט?
1: אולי זה בייגה.
0: אולי בגדדי, אולי.
1: אברהם בייגה.
0: בייגה. נתנאל, מה העניינים?
2: טוב, אח שלי, מה איתך?
0: בסדר, איך אתה? מה עושה בחיים? איפה אתה? ספר קצת.
2: אני מבאר יעקב, מנהל עבודה בבנייה.
0: מנהל עבודה באתר בנייה?
2: נכון. נשוי לרותם המלכה בחודש מיני, אוטוטו תשיעי.
1: בידיים מלאות.
0: אמן, אמן, אמן, בשעה טובה שהיא יפה מאוד.
2: תודה רבה. כרגע... אבא של מי, אבא את השנתיים עוד מעט.
0: כן, מה עוד? בשל...
2: ושומע אתכם, אתם אלופים, אני חייב להגיד לכם... אתם התוכנית הכי טובה ברדיו, נקודה.
0: איזה כיף לשמוע, תודה רבה, תודה רבה, אח שלי.
2: אתם עושים מוזיקה טובה, אתם מסמכים את עם ישראל, אתם עושים צחוקים, אתם פעמים פרקים אותי.
0: נכון, זה המטרה שלנו בסופו של דבר, לעשות כיף ושמח על הנשמה, וכיף שמאזינים לנו גם במהלך, כאילו, מה, אתה כרגע באתר בנייה פיזית עצמו, כאילו, בין ארוחת צהריים כזה, מה קורה איתך?
2: נכון, נכון, אני פותח את הרדיו...
0: לא, אבל צריך לנהל את העבודה שם, כאילו, איפה הזמן באמת להזין, כאילו, כרגע פיזית, סיימת לאכול צהריים, אתה לפני הצהריים, מה הלוז איתך?
2: אני סיימתי לאכול צהריים, שעה 12 יוצאים לאכול.
0: מה אכלת?
2: וואלה, חביתת נקניק.
1: וואי, וואי.
0: מה, אתה הכנת או איזה איציק בגט כזה באיזה...
2: וואי, הביאו לי מיוסי חביתה מנתניה.
0: מיוסי חביתה מנתניה לבר, וואו, וואו, וואו.
1: זה ארוחת גורמי היום,
0: זה גם דודה, כאילו...
1: חביתה נהייתה ארוחה כאילו שהם כולם מדברים עליה.
0: מה, יש דיבור שזה יחזיק אותך עד שש, זה נכון או שבשעה שלוש אתה נותן איזה אבטיח?
2: לא, עד שבע בערב.
0: באמת? הסנדוויץ' חביתה עד... וואי, יפה, כושר סי, אילן.
2: זה
0: וואחד
2: בגט, זה לא סנדוויץ'.
0: נכון, נכון, נכון, זה עם הכל, כל הסמטוחה וזה. יפה, אני אוהב את הראש, נתנאל. אהבתי את הראש מאוד, חביתת נקנית, פתחת פה את הדודה, ואין לנו גם אלבוגת היום, אז בכלל זה קצת מרגיש לי פינת המזון פתאום.
1: וואו, וואו, חביתה חבלי עכשיו, וואו.
0: תגיד לי, אתה מבשל בכיכרון או שאתה רק אוכל?
2: אני...
1: הבנו את התשובה.
0: הבנתי את התשובה.
1: הבנו את התשובה בעני.
0: תגידו לי להביא פחמים ואני בא. זה כאילו הראש. יאללה, נתנאל, בוא נשחק משחק. נשמע לי שאתה טוב במוזיקה, אח שלי. לא יודע, יש לי תחושה כזאת.
2: אני טוב, כן, רק תן לנו מוזיקה עממית, עמך ישראל.
1: מה תרצה? ישן? חצי ישן? חדש או דנדש?
2: מה שזורם לך רק שיהיה מזרחי.
1: יפה.
0: יאללה, אילן, נצא לדרך, בוא לקראתו.
1: יפה.
0: יאללה.
1: יפה. מה שצובט לי את הלב, לא תמיד צובט לך.
2: מה זה, לחן עממי?
1: זה לחן מאוד עממי.
2: מה שצובט לי את הלב, לא תמיד צובט לך.
1: נכון.
2: לא, לא עולה לי.
1: מה נעשה? נלך על...
0: תן לו עוד שורה, תן לו משלנו, אני מרגיש אותו.
1: עוד שורה הוא כבר...
0: עוד שורה, נו. אילן, כן, כאילו לא שורה כזאת, אבל תן לו עוד שורה, נו.
1: אז הוא יגלה את השיר.
0: למה? זה שתי שורות כל השיר?
1: כן.
0: תראה לי את השיר רגע, תראה לי את השיר, אני חייב להבין מה זה השיר הזה.
2: זה מה שהעיקרון פה, לגלות את השיר, לא?
1: נכון.
0: כן, כן, אבל הוא לקח לך...
1: מה שצובט לי את הלב לא תמיד צובט
0: לך. נתן לי פה באמת, מה ש... לא.
1: נפגשנו כבר.
0: נפגשנו כבר. אין לי מושג מה זה השיר גם לי. חייב לומר לך שזה אחת ההתקלות. לא הבנתי, אילן.
1: נו, קדימה.
0: מה שצובט לי את הלב...
1: לא תמיד צובט לך.
0: וואו, נתנאל, נו מה, לא נופל לך מה זה השיר?
1: אתה שרת, אתה רקעת את השיר הזה מלא מלא פעמים.
0: מה שצובט לי, כבר עבר הזמן, כבר אילן, כבר נכנס לפה.
1: לא, ניתן לו עוד, ניתן לו עוד שורה מזה.
0: נו, נו, נו.
1: לא תמיד עוצרת ברמזורים שלך.
2: אח שלי, אני פורש ממוזיקה.
0: מה זה, מה זה, אילן? אל תן עוד שורה, אל תגלה כאילו, אבל לא יודע.
1: נפגשנו כבר, לא זוג יונים.
0: וואי, פה זה כבר מתחיל לצלצל.
1: אבל ביחד כבר שנים. יודעים שגם מחר אולי יהיה אותו דבר. נו די, הגזמתם.
0: זוג יונים.
2: מה זה, נורית גלרון כפה?
1: לא, אחי, לא. איפה נורית גלרון ואיפה הזמרת הזאת?
0: טוב, לא יודע.
1: כל כך מוכר, נפגשנו כבר.
0: כל כך מוכר, נפגשנו כבר. כמו זוג יונים.
1: אני רוצה לתת לו עוד שיר.
0: תן לו עוד שיר.
1: חוויה מתקנת.
2: אתה מאמין לי שאני עדיין לא מכיר את השיר?
1: תגיד לי, אתה רציני? מרגול כל כך מוכר?
2: מרגול בעצמה לא יודע שיש לשיר
1: כאן. טוב, בוא ניתן לך משהו יותר מהקלאסיקות. מוכן?
2: כן.
1: זה סיפור של אהבה מאכזבת, אהבה כה כואבת, שהסוף צריך להיות אינשאללה טוב.
2: שהסוף צריך להיות
1: אינשאללה
2: טוב.
1: יפה, זה מעוואל הבאת פה.
0: אתה רואה? הנה, זה כבר הכיוון שלך. יש פה כיוון טיונים
1: חושב
0: יפה.
1: חושב על אותם הימים שחלפו.
0: אני מרגיש שזה כבר לא משחק.
1: שלי את לעד.
0: שקצת אנחנו במחויבות אישית קצת.
1: צנתי לילות, או שובי אליי, ונמשיך כך יחדיו אל אותם הימים.
0: זהו, כשנפתח, זה נפתח.
1: זה גם שיר שאתה מתחיל לשיר, אתה לא יכול לסיים.
0: כן, כן, אתה חייב לתת את כל הבית, זה הפזמון שם.
1: זה שיר שאתה לא יודע מתי הוא נגמר גם, כי תמיד יכול אחרי הבית לבוא...
0: עכשיו נגיד, עצרנו אותו, הוא חייב לתת את האלי. תן, תן, תן את האלי, אני מרגיש שעצרתי אותך.
2: אלי, אלי את לעד.
0: אתה לא יכול לעצור.
2: אני פה לבד.
0: זה כמו איתן גלס של הביטוח שמשות שיש לי בביטוח, ככה כאילו?
2: כן, אוטו גלס.
0: אוטו גלס, הבנתי אותך. תעשה נתנאל גלס, תגיד מה אתה רואה?
1: חביתת נקניק פותחת המטרים.
0: רונה, אתה חזק אחרי החביתה. טוב, יאללה, אילן, בוא נפנק בפרס. אילן, אילן, אילן.
1: קדימה.
0: נתנאל, אני רוצה שתישן שטוב בלילה, אז אני מפנק אותך באהבה גדולה בזוג קריות לשינה. מתנת אלטו ליבלו, חנות הרהיטים בראשון לציון, המתחם הענק הזה עם סלוני אור, מערכות ישיבה אור איטלקיות, ברחוב ברוז'נסקי 11 בראשון לציון. ואילן משמיע לנו פה את השיר שלך. תשמיע רגע.
1: גבירותיי ורבותיי, ילדה של אהבה, נתנאל גלס.
2: זה השיר שלך בגילה.
1: טוב, אתה זמר פצצה.
0: תשמע, תשמע,
1: אחי, אתה זמר על.
0: כל הכבוד, נתנאל, מה עם איזה תחרות שירה, The Voice, כוכב נולד, כל האלה, מעניין אותך?
1: אנחנו נטפל בזה. שום פספסנו.
0: איזה פספסת את הרכבת, אתה בדיוק בשל.
1: אתה בשל, אתה בשיא שלך.
0: אתה בשיא של השיאים שלך, רק אני אומר לך, תחשוב על זה טיפה, ולאודישן פחות עם החביתת נקניק.
2: מה עם איזה סטנדאפ לראות אתכם?
1: בבקשה.
0: רוצה סטנדאפ, אז בוא, אתה יודע מה, לספיישל שלנו, בא לך לבוא לספיישל בשבוע הבא בקומדי בר, יש לנו תוכנית מיוחדת.
2: אני בא,
0: תקשיבי לאן. 27, אתי תיקח את כל הפרטים.
1: זוג כרטיסים ל-27 באוגוסט, יום חמישי, שידור מיוחד, שנה לתוכנית ספיישל מהמועדון הסטנדאפ הקומדי בר, עם מיטב הסטנדאפיסטים, ואתה וזוגתך תהיו שם.
0: יאללה, נתנאל, כיף גדול שדיברת איתנו, אחינו. יאללה, ממשיכים הלאה, אביבה אבידן קצת, איש יקר שלי, אישי ואהובי, שיר המימונה הקלאסי לקראת חצות כזה. עובד תמיד, חבר'ה.

0: איזו מדינה אנחנו לפרסומות וחוזרים, כן? הטלפון, דרך אגב, מי שרוצה להירשם ועדיין לשחק איתנו. 072-5-291, מתקשרים לאתי, אומרים לאתי, וואלה, בא לי לשחק את המשחק, והשאר היסטוריה. אף אחד לא יוצא בידיים ריקות. יאללה, פרסומות ממשיכים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
2: רדיו לב המדינה.
0: קובץ!
13: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
13: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
13: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
13: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
0: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
13: וואלה, שכנעת אותי.

0: בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
3: בדיוק, אז כמו ששמעתם בפרומו האחרון, מסיבות, חגיגות, אני יודע ששידור מיוחד של שנה לתוכנית שלנו איזו מדינה, אנחנו עושים שידור חוץ מיוחד ביום חמישי הבא, ממועדון הסטנדאפ קומדי בר בתל אביב, אנחנו נעשה אולפן חי ונושם כזה, יחד עם הופעות באולם שנמצא בסמוך אלינו, נעשה פאנל כזה עם סטנדאפיסטים שישבו איתנו, תוך כדי יעלו לבמה להופיע, נשמע פריצות את ההופעות לייב, ברדיו אצלכם תשמעו.
4: ואז נדבר עם הסטנדאפיסטים לפני שהם עולים לבמה, אחרי שהם יורדים מהבמה.
3: הכל פתוח כזה, אווירת כזה, יושבים ונהנים מהחיים ומדברים עם סטנדאפיסטים על סטנדאפ, לא על סטנדאפ, אבל הכל באווירה חגיגית וכיפית. וזה יקרה ביום חמישי.
4: ארבע שעות של שידור.
3: ארבע שעות של, אל תוך הלילה, מתחילים ב-11, בלי פרסומות, בלי חדשות.
4: לכו תדעו איך זה ייגמר.
3: כן, תצאו לבילוי, תשמעו אותנו, תחזרו, תשמעו אותנו גם כן, וגם תוכלו לבוא ולהיות קהל, אם אתם רוצים, תיכנסו לאתר של הקומדי בר, תוכלו לקנות כרטיסים לאותו ערב, 27 לאוגוסט, 11 בלילה, מרתון הסטנדאפ של הקומדי דיבר בשידור מיוחד יחד עם איזו מדינה ורדיו לב המדינה 91 FM, ויהיה כיף, אני בטוח, אילן, נכון?
4: גדול. זה הולך להיות חגיגה. כיף גדול ומרגש מאוד,
3: כי בדרך כלל עשינו את זה כאן, היינו מזמינים את האורחים שלנו להתארח כל פעם חבר אחר,
4: נכון.
3: ועכשיו יהיה לנו את רובם ככולם.
4: אנחנו באים למשחק חוץ,
3: באים
4: אנחנו באים לבית שלהם,
3: למשחק, לא דווקא למשחק בית, כי זה גם הבית שלנו,
4: נכון, אנחנו התחלנו שם,
3: אז אנחנו כאילו נרגיש הכי בבית שיש, וכולם יהיו שם, ייכנסו וייצאו, וגם הפתעות שיש לנו, זאת אומרת גם סטנדאפיסטים שלא יתארחו כאן עדיין בתוכנית יהיו חלק מהערב הזה, שיסתיים, אני מניח, לקראת השעה 3 לפנות בוקר, לכל הפחות, ככה מרגיש לי, כן?
4: כן, כן.
3: שעות שאתה שורד בהם בלילה, דרך אגב, כי מרגיש
4: לי... אני שורד, כן, ישן.
3: אז לא, אבל מה תעשה כדי? יש לך איזה כל מיני טריקים, כי אתה תתכונן לאותו יום אחרת מכל יום.
4: תראה, אנחנו בשנה האחרונה רגילים לקום בלילות.
3: כן, אבל פה זה ממש להישאר רציף, וכאילו, מה, אתה תקרוס לי סוף השידור?
4: אה, לא, לא, לא, אני בא, אנחנו באים לעבוד, אנחנו גם ישן שנת טוב.
3: כן.
4: ואנחנו נבוא בשיא האנרגיה.
3: אה, שנת, אתה ממש תבוא, כאילו, מה, אתה...
4: בטח, אנחנו באים לעבוד.
3: לא, הראש שלך לא יהיה עמוס בכאילו...
4: לא, אני אגיד לך מה, כשאתה במועדון סטנדאפ, גם כסטנדאפיסט, גם כקהל, האנרגיות שלך הן אחרות, זה קצת כמו אווירה של דיוטי פרי. מכיר שאתה בדיוטי פרי בשלוש בבוקר, ואתה פתאום קונה שוקולד בשלוש בבוקר?
3: כן, אוכל מקדונלדס אפילו.
4: או שם בוסם על עצמך בשלוש... אתה כאילו באווירת ערנות מוחלטת, אז ככה זה גם במועדון סטנדאפ.
3: אתה תהיה כאילו בזון אחר, ופתאום...
4: כן,
3: יכולים להיות כאילו סיטואציה, יש סיטואציה שכאילו, מה, עברו רק שעתיים? זו התחושה בדרך כלל שיושבים עם סטנדאפיסטים ומדברים איתם.
4: גם במרתון סטנדאפ, שהסטנדאפ כל הזמן נמשך, אתה כאילו על מין ערוץ VOD כזה.
3: בגלל זה קוראים לזה מרתון. זה מתחיל מתישהו.
4: זה בשם המוצא הפיד.
3: גם אתה בתור קהל.
4: אתה גולל סטנדאפיסטים.
3: המרתון הוא גם לקהל, כי הרי שקהל שמגיע ויושב ורואה מרתון סטנדאפ של ארבע שעות בפועל שיושב על הכיסא, גם הוא צריך להתכונן לזה כמו רץ מרתון. זאת אומרת, לדעת לחלק את האנרגיה שלו.
4: לחלק את הכוחות, את הריכוז.
3: בצורה נכונה והכל, כן.
4: אז אנחנו גם נעברר. מדי פעם אנחנו נצא לשיר, מדי פעם אנחנו נדבר עם הסטנדאפיסטים, מדי פעם נשמע את הסטנדאפיסטים על הבמה. ויש דיבור על הסטנדאפיסט הכי טוב בארץ.
3: לא חשוב שמות, לא חשוב מאוד. שין שין. שיר לשירים. יאללה, סיימנו שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה. עם המוזיקה הטובה, אילן קובץ', קבאבוס, אתי, סלאבה. וגם איזה כוס ויטמינצ'יק שנתארגן עליה. יאללה, אוטוטו שעה שנייה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלי אוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
7: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הודיעה לבגץ כי היא סבורה שיש לדחות את ההכרעה בעניין ועדת חקירה ממלכתית של טבח 7 באוקטובר לאחר הבחירות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
4: היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הבהירה כי מכיוון שחלפו כבר כמעט 3 שנים מאז השבעה באוקטובר ושעד עכשיו הממשלה הנוכחית לא הקימה ועדה כזו ובשל כך שנדרש לנהוג באיפוק וריסון בתקופת הבחירות, זו ההצעה הטובה ביותר לדעתה. בזאת, בערב מיארה חזרה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא הגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקור את מחדלי הטבח.
3: מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט קיימה היום כנס בנושא ביטחון ומדיניות חוץ והציגה בו את תפיסת הביטחון ועתיד המדינה.
5: ממשלת נתניהו הרימה ידיים, ההחלטות על הביטחון של מדינת ישראל כבר לא מתקבלות בישראל ולא בירושלים אלא בדוחה בירת קטר. חמאס שוב שולט בעזה, יש לו היום יותר מחבלים חמושים ממה שהיה לו ערב השבעה באוקטובר, הם מתעצמים מחדש ברגעים אלה. מתאמנים לטבח הבא מול העיניים של התצפיתניות שלנו. ועל החיילים שלנו כרגע מוטל איסור לפתוח באש על מחבלים חמושים, אלא אם כן הם יורים עליך.
3: דבר צהל התכן שכוחות החטיבה דרומית ויעלום בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה ממשיכים לפעול לטיהור מרחב מחנות המרכז ודרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם הכוחות התמו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים של חמאס באורך של יותר משני קילומטרים כחלק מהמאמץ לניטרול רשת מנהרות של ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה. גבר כבן 30 נפל מגובה של כ-9 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה בקדימה צורן. מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב קשה כשהוא סובל בחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן, מחדשות 12.

0: ימיתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג
1: איזו מדינה איזו מדינה איזו מדינה איזו מדינה
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ
2: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה, 1:04 בדיוק, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM, זו התחנה, 93.3, אם אתם באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, היכן תהיו, מתי תהיו, תוכלו להאזין לנו בצורה החלקה ביותר, בדיוק כמו המאזין הנלאב שלנו, עמוס, שנמצא כרגע ב... לא יודע אם הוא ביער שחור או משהו כזה, הוא אמר לי משהו התבודדות, יער סודי בקפריסין, שמעת על היער הסודי בקפריסין?
3: בקפריסין שמעתי על הרבה דברים, על יער סודי לא.
2: יש מקום שנקרא יער סודי בקפריסין, שזה איזה מקום כזה שהולכים ועוברים בו סדנאות כאלה, ועמוס, לפי השם אתה מבין שהוא פחות איש של סדנאות, ופחות של יערות בקפריסין, יותר האבובים בבטומי, אתה מבין מה אני אומר?
3: זה יותר הכיוון.
2: כן, אז הוא אומר מזל ומזל ומזל שיש לי את האפליקציה כדי להאזין לכם, אז עמוס,
3: אוהבים אותך.
2: לכבודו לנו להיות חלק מהחופשה שלך.
3: אפרופו חול, רציתי לשאול אותך שאלה שמטרידה אותי כבר המון זמן, ונראה לי בחיים לא דיברנו.
2: קדימה.
3: עכשיו הרי הישראלים ממלאים את נדבג עם
2: כיסאות. נוערים, נוערים.
3: נוערים,
2: כן.
3: ויש את טרמינל 3, שזה הטרמינל השווה, נכון?
2: נכון.
3: שזה טרמינל של הטיסות חול.
2: כן.
3: וטרמינל 1, שהוא טרמינל של טיסות לאילת, אבל גם לפעמים יוצאים משם טיסות לחול.
2: נכון.
3: מה עם טרמינל 2? איפה טרמינל... מה קרה... למה תמיד זה או 3 או 1? איפה טרמינל 2?
2: כן, איפה טרמינל 2?
3: מה קרה לטרמינל 2?
2: היה, אתה יודע שאני ראיתי איזשהו הסבר על זה לא מזמן דווקא, על העניין הזה של טרמינל 2, איזה סרטון.
3: חיפשתי את התשובה.
2: כן, יש איזה משהו של מה קורה שם?
3: טרמינל 2 כבר לא פעיל, הוא פשוט דמיין.
2: לא, לא, אני אגיד לך מה, היה טרמינל 1, היה טרמינל 2, היה 1 ו-2, 1 היה טיסות לפנים... פנים, ושתיים היה לטיסות חוץ, ואז הקימו את...
3: טרמינל 3 החדש.
2: אז לא היה צריך כבר את טרמינל 2. השאירו את 1 לטיסות קצרות כאלה עם אוטובוס. טיסות עם אוטובוס, כן.
3: לא, אבל...
2: טרמינל 1 אתה...
3: לא, באחד, מה שהיום אחד, פעם היית טס לחול. עם המדרגות הנאות האלה.
2: נכון, נכון, והיה טרמינל...
3: שאתה נפרד מהקרובים שלך במדרגות הנאות, אבא גנוב.
2: מה הבעיה בטרמינל 1? שזה הטרמינל כביכול הפחות...
3: רגע, אבא גנוב או צ'רלי וחצי?
2: אבא גנוב.
3: כי בשניהם הוא נפרד מהם.
2: אגב, צ'רלי וחצי...
3: צ'רלי וחצי הוא נפרד מנו גם שם.
2: אני מבחינתי, חגיגה בסנוקר זה צ'רלי וחצי, אתה יודע.
3: מבחינתי צ'רלי וחצי זה אבא גנוב.
2: לא, מה זה צ'רלי וחצי?
3: הוא נפרד מיקו זה הבן שלו בן, אחרי זה באבא גנוב.
2: נכון, זה נכון, כל התסביך הזה אכלתי אותו גם כן, אבל אכלתי גם כן תסביך עד היום. ראיתי עם הבן שלי הקטן, בן 4, שמתי איזה ערוץ של סרטים ישראלים, והיה שם צ'רלי וחצי.
3: ומבחינתך זה חגיגה בסנוקר.
2: ואני...
3: כי זה אותו יקום קולנועי.
2: לא, ואני מסביר לו, אתה יודע למה זה צ'רלי וחצי? כי יש לו עוד אח תאום. עכשיו, מתערבב לי הכל, אני אומר, בוא'נה, זה הכי הגיוני שחגיגה בסנוקר יהיה צ'רלי וחצי. מי כוחי מסתדר לי שם בפלברות בסנוקר, בלערבב כדורים?
3: אבל יש הבדל אחד משמעותי מאוד בין שני הסרטים.
2: מה?
3: שבחגיגה בסנוקר הם חברים. צ'רלי ו... כאילו...
2: וזאביק...
3: גברי ו...
2: כן, כן.
3: גברי וחנוכה.
2: ברור שזה הבדל.
3: ובשני קוראים לו בכלל ססון, ולא קוראים בכלל צ'רלי, והם אויבים.
2: הצ'רלי וחצי, כאילו החצי, זה כאילו מיקו, זה כאילו החצי.
3: נכון.
2: נכון, אבל יותר מסתדר לי שצ'רלי וחצי זה כאילו, יש לך את גבריאל ועזריאל, שכאילו הוא חצי גבריאל, אתה מבין מה אני אומר?
3: ברור.
2: כי הוא לא בדיוק גבריאל, אתה מבין? חסר לו את הגרוש ללירה.
3: אבל אז אחרי זה בא אבא גנוב, הוא בכלל עם בן הבן שלו, וזה מבחינתי מיקו. ואתה מחפש באבא גנוב את זאב רווח, ואתה במקום הזה מקבל את קוגלר.
2: קיגלר.
3: קיגלר.
2: קיגלר.
3: קיגלר?
2: קיגלר?
3: קוגלר.
2: קוגלר. קוגלר. עם הסוכריות מציצה, עם העוזר שלו, אתה זוכר את זה?
3: עם הבדיחות על טבריאני, כמה טבריאני צריך בשביל כל מיני כאלה להחליף נורא.
2: נורא, כן.
3: עכשיו אני אומר, כאילו, יש שם את הרגע שהוא נפרד

0: מה הסיפור?
1: וזה היה טרמינל אחד.
0: אבל מה הסימן העיקר של טרמינל אחד, אתה יודע?
1: בטח.
0: מה?
1: במעקה בטון,
0: כן.
1: יש שם את הפירצו הזה.
0: הבלטות עצמם, בלטות צבע בורדו.
1: כן, של קופת חולים.
0: הכל אותו דבר, זאת אומרת,
1: פירצו, כן.
0: שיפצו את כל המסביב, הכל הכניסו, אתה יודע, עמדות כאילו אלקטרוניות, והכל נורא מתקדם.
1: אז טרמינל 2, אם אתה לא יודע, היום זה פשוט בניין שמשמש לשינוע של מטען, זה כבר לא טרמינל. אין טרמינל 2, וזה קצת מבחינת ה-OCD בעייתי לי, כי רציתי שטרמינל 1 יישאר...
0: לנו יש את זה כאומנים, כי בצוותא 1, צוותא 2, וכאילו, זה שם לא... למה צוותא 2 בחוץ, והוא לא כאילו 1, 2, 3? למה כאילו הוא נפרד, אתה מבין?
1: לא, למה 1 הוא הגדול ו-2 הוא הקטן?
0: כן, נכון.
1: 1 זה קצת הקטן.
0: וגם 2 הוא מנותק, ולמה... כאילו, 1 ו-3 הם באותו אזור ו-2 בחוץ.
1: וגם אין 3 יותר.
0: כן, אין 3 יותר.
1: הוא עבר להיות גם בניין לשינוע. קיצור, זה טרמינל 2.
0: יאללה, בוא נתחיל, חבר'ה, שעה שנייה. גדסי, גדסי.
1: גדסי זה טרמינל 1 קלאסי.
0: קלאסי.
1: בטח. לרודוס. טרמינל 1, אבל לטיסה לקרטים.
0: יש לך טיסה עם טרמינל 3?
1: זה לא גדסי.
0: זה לא גדסי. טרמינל 1, כדאי שתתארגן על פדלפון וקדימה.
1: בדיוק, ועל בוזוקי.

0: פותח את השעה השנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה. חלפו ימי ולילותיי,
1: בוערתש בעצמותיי, אני עוד שרוי.
0: אוטוטו מאזין נוסף שישחק איתנו, דבר את השעה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים.

0: פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
1: כן, ממשיכים. אה, איזה כיף שיש את דה וויס כדי שעומרי סבח יחזור אלינו בנבחרת של סטטיק.
2: למרות שהיא עדיין לא שלי, אני יודע שחום באהבה אני אמצא רק אצל
1: עד המדבר
2: מיליאן ולא נעליים.
1: פתאום קפץ לכם, אה? אצלנו זה כבר נוגן. די ג'י אונלי, טלי סמן, מערכים את עומרי סבח.
2: אני אתן לזמן
1: עד המדבר.
2: אני אלך עד הסוף.

0: אך, עומרי סבח וטליסמן עד המדבר, איזה כיף שיש את באמת את The Voice, ואני גם כן זיהיתי את האמת, רק מהלוק לראות את עומרי סבח, לא יצא לך לראות, נכון The Voice?
1: תרם.
0: הוא... תרם, אז הוא היה שם בסטטיק, אמר, זיהה ישר, וגם אשתי אמרה לי, ביזה, אתה מכיר אותו בפרומואים? נפל לי עומרי סבח, מעד המדבר, איזה כיף, יש סיכוי ש... שיום אחד, כי ספר באולפן מרגיש לי קצת The Voice, אתה יודע.
1: יש כאילו, פה משהו יש פה, במפרק שמסתובב.
0: שלומית, מה העניינים?
2: אהלן, מה עכשיו?
0: איך את?
2: וואו, אני מהמם לי. וואו. למרות שתכף חוזרים לעבודה, אני מורה. אבל אתם יודעים, זה כיף, זה הרגשה מהממת. וכיף לחזור לשגרה הזאת, כמו שאמרתם בהתחלה, אין כמו השגרה,
1: משעממת, זה התרופה הכי טובה.
0: מה, אתם ילדים בבית?
2: כן, עם שלושה.
0: אז בגלל זה את רוצה לחזור, כי לפעמים 30 ילד עדיף על שלושה ילדים, ככה מרגיש לי.
1: שלושה ילדים שלך זה כמו 50 ילד בחוץ.
2: וואי, איזה מהמם, אם אתם, איזה כיף לשמוע אתכם, אין, אתם נדירים.
0: תודה נשמה, מאיפה את בארץ? מה את עושה? חינוך מיוחד אמרנו, מורה, נכון?
2: נכון.
0: איפה זה קורה בארץ? מאיפה את?
2: אני מחדרה.
0: מחדרה?
1: חדרה.
0: חדרה, איזה כיף. מה יש לנו בחדרה? יש לנו את איגל קבב, נכון? אנחנו אוהבים ללכת.
2: או.
0: שיפודי דובי, אנחנו עוצרים שם באולגה, זה קשור אליכם?
2: כן, בטח. ו... גם ביבי היה לאחרונה.
0: ביבי?
1: סליחה, כן. גם הרב שחיתן אותי הוא מחדרה.
0: שהוא הספיק להגיע ברגע האחרון לחתונה, הוא שכח את הטבעות, את יודעת את
1: לא,
0: זה?
1: לא, הוא היה באמצע אפיית מצות. זה היה לפני פסח, ביער חדרה התחתנו.
0: כן.
1: והגיע 9:30 בערב, בא אליי חבר של אבא שלי, אומר לי, תגיד לי, זה חתונה הפוכה? ואז התקשרנו שיבוא מהר. מזל שהוא גר 5 דקות מהמקום.
0: שלומית, אין קייטנות או שסיימתם עם זה? מה קורה?
2: זהו, די, זהו, מספיק.
0: בבית? את עם שלושתם בבית?
2: הזמן לרגיע.
0: שלושתם?
2: לא, כל יום הולכים למקום אחר, אבל הקייטנות האלה של ללכת, להחזיר, לקחת, לקום מוקדם, לצאת מוקדם.
1: זה קייטנה להורים יותר, כן.
2: בחיי.
0: אז מה היום? מה עשיתם היום?
2: היום לונה פארק.
0: וואלה. לונה פארק, לונה פארק, אמיתי או איזה משהו בצומת בילו?
2: כן, כן, לונה פארק.
0: וואו.
1: לונה פארק מה, תל אביב?
2: כן.
0: באמת?
1: זהו, שאני גר ליד, ואני רואה שהמתקן הכי מבאס שם זה ההליכה מהחנייה למקום עצמו. אתה יודע איזה מסוכן זה? איזה כביש צריך לחצות שם, וכולם על אותו תנועה, מיליון אנשים, אבל זה כיף גדול.
0: מה, סיימתם? אתם בבית כבר?
2: לא, לא. האמת שלא, אני ככה זזתי הצידה. אתם לא שומעים את כל הצרחות פה, אבל...
1: כן, כן, אנחנו מכירים את הטכניקות.
0: אז את בלונה פארק, יפה מאוד, מדברת איתנו אולי...
1: נראה לי חודשיים כבר בלונה פארק. יפה, יפה מאוד.
0: יאללה, בואי נשחק את המשחק שלנו, דבר את השיר. את בתנאי שטח לא פשוטים, אני מניח, אבל יש לי תחושה שתצלחי את המשוכה הזאת. אילן, יקריא לך שיר ישראלי שאת בטוח מכירה, יש לך חצי דקה לזהות את השיר. שיהיה בהצלחה.
2: תודה.
1: כמה היא יפה, איך היא מטריפה, ואני נמשך אליה כמו אל תוך סופה.
2: זה עומר אדם.
1: יפה.
0: איזה שלף.
1: איזה הלוואן.
0: נו, נו, נו, נו.
2: איזה כיף.
1: הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
2: רגע. הם אומרים שאני מוזרה. שנייה, רגע.
1: כן.
0: וואו.
1: שאני מוזרה, נכון? אני אומרת שהם רגילים.
2: פנטרה.
0: כל הכבוד. אז
1: היא כן בפוקוס.
0: כן, את בפוקוס C, שלומית.
1: מה זה, את בכושר C, את צריכה עוד חודש חופש גדול, נראה לי כדי קצת טיפה להתאזן. יפה.
0: תגידי לי, זה שלב שכבר אצלי כבר התחילו השיחות הזה, את יודעת איפה את עושה את החג דרך אגב ראש השנה וכאלה?
2: האמת שלום, בקטע הזה אני באמת באפס, כי כולם אומרים כזה, תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, ואנחנו כזה...
1: תהיה מלחמה איפה עושים את החג, נראה לי.
2: בדיוק, זה כאילו תמיד ככה, זה או תהיה, או יש וירוס ואסור לצאת, ומה נעשה כדי להיות ביחד, או שיש מלחמה, אבל אנחנו לא יודעים איפה.
1: תבין לאיזה מצב הגענו, הישראלים, אף אחד לא יודע כלום תמיד.
0: כולם יושבים על הגדר, כולם מחכים, זה שלב שיזמינו אותי, כאילו זה, מה, הם לא יזמינו, זה כאילו...
1: לא, בדרך כלל הקרב זה מי מארח.
0: אני אוהב לארח, כי
1: תחסוך לי את הפקקים. מה, אצלנו תמיד זה מי מארח, כולם נעלבים
0: כן, שלומית, תגובת כן, לך, מה את מעדיפה, לארח או להתארח?
1: להתארח.
2: אני בעיקרון, אני בשלב של...
1: הבנו.
2: של עכשיו כרגע להתארח,
1: די. הבנו, הבנו.
0: חברו אותי לאינפוזיה,
1: תשימו אותי. עזבו אותי, תנו לי להביא בקבוק יין ותשחררו אותי.
0: כן, כן.
2: וואי, הרבה אפילו, אין לי בעיה גם להביא כמה סירים, אבל...
1: אבל ריקים.
0: קופסאות.
1: אני אביא קופסאות לקחת הביתה.
0: יאללה, בוא נפנק.
2: אתם מעבירים לי את היום בכיף, בחיי.
0: איך מאזינים לנו בלונה פארק? מה, את עם אוזניית בלוטות כזאת?
1: לא, היא עכשיו ב...
0: מה?
2: לא, אני ברחתי לאזור... לא נעים, אני ברחתי לאזור השירותים, אנשים פה לא מבינים מה
1: הבא. כן, השירותים בלונה פארק זה גם מתקן מעניין. זה יותר רכבת שדים.
0: טוב, טוב. זו קריות לשינה, יש לך באהבה גדולה כדי שהשינה שלך תהיה הרבה יותר מפנקת.
2: איזה כיף.
0: מתנת חנות הרהיטים אלטו ליבלו בראשון לציון ברוז'נסקי 11, המתחם הענק של סלוני אור ומערכות ישיבה, יש לך זו קריות מפנקות, ובנוסף, זו כרטיסים לקומדי בר, לספיישל שלנו המיוחד, שבוע הבא, יום חמישי, מסתדר לך ותצליחי להגיע, אם לא, תאזיני דרך הרדיו 27 לחודש, מהקומדי בר, ספיישל מיוחד, נשמח שתגיעי, ואם לא, דרך הרדיו גם מצוין, וכיף שדיברת איתנו.
2: גם אני נהנת. תודה רבה יאללה, לכם, אתם מאמינים.
0: תודה, נשמה.
2: כיף להקשיב לכם.
1: תודה רבה,
0: ביי,
1: רבה.
0: ביי, ביי, ביי. ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5-2-9-1, 072-5-2-9-1. זה הטלפון שלנו. ממשיכים עם שרית חדד, עבודה בלעדיך. אתם על איזו מדינה. תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, יאללה, עוד מאזינים, בא לי לפנק לקראת הסוף שבוע, לא יודע, שיצאו בידיים מלאות, כן.

0: מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: טרלידור, יופי של ביטחון.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: רדיו לב המדינה.
7: קובץ!
8: דבר אליי, קבבוס!
7: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
8: שנה לתוכנית?
7: שנה לאיזו מדינה?
8: חייבים לעשות משהו.
7: מה נעשה?
8: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
7: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
8: וואלה, שכנעת אותי.

0: השל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: חזרנו, זה כבר פלוטניק, אבל פעם הוא היה נצ'י נצ' והוא עשה קוקו מאלת, כן? זה קפה וסיגריה בביצוע קצת אחר מקוקו מאלת, אבל עדיין יפה, אבל אנחנו תמיד נהיה נאמנים למקור.
3: אני קם לי בבוקר, שותה כוס קפה עם סיגריה, מדמיין את פנייך ביום וגם בלילה. אני קם לי בבוקר, שותה כוס קפה.

0: Disney.
1: פלוטניק, קפה וסיגריה. אנחנו נגד עישון בגדול ובעד קופאין בקטן, לא קובלת שקופאין אנחנו אוהבים.
2: מה שעושה לנו טוב רק שלא יזיק יותר מדי.
1: שלא יזיק. הכל במינון, הכל במינון. ערב טוב גם לך, ולדימיר, ערב טוב.

0: איזה יופי של דבר. כן, כן, דבר אליי.
1: שמע, אני אתמול הייתי בחיפה. חזרתי חזרה מחיפה.
0: כן, נוסע למטלות, שעצרתי באמצע הבית, נוסע לחיפה, נו.
1: עצרתי בכביש החוף, באמצע הדרך, באזור מחלף אולגה, בתחנת דלק, לא חשוב שמות.
0: של דובי עצרת.
1: לא, לא, בתחנת דלק, לא בשיפודיה.
0: סלי בזהירות, סלי בזהירות. יש בכביש 4, זה סלי.
1: קודם כל תודה.
0: סלי לשלום, ויש סלי בזהירות, כביש החוף.
1: ויש גם סלי מהעיניים. בקיצור, אז עצרתי ואמרתי, אני אתדלק, והייתי עם הבת שלי, ואמרתי לה, בואי, נקנה איזה כמה נשנושים וזה.
0: לא ביילו, אין שם איזה ילו, מוסדר שם.
1: יש ילו, אבל לא של פז, אלא
0: מנטה כזה?
1: כזה, כן.
0: מנטה עצרת?
1: מנטה, לא, ג'ו דלק, יש כל מיני.
0: לא, זה לא בדיוק.
1: נגיד את כולם, כדי שלא ישים אותנו בפרסומת.
0: אלונית, כן.
1: אלונית, ג'ו דלק, מנטה ושוט. בסו גוד.
0: כן.
1: בקיצור, עצרנו באחד כזה, אנחנו נכנסים, ואני אומר לה, כאילו, והיא בוחרת משהו וזה, לוקחים את המוצרים שאנחנו רוצים, ואני אוהב שיש להם מבצעים, שהם כאילו מבצעים אגרסיביים במבצע שהם דוחפים לך אותו. נגיד פסק זמן, אחד ב-19, שתיים ב-3 שקלים. מכיר את המבצעים הלא ברורים האלה?
0: כן, כן, בטח, בטח.
1: בקיצור, לקחתי שני פסק זמן וסודה, כמובן, אתה לא יכול פסק זמן בלי סודה. בקיצור, לפניי עומד בחור עם כמה מוצרים, אבל הוא רוצה לקנות את זה דרך האפליקציה, לא דרך האשראי, ובאפליקציה זה בכל מיני הטבות, והוא בחר את המוצרים שבאפליקציה, והוא התחיל לריב שם עם המוכר, כי המוכר אומר לו, לא, אתה קודם צריך לסגור את העסקה, והוא אומר לו, לא, אבל אני קודם רוצה לשלם.
0: כבר איבדת מהנוחות של החנות נוחות.
1: נוחות לא הייתה שם, והם התחילו לריב אחד עם השני, אומר לו, לא, אתה לא יכול לשלם ואז לקחת, ואתה לא יכול. הוא אומר, אבל זה אני לא, אבל זה לא ל-19, באפליקציה זה עולה 7 שקלים, למה אתה מחייב אותי 19? והתחילו לריב. והוא גם נהג בכזה ון, אתה ראית שהבן אדם עבר עליו יום?
0: כן, הוא צריך את הסן.
1: הוא חייב את הטילון עם הזה.
0: עם השנוויץ.
1: כן, הוא חייב את הזה שלו.
0: כן, ארוחת טריפל כזאת.
1: והמוכר מטריף אותו, אומר לו, לא, שלח לי את הברקוד, אחרי הברקוד אני זה, ואז המבצע ירד, והוא אין לו כוח.
0: ואתה מחכה מאחורה בתור?
1: ואני מחכה מאחורה.
0: אין עוד עמדה ליד שאתה יכול לעבור
1: אליה? אין, זה חנות קטנה, והתחילו להצטבר מאחורי עוד אנשים.
0: עוזב הכל והולך.
1: לא, אני עומד שם, וזה באיזשהו שלב, הוא נשבר, הנהג שהיה לפניי, ופשוט אמר לו, אתה יודע מה? לא רוצה שום דבר, תבטל לי את העסקה, אני הולך הביתה.
0: וואי, הפיל את העסקה.
1: הפיל את העסקה, יצא מבואס מהזה.
0: כן.
1: אנחנו קנינו עם האשראי, לא, אמרתי, אני לא משתמש באפליקציה.
0: אתה בטוח שאין מחוץ למנטה שם עוד איזה קיוסק?
1: לא, לא, לא, אין, אין, אין.
0: אין? כי יש איזה פינתי אחד?
1: וואו, איזה נודניק.
0: לא, לא, אני מכיר, מכיר את התופעה, מכיר.
1: בקיצור.
0: מה, הוא נסע בלי טילון?
1: חכה, הוא יוצא החוצה.
0: כן, כן, כן.
1: לא תיתן לו איזה פסק זמן, לתת לו. באתי אליו לחלון של האוטו, אני אומר לו, כך אחי, שרק יהיה לך מתוק בחיים כל
0: היום. ככה אמרת לו, אילן, דחילק, באמת, איזה אלוף אתה.
1: הוא הסתכל עליי במבט.
0: איפה הסודה?
1: כן, למה בלי סודה? לא, הוא הסתכל עליי במבט של, הוא אומר לי, אחי, איזה גבר אתה, אתה עשית לי את היום, אתה לא מבין איזה יום עבר עליי. ואיזה כיף זה, הוא לא תכנן לקנות את זה, אבל פתאום באים אליו ונותנים לו.
0: בטח.
1: הבן אדם אף.
0: כן.
1: איך שאני בא לה, איך שאני נותן לו את זה, מגיעה הומלסית.
0: כן.
1: יש לך לעזור לי בכמה שקלים?
0: כן.
1: עכשיו לא היה לי מזומן.
0: כן.
1: אבל אני כבר במוד של זה.
0: כן.
1: עכשיו אני במצוקה, אני אומר לה, אין לי מזומן, מה אני אעביר לביט? אז הוא אומר, רגע, יש לי פה כמה שקלים. הוא נתן לה, נתן מן עסקה סיבובית.
0: המצווה מתגלגלת נהייתה פתאום.
1: כן, שאני נותן לו את הפסק זמן, הוא נותן לה איזה 7 שקלים.
0: גדול, גדול, גדול.
1: נכנסים לאוטו, כולם יוצאים מרוצים.
0: גדול, גדול, גדול.
1: אמרתי, איזה רגע מיוחד זה היה.
0: לגמרי, אני חושב שלפעמים הקרמה והאנרגיה היא לטובת אותו דבר. זאת אומרת, הכל נסגר.
1: מה אני בא להגיד? תמיד תסתכלו על הסיטואציה, כי תיאורטית, הוא לפניי, הוא עיכב אותי מאוד. אתה יודע, רב איתו שם, בסך הכל, כל האפליקציה, לא אפליקציה, זה ההבדל שנגיד 10 שקלים, כל העסקה, כן? אם הוא היה קונה באפליקציה או לא, והוא התבאס כל כך מכל האירוע.
0: אתה קנית דרך האפליקציה?
1: לא, לא, לא, אני אמרתי בשלב הזה, אני שתשלם על האשראי, תודה רבה.
0: ויש לך אפליקציה?
1: יש לי אפליקציה, לא רציתי.
0: לא רציתי.
1: אני לא מסתבך, אני לא נכנס לאירוע גם. בשביל
0: השלושה שקלים אני לא
1: נכנס. כן, אני לא נכנס לאירוע הזה עכשיו.
0: הבנתי.
1: בקיצור, ואני אומר, מה שאני אומר, זה תמיד תסתכלו, לא על זה שהבן אדם עיכב אותי בתור, והתעצבנתי, שלוקח לו מלא זמן, והוא קטנוני איתו, והוא התקטנוני איתו.
0: כן, כן.
1: אמרתי, תסתכלו על מה, תחשבו מה עבר על הבן אדם, יש בן אדם לפניכם בתור, שהוא נדחף.
0: השאלה כמה, השאלה כמה, שהוא... אתה, כמה אתה מוכן ללכת רחוק בשביל המצווה. אני אתן לך דוגמה.
1: זה
0: אני...
1: לא מצווה, אני אומר, לא. תמיד תסתכלו על הסיטואציה.
0: לא.
1: עבר על בן אדם לידכם, עבר על אביון לגנום, אבל... זה יכול בשנייה להתלקח לריב? אני... לא. תיקח את זה הפוך, תציע לו משהו,
0: אני,
1: תקנה לו.
0: אני באיזשהו שלב, מתישהו הלכתי עם חבר באזור תחנה מרכזית בתל אביב,
1: כן.
0: ובא אלינו, התקרב אלינו אומלס, והחבר שלי היה עם חולצה של סופרמן, והוא אומר לו, יו, איך אני אוהב את סופרמן, יו, תביא לי את החולצה, תביא לי את החולצה. עכשיו, הוא אומר, מה...
1: אהבתי את החיקוי.
0: כן, אתה מבין? אז הוא אומר, מה החולצה? ואז אמרתי, חבר, וואלה, תן לו את החולצה, רק בשביל להרוויח את הרגע הקומי הזה גם עכשיו.
1: שאתה הולך הביתה בלי חולצה.
0: לא, שאתה הולך להפך עם החולצה שלו דווקא, זה מאוד...
1: להחליף חולצה.
0: כן, נראה של חמוץ קצת, כאילו, תרגיש מה זה קצת, וזה... והוא הביא לו את החולצה.
1: והוא נתן לו את שלו?
0: כן, פתאום היה אומלס עם חולצה של סופרמן כזה שלו.
1: וחבר שלך עם חולצה של אומלס.
0: חבר שלו של חולצה של איזה תנובה או משהו, לא יודע. והביא לו את החולצה. אמרתי, תשמע, זה רגע גדול שאתה רואה
1: לי,
0: החלום שלו להיות סופרמן, הוא ראה חולצה, נותן לי חולצה של סופרמן.
1: אין לי ספק.
0: זה אנשים שרוצים לעשות, שהטוב מגיע אליך, אתה חייב לעשות אותו. כאילו גם, זה גם מה שהחבר הרגיש, שאם הדבר הזה עכשיו הוא רוצה את החולצה, אני צריך לא להתנגד, לא להתנגד לרגע, לתת לזה לקרוא.
1: זה מה שאני אומר.
0: היה לי גם אומלס פעם אחת שבא אליי ולא ביקש כסף, הוא אומר, אני מת מרעב, אני רוצה לאכול משהו.
1: איזה שאלה, תמיד אני קונה.
0: והכנסתי אותו באבן גבירול, אני לא אשכח, וקניתי לו איזה שווארמה, אמרתי לו, מה שהוא רוצה, תיקח, הוא באיזו שלב התפזר.
1: כן.
0: לא שותה זירו.
1: קנת הנכס.
0: תביא לו זירו. לא, לא, לא, לא שותה זירו. פתאום, אתה יודע, נפלתי על אומלס מפונה קצת, אתה יודע, כאילו...
1: לא בא לי שמרים.
0: כן, לא בא לי, כן.
1: בא לי יוגת גבינה.
0: לא, לא, אני רוצה את הפיתה ללא גלוטן. מה גלוטן עכשיו?
1: מה גלוטן? ופתאום ראיתי שטר של 50 שקלים על הרצפה, ואמרתי, אוקיי, הרמתי אותו, אמרתי, האומלס הראשון שאני רואה, אני נותן לו את זה. איך שאני אומר לעצמי את זה בראש, קפצה עליי מישהי, אתה יכול לעזור לי?
0: וואי.
1: מהלחץ...
0: הבאת על את החמישי.
1: לא, אמרתי, לא תודה, וברחתי, בקטע של, זה קרה כל כך מהר, שהבטחתי לעצמי שאני נותן את זה, אחרי זה חזרתי איזה 40 דקות, חיפשתי אותה עד שמצאתי אותה ונתתי לה את זה.
0: אתה מבין מה זה לרדוף אחרי הדבר? כל קרמה בחיים.
1: תהיו אנשים טובים.
0: חד משמעית.
1: פשוט תשלחו לחמכם תמיד, תמיד, תמיד, הכסף יחזור, הסיפוק, זה הדבר הכי חשוב בחיים האלה.
0: נכון, נכון. תהיו אנשים טובים, תצחקו קצת, תהנו, אבל תהיו אנשים טובים. זה כבר ילדה מטורפת, בר צברי.

0: יאללה, פרסומות וחוזרים. לא להתפזר, חבר'ה, לא להתפזר.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
2: רדיו לב המדינה.
1: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
11: איזו מדינה?
1: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: קרש שש מסמפלים את גילי וגלית, נתנאל, דרך המלך, השיר שייצג את ישראל באירוויזיון 1989, שהתקיים בלוזאן בשוויץ, אז קרש שש לוקחים את זה, גילי נתנאל, אז בן 12 בלבד, והשיר הגיע למקום ה-12 מתוך 22 מדינות שהשתתפו בתחרות, ומזה קיבלנו את הסימפול, כלא 6, מתוך גילי וגלית. מה זה, אימא ובן, נכון?
1: לא, אח ואחות.
0: אח ואחות זה הסיפור?
1: אח ואחות,
0: כן?
1: גילי וגלית.
0: גילי וגלית.
1: והם היו באמת...
0: זה השלב הזה שההורים נורא רצו שהילד יהיה בור של כסף, תרנגול של ביצי זהב.
1: אני חושב להפך.
0: זה היה אורן הקטן.
1: לא, זה היה עידן הנאיביות, שאז כאילו לא היה את המודעות היום לגוט טלנט וילדים מוכשרים וילדי פלא.
0: נכון.
1: אז ילדי פלא, תחשוב איזה מעמסה היה עליו, הילד היה, הוא היה בן איזה 12.
0: בשביל שילד יהיה כוכב, זה היה תמיד, אתה יודע, פסטיבל השירים של הילדים.
1: נכון, פתאום שמים אותו מול 600 מיליון איש על במה באירוויזיון. לשיר בקדם, באירוויזיון עצמו, הם הרי.
0: כן.
1: מול 600 מיליון איש על במה באירופה, בשידור חי, לשיר בלייב.
0: זה...
1: הוא בלה שם את הרוק, הוא... אני בגיל 12, אם אתה שם אותי על במה שם, אני...
0: בטח, אתה בולע את הלשון.
1: מה בולע את הלשון? אני צריך טיטולים. תחשוב איזה מעמסה הייתה.
0: כן, כן, ולהגיע למקום 12 מתוך 22 מדינות, גם כן, שפו.
1: הגיעו מקום תשיעי אפילו.
0: לא, 12, מקום 12 מתוך 22
1: מדינות. הוא היה בן 12, לא?
0: הוא היה בן 12, והם גם הגיעו למקום ה-12.
1: אני זוכר
0: שהם הגיעו למקום התשיעי.
1: כן, זה מה שקורה. גם מקום 12 זה טוב, זה יפה.
0: ושייקה פייקוב כתב את המילים של דרך המלך, וכלא 6 כתבו את המילים שלהם לסימפול הזה של הזה, כן.
1: שייקה פייקוב זה גם משהו שעוד לא פיצחנו.
0: נכון, שייקה פייקוב, נכון. זה גם שם של קצת...
1: זה חצי שייקה מהגשש, קצת פולי פולי יעקב מהגשש, פתאום מתחבר לי הכל.
0: כן, כן.
1: היה הרבה שמות שאתה לא הבנת, נגיד חמוטל בן זאב.
0: נכון.
1: בתור ילד אתה אומר, רגע.
0: חמוטל בן זאב, זה התבלבל לי לפעמים עם נפתלי ארץ אמבר. לא יודע אם אתה... כי זה חמוטל ונפתלי כזה.
1: אני בכלל לא ידעתי שחמוטל זה שם של בת.
0: כן, כולם אותה משפחה אגב. ארליך, תביא עוד ביצים, דורי בן זאב וחמוטל, זו אותה משפחה.
1: ארליך זה אבא שלהם.
0: כן, אבל איזה כיף.
1: וערן ודורי וחמוטל הם שלושת הילדים.
0: פש, יאללה, איזה משפחה, אה?
1: ארליך, תביא מקרון, יורז וביצים.
0: כן.
1: גם הוא היה ב... הוא היה אותה דמות.
0: במציצים.
1: זו אותה דמות הוא היה.
0: נכון, נכון.
1: מי אתה רוצה שישלם על זה? בנון ישלם על זה?
0: בנון ישלם על זה, כן.
1: וואו, איזה שחקן אדיר.
0: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.
1: איזה שחקן אדיר.
0: אבל אני אומר, איך מגיעים למצב כזה שהילד באמת, אתה יודע, הילדה שלי מאוד רוצה כאילו אודישנים ודברים כאלה, ואני בתור אחד שנמצא בקלה, אני אומר לה, מה צריך? את לא צריכה את זה.
1: נכון.
0: אבל איך הם כל כך אוהבים את זה? למה הם רוצים את זה? לקחתי את הפעם אחת הילדה שלי ליום צילום, כדי שתראה באמת, היא השתתפה והכל, אבל
1: שתרגיש כמה זה לא טובים שבאים.
0: המעט שאת מצטלמת, לעומת שעות ההמתנה והסיזיפיות, והיש, כאילו לא, מה הכיף בזה?
1: למרות, מה הכיף? זה בגדול, אתה יודע, אומרים שזה המקצוע בוחר בשחקן, לא השחקן בוחר במקצוע.
0: כן, אבל אני אומר, מישהו שזה לא המקצוע שלו, כאילו, למה שזה יבוא
1: אם זה עד כדי כך בוער בה, לא יעזור לך, אתה יודע את זה.
0: ברור שלא יעזור לי, ברור שלמרות,
1: אז היא תלמד בדרכה.
0: זה אותן שיחות, אגב, אין בזה עבודה, אין פרנסה, אין, אבל אין לך ברירה, כאילו, יכול להיות שבבית יש לך עכשיו את הדבר הבא בתיאטרון או בטלוויזיה, אבל שתעצור אותו, זאת אומרת, אני בתור ילד אמרו לי שאני פשוט לא טוב, כי לא היה כסף לשים בחוג.
1: אני חושב שאתה מצוין.
0: כן? אתה חושב? כאילו כל מיני חוגים, הייתי מגיע לחוג, הייתי מגיע, תמיד לחוגי ניסיון הייתי נרשם, כאילו נגיד בקראטה, זה כאילו אג'ימב, הם מפוצצים אותי, אני לא היה את ההמשכיות. תמיד חוג ניסיון בכדורסל, זורקים מהעונשין, אבל אחרי זה כאילו אין מושג כאילו מה קורה. כדורגל...
1: כדורסל יותר סביך. אני מבין אותך לגמרי, מבין אותך לגמרי.
0: טוב, אילן, אנחנו נוגסים ממש בסיומה של התוכנית, של הסוף שבוע הזה.
1: אבל אנחנו נהיה כאן מחר...
0: מחר בבוקר, אה?
1: על הבוקר.
0: כן.
1: והולכת להיות פה יופי של תוכנית.
0: בבוקר זה אווירה אחרת יש לנו פה, נכון? שהמאזינים כאילו חושבים שהבוקר זה הצהריים. לא, זה משהו אחר לגמרי, נכון? אתה בא באווירה אחרת, אילן, אתה בא כאילו, אני צריך להעיר אותך לפעמים.
1: נכון, אתה בא קצת עם הבעיה, אתה צריך לשטוף פנים.
0: אתה צריך לשטוף פנים.
1: אתה לא מגיע חם. אבל הולך להיות תוכנית חמה.
0: תוכנית חמה, ויהיה כיף. מחר בבוקר, 8-10 בבוקר, נהיה כאן בעל הבוקר. סיימנו עוד תוכנית, תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, לסלאבה ביסטריצקי שהיה הטכנאי שלנו, ולדוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. אילן קובץ שהיה יחד איתי. אני עומרי לוי, קבאבוס.
2: יש לי רק דבר אחד לומר
0: לך. ואנחנו סיימנו עוד שבוע של איזו מדינה. אז שיהיה לכם שבת שלום, נאחל לכם גם מחר. באחלה של צהריים. יאללה ביי, בשורות טובות, שמרו על עצמכם, סו בזהירות, חם בחוץ, כולנו באותו סרט, יהיה בסדר, יאללה ביי.
2: היה

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. על רקע המתיחות הביטחונית והמדינית, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את חיילי צה"ל בדרום סוריה. הביקור מגיע לאחר שאמש קיבלה ישראל אחריות לתקיפה חריגה בסוריה, סמוך לגבול עם טורקיה, שם הותקף נמל התעופה מזוהם ניסיונות התעצמות אזורים של הצבא הטורקי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה השיבה לבגץ כי אמנם יש להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, אך ראוי לדחות את ההכרעה בעניין עד לאחר הבחירות. כתבתנו יעל יפה.
4: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הבהירה כי מכיוון שחלפו כבר כמעט 3 שנים מאז השבעה באוקטובר, ושעד עכשיו הממשלה הנוכחית לא הקימה ועדה כזו, ובשל כך שנדרש לנהוג באיפוק וריסון בתקופת הבחירות, זו ההצעה הטובה ביותר לדעתה. בזאת, בערב מיארה חזרה על כך שוועדת חקירה ממלכתית היא הגוף היחיד המתאים והעצמאי לחקור את מחדלי הטבח.
3: מפלגת ביחד הציגה היום את תפיסות החוץ והביטחון שברצונה לקדם. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בכנס את מדיניות הממשלה הנוכחית.
5: ממשלת נתניהו הרימה ידיים, ההחלטות על הביטחון של מדינת ישראל כבר לא מתקבלות בישראל ולא בירושלים, אלא בדוחה בירת קטר. חמאס שוב שולט בעזה, יש לו היום יותר מחבלים חמושים ממה שהיה לו ערב השבעה באוקטובר, הם מתעצמים מחדש. ברגעים אלה מתאמנים לטבח הבא מול העיניים של התצפיתניות שלנו. ועל החיילים שלנו כרגע מוטל איסור לפתוח באש על מחבלים חמושים, אלא אם כן הם יורים עליך.
3: צהל אטם מנהרות טרור באורך של יותר משני קילומטרים ברצועת עזה. שני התבעים התת-קרקעיים שנאטמו היוו חלק מרשת המנהרות של חמאס שנמצאות בגבולות הקו הצהוב. כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יעלום ממשיכים בפעילות לטהור המרחב במרכז ובדרום הרצועה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ל-86,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה שנפתחת לה. עם נתי לוי שב-26 באוגוסט, אם אני לא טועה, זה עוד מעט, יופיע שוב בגרי אשר ביהוד. שלום למור נגד איתנו לעד, שלום לנדב ישראלי היהודי, רוחם המגן יקירתי. גם מרסל כאן. אז אין דשים, הנה נתי לוי מחדש את אהובה עוזרי הגדולה, אני ארי שמאי.

ומי נתי לוי מחדש את אהובה עוזרי, הנה חתן פרס ישראל מרמת הטייסים נדמה לי. דקלון משתף פעולה עם אהובה עוזרי בעוד שיר שהגדולה הדגולה הזו יצרה, והוא נקרא קול קורא לי במדבר. ולמרות שאין היום דשים באבנו, יש כאלה שנמסרו מראש. לרואה החשבון יורי ברגר, אוהד מכבי שרוף, מזל טוב ליום ההולדת. אם אתם מכירים את יורי, ברגר הגרמני, סמסו לו, ברכו אותו.

ואחרי רמי דנוך ולהקת צלילי האוד מחדשים את ברצלונה של ג'ו אמר. הנה ג'ו אמר בכבודו ובעצמו, איזה יוצר, איזה זמר, כמה הוא חשוב לתרבות הישראלית. והנה השיר הידוע שלו, שיר השיקור. שלום ג'ו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486, שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
0: רדיו לב המדינה.
5: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים של אהבנו, ואיתנו החבר של אליס רביבו. קוראים לו עופר לוי, והוא מאוהב בגשם.

אז הנה עופר לוי כבר מגיע. יורד גשם עופר, אז תצטייד במטריה.

והנה אלי לוזון מחדש את אבנר גדסי. שני ענקים. לוזון, אייקה.

0: איזה ביצוע, איזה חידוש, אלי לוזון את אבנר גדסי, והנה אבנר גדסי בכבודו ובעצמו. השיר הזה נקרא בתשובה לתפילתי.
1: ימים רבים חיכיתי לה.
0: למי אבנר? בוא ספר לנו.
1: ומה דמותך לא ידעתי.
0: אם לא ידעת מה דמותה, אז למה חיכית לה?
1: עיניי למעלה נסעתי. וליבי אמרתי לה.
0: הבנתי, הוא חיכה לאהובה ולא ידע את דמותה, בסדר.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה?

0: ספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: רדיו לב המדינה.
4: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
0: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
10: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה ססי האיש במחרוזת יפה זו, ייקח אותנו עד למבזק הפרסומות שלפני חדשות השעה 3. תודה למור נגד איתנו לעד, תודה לרוחמה מגן יקירתי ולעתי אלטר ג'קמן. אני ארי שמה נפרד מכם, אנחנו נפגש יחד עם סבא חיים, מיד אחרי.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
3: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
2: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
3: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירי נלוביה.
1: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: יופי של ביטחון.
8: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM, FM, FM, FM.
4: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל פרסם את תחקירי האירועים החריגים ברצועת עזה שגרמו לסערות תקשורתיות בינלאומיות לאורך המלחמה. כתבנו ניצן שפירה מוסיף פרטים.
5: מנגנון התחקור המטכלי פרסם היום את החלטותיו בעקבות תחקור של כ-150 אירועים והעביר את מסקנותיו לפרקליטות הצבאית שעליה להכריע בדבר פתיחה בחקירה פלילית של האירועים. בין התחקירים הבולטים שפורסמו, הרג 7 עובדי סיוע באפריל 2024 שנגרם בעקבות טעות בזיהוי ונקבע שלא קיים חשד לעבירה, תקיפת הרכב שבה נהרגה ילדה אינד רג'ב שביחס אליה הוחלט להורות על חקירת מצח, והתקרית בתל סולטן שבה נהרגו 15 פלסטינים כתוצאה מירי לעבר רכבי הצלה, אשר הוחלט שתמשיך לחקירת מצח גם כן.
4: על רקע המתיחות הביטחונית והמדינית, הרמטכ"ל זמיר ביקר היום את חיילי צה"ל בדרום סוריה. הביקור מגיע לאחר שאמש קיבלה ישראל אחריות לתקיפה חריגה בסוריה סמוך לגבול עם טורקיה. שם מותקף נמל תעופה מזוהה עם ניסיונות התעצמות אזוריים של הצבא הטורקי. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה במקום ה-20 בפריימריז הליכוד לבחירות הקרובות, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו בעקבות הדיווחים על כוונתו להשתמש בשריונים שהוקצו לו לטובת אבי דיכטר. גוטליב קוראת לנתניהו לתת הזדמנות לנשים ולא למי שלדבריה נכשל בפריימריז, וכתבה כי דמוקרטיה בליכוד פחות מעניינת את נתניהו. בתוך כך, דוקטור רות קבסה אברמזון, שהתמודדה בפריימריז על משבצת אישה חדשה שנמצאת במקום ה-34 ברשימה, עתרה לבית הדין של הליכוד בדרישה לערוך פריימריז חוזרים או ספירה מחודשת של הקולות, לטענת אברמזון שבה תמך נתניהו למשבצת אך לא זכתה בה בפועל, שמה הושמט מהתפסים הרשמיים בקלפיות בכל הארץ ולא נערך תיעוד של קולות המצביעים עבורה. גבר כבן 70 במצב אנוש לאחר שטבע בים. הגבר נמשם מהמים סמוך לחופי נהריה כשהוא מחוסר הכרה. הוא פונה לבית החולים לגליל תוך פעולות החייאה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, גיא ורון עלה. צפון שמתעורר, עשרות שכונות חדשות קמות ביישובי הגבול. איך מביאים מאות משפחות להתיישבות חדשה? הפיתוח הישראלי המהפכני שמגלה מחלות מוחיות עוד לפני שהן מתפרצות, וגם יעל עודם עם הצעירים שמגלים את האמונה בטיק טוק. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום מורגשה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. מחר תורגש התחממות נוספת, היא תגיע לסיעה ביום שישי. ביומיים הללו, מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: אם שמעתם כל יריות, זה בגלל שמיכאלה אלתר ג'קמן נראתה על הבית, בת שלי, הילי שילוני שם היום.
1: לחשבתי שירים לא מעט עם הרבה...
0: בואו, בואו בנות לדבר ברדיו קצת. כן, מיכאלה, מה את רוצה להגיד לעם ישראל?
2: שיהיו בריאים.
0: שיהיו בריאים, יפה מאוד, יפה מאוד, כל הכבוד לך. הילי, איך כיף בקייטנת רדיו לב המדינה? דברי למיקרופון, חזק.
2: כן.
0: איזה יופי, שדרניות רדיו שכמוכן. את כן יכולה לצעוק. תצעקי, למה? תצעקי. יודעת שיש מחקר שאומר שמי שצועק ומי שמקלל הוא בן אדם יותר טוב.
2: לא.
0: יש מחקר כזה, כן. כן, כן. מקלל לא ב... לא יפה. את יודעת, ככה, בן אדם, את יודעת, זה הכל.
1: בערב שסתם לכן לא ידע.
0: אז ברוכים וברוכות לשעה השנייה של אהבנו. אילי, תסגרי את הדלת בבקשה, נטולת דשים גם היום.

ואחרי יצירת מופת שיצר אביהו מדינה לחיים משה, הנה עוד אחת כזאת, הוא יצר אותה לדקלון בזמנו, וזו גרסת היוצר של השיר המופלא הזה, כואב ושר לך. כבר יגיע אביהו מדינה, חתן פרס ישראל מפתח תקווה, בקולו

0: אבי הוא מדינה גרסת היוצר לשיר המושלם הזה.
1: למה זו וחובודה,
0: וממנו נעבור לשימי רון בשיר נפלא ונקרא יש מקום בשמיים. מושיק חסון עליו השלום גם כתב וגם הלחין. הנה שימי רון, ייבדל לחיים ארוכים וטובים. כבר הוא יגיע. אז אין דשים היום, אבל יש שירים יפים. הנה שימי רון, גם הוא מפתח תקווה. לא רק אבי ומדינה. שימי! שימי!

איזו יצירה של מושיק חסון עליו השלום. הקשבנו, האזנו לשימירון, והמאזינים הקבועים בוודאי יודעים שהבא בתור הוא שימי תבורי, צדקתם. וכאן הוא מחדש את יהורם גאון, וכששימי מחדש, הוא מחדש. איזה גרון, מעל 50 שנה הוא שר אותו דבר, אם בחוף הים, אם באולפנים ואם בהקלטות. אז הנה שימי תבורי עושה את יורם גאון.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה, בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אבל הנה ישי לוי. ועוד בשיר הזה, אחד מלהיטיו היהודים הידועים, ריקוד. אהבתי

ואחרי הלהיט של אישה, הנה הלהיט החדש של רוני בדל לחיים ארוכים וגם טובים. והוא שר על שוברת לבבות. על דקלה.

רון שובל, איזה להיט. תשמעי מרסל, התקשרו אליי עכשיו ממערך הפיקוח של מבשרת. אני מכנה אוטו שאני עומד למכור מעל חודש במקום אני יודע שאני עובר על החוק. אבל איך אנחנו אוהבים להגיד? אכיפה בררנית. יש רכב לידי שחונה שם כבר חצי שנה ואליו לא מתקשרים. אז הבטחתי לפיקוח עכשיו שאני אפנה תוך שבוע, אמרו שירשמו לי דוח. אמרתי, אני לא רב, תרשמו לי דוח, אין בעיה. ואני אלך לבית משפט על אכיפה בררנית. איך אנחנו אוהבים להתלונן על אכיפה בררנית, נכון? אז ידידיי במחלקת הפיקוח במבשרת, אני בטוח שאתם יודעים שיש אכיפה בררנית נגד ביבי נתניהו. אני בטוח בזה, ונגד הימין בכלל. אז אכיפה בררנית. השיר הזה מוקדש לכל עובדי המועצה המקומית מבשרת, השיטור העירוני, כל החברים הנחמדים שלי שאני אוהב אותם מהלב. אני אפנה את האוטו עוד כמה ימים. אם אתם רוצים לרשום לי דוח, ניפגש בבית המשפט. בינתיים, הנה זוהר ארגוב, שר על ערב.

חדש לעומרי אליאב ונוי אזולאי, אני חושב. תודה רבה לכם שאתם שומרים עלינו, אנשי השיטור העירוני במבשרת. הנה זוהר ארגוב שרק לכם.

0: ואני כבר אומר לכם שהשיר הבא שינוגן פה זה של אדם שיש לו יום הולדת והוא גם גנן, איזה יופי. הוא לא גנן בגן ילדים, הוא גנן עושה דירות. הלוואי שהיו יותר גננים גינות בגני ילדים ולא גננות, כי כל אב גרוש או בהורות משותפת שישמע אותי עכשיו יודע טוב מאוד שמערכת החינוך מוטה כולה כלפי נשים. הגננות רובן ככולן מלשינות, עוברות על החוק, מדווחות לאימא,
1: ניר הגיע היום רבע שעה מאוחר לגן.
0: אבל זה עולם כמו כפפה את האימהות שזורקות הילדים משבע עד ארבע במסגרות.
1: אוי, אוי,
0: ואני אשתוק כאן.
2: חשבתי פעמיים, זה לא בא תמיד, קפצתי על המציאה כמו כל
0: אצל. בכל מקרה השיר הזה מוקדש
2: שחר הפציע
0: בלי כל קשר כמובן לגננת הדתלשית הגאונה מיכל ברעם.
2: אם זה אם זו
0: פעם היא גרה באלקנה, אחרי זה היא הורידה את הכיפה, ומאז היא דואגת שבקבלות שבת בדרך כלל יהיו אבא ואבא ואימא ואימא. מעניין מה חושבים על כך אלו באלקנה. מה את אומרת מרסל? אם זה לא נכון שיתבעו אותי לשון הרע. הנה זוהר גוב.

שהוא תימני חמוד וזמר מקצוען, למרות שזה לא עיסוקו. הוא גר מבושב חצב, יש לו עסק שנקרא גינות הזוהר, בערב הוא משמח אנשים בשירה. איזה יופי. ולאשתו קוראים טינה, וטינה וטינה ביקשה ממני לברך אותו לכבוד יום הולדתו, אז הנה אני גם מברך אותו. מזל טוב, המון אושר, כך מאחלת לך אשתך טינה.

אלא אם כן קוראים לך ים הדר, ואז זה גם סכנה להפועל. אז טינה הרוסייה שהתחתנה עם זוהר שלנו התימני מברכת את בעלה היקר, אוהבת אותך עד כלות, כך היא כותבת לי. והנה השיר שלך זוהר יקר, החידוש הנהדר של הדברים היפים בעולם. גם טינה זמרת, תשלחי לי משהו ברוסית בבקשה. אז מזל טוב, זוהר שמר. חושב

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
11: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: רדיו לב המדינה.
12: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של אהבנו. הנה גם זוהר יאיש, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, וגם יוצר השיר המקסים הזה, ליאור פרחי, עליו השלום.

מילה שלי, גם המילים וגם הלחן של ליאור פרחי יקירנו, עליו השלום, דואט כמו שאמרתי עם זוהר יאיש, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, חברו הטוב מרעננה.

0: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה זוהר יאיש שוב, שבמחרוזת זו המוקדשת לשירי חברו, המנטור שלו, ליאור פרחי, יביא אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, נדב ישראלי היהודי, אני ארי שמאי נפרד מכם, הנה זוהר.
1: אתה בית והחום, אתה יופי והטוב,
0: אם ירצה בורא עולם,
1: את חלום שכל אחד רוצה לחלום.
0: ניפגש מחר, בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דרגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
13: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
14: אתם עוד כאן?
13: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
14: כוכבית 84-86.
15: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפור,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה?
6: אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
6: אני איש של אהבה.

0: וערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, בשידור חי, יום רביעי, 19 באוגוסט, ערב טוב לכם, מה שלומכם, איך אתם? ואנחנו כאן לעוד ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, אהבת השם, אני את התפילין שלי, כבר עשיתי, הנחתי לפני התוכנית. מה איתכם? אתם אל תשכחו, בחמש נקרא כאן ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע ופג הרע. איתי באולפן היום נדב ישראלי, הוא גם הטכנאי וגם המפיק. מור נגד שוכבת עם חום בבית, נאחל לה בריאות, בריאות, בריאות. ואני ליקו, ואנחנו כאן ממשיכים לחגוג יום הולדת 20 לקרקעות ישראל. נגיד ערב טוב לבני לחמיש ולירון טישבי, שניהם פיזית לא מגיעים לפה היום, אתם יודעים למה? כי יש מבול של פגישות בקרקעות ישראל, אנשים רוצים לדעת איך עושים את המיליון הראשון עם הקרקע בבאר יעקב, ולכן אנחנו נשמע אותם, כי אתמול שהם היו פה ודיברו איתנו וסיפרו לנו איך מתעשרים מקרקעות, אז הקלטתי את השיחות שלנו, ואני אוכל להשמיע אותם, וכך לא נרגיש בחסרונם של ירון טישבי ובני לחמיש, הבעלים של קרקעות ישראל. ממני אליקו ומכל הצוות שלי, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו לא לבד, ושאתם פה איתנו בשידור ישיר, ולכן הבנתי איתי לאולפן את הקומפרסור האגדי של לירון קר, את הארוחה הזוגית באמילי בשרים, הארוחה הזוגית אצל רדיק מלך השווארמה. הבאתי איתי גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, אני בדיוק חוזר מרשת ויקטורי, ותכף נספר לכם מה הלך היום במסגרת שעשון אתגר העגלה. חוץ מזה נחלק לכם מתנת האתר, אתר המצעים, אטלנטיק הום, מצעים לבית כמו של הבית מלון, סטים של מגבות כמו של הבית מלון. אימאלה, אתם לא מבינים, אטלנטיק הום הבחירה של בתי המלון המובילים כבר 50 שנה, ובאתר שלהם יש 25% הנחה. אז אתם הולכים לקבל מלא מתנות, מתנת אטלנטיק הום. חוץ מזה, נגיד ערב טוב לאליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, מתנתם אחלק לכם מראה מעוצבת. אבל בואו נתחיל, היום יום רביעי ואני חוזר לשידור חי ישר מרשת ויקטורי בבת ים, והזוכה אברהם מורדוך. זוכה ויקטורי היום ניחש את העגלה. מורדוך, שלום, ערב טוב.
1: ערב, צהריים טובים, אליקו הגדול, אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב לך, ערב טוב לזוכה, לזוכה של העגלה השבועית ברשת ויקטורי. היום הגעתי באחת עד לרבע לשלוש, אף אחד לא הצליח לזכות בעגלה. הגעת ופתאום הבאת את הנאמבר, ספר לנו.
1: אין הלחם בעולם. קודם כל, תודה רבה רבה רבה לרשת ויקטורי הענקית. באמת, מאז שפתחו בבת ים, תענוג שאין דברים כאלה. יש הרבה סופרים באזור תעשייה, אבל זה הסופר לפי דעתי הכי טוב שיש.
0: אני רוצה להגיד לך שאני מלווה את רשת ויקטורי כבר שנה מהסניף בראשון לציון, והפתיחה כבר קצת לפני שנה ברחוב העמל 11 בבת ים, שם נפגשנו היום עם הקניות, עם המבצעים ועם העגלה שהצלחת לנחש ולזכות בה בשידור חי, מורדוך אברהם היקר. אז איך זה מרגיש?
1: וואי, אושר, בחיים לא זכיתי, בחיים לא עליתי גם לשידור, אז זה כאילו רגש כפול.
0: היום
1: גם לעלות לשידור איתך וגם לזכות. מה יכול להיות יותר טוב מזה?
0: אין כיף כזה, יאללה, זה משוגע. מורדוך, כל יום רביעי בין אחת לשלוש אני מגיע לויקטורי בת ים עם גל מרגלית, עם עדן סיבוני, עם כל צוות הסושיאל, ואנחנו משתעשים איתכם עם אתגר העגלה, עם המבצעים החמים ביותר שיש לויקטורי בת ים להציע. היה לי כיף לפגוש אותך ומזל על השחייה, מזל טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: להתראות.
1: אין לכם בעולם.
0: תודה.
1: להתראות.
0: כן, כל יום רביעי אני מגיע לאולפן הזה ישר מויקטורי בבת ים. חברים, לפני שנתחיל עם כל הפרטים על איך עושים מיליון שקלים, איך עושים את המיליון הראשון עם קרקעות ישראל, שתדעו שבזמן שאני משדר, אתם יכולים להתקשר אליהם לכוכבית 8486, כוכבית 8486, להגיד שלום, ערב טוב, אני רוצה לבוא לבדוק. אגב, השבוע על כל קנייה של קרקע, יש לכם סופש באתונה, מלון 5 כוכבים, טיסות הלוך וחזור לזוג במתנה. עוד מעט ההסברים המלאים על העסקה בבאר יעקב, שהיא צמודה למטרו, של הון עצמי, 259,000 שקלים, שהופכים למיליון, תהיו סבלניים, ואפילו יכולים לקחת אתכם לדירה באותו פרויקט שהאדמה שייכת לכם. זה משוגע. פרטים על העסקה בכוכבית 8486, כוכבית 8486, ואנחנו מתחילים את התוכנית, ורוצים להגיד לכם תודה שבאתם, באמת תודה גדולה שבאתם אלינו. יכולתם להגיע לכל תוכנית אחרת, אבל באתם אלינו כפיים סוערות. והראשון שהתקשר אלינו לשידור חי, נדב עונה ב-072, 5x2, בסוף 91. הראשון להתקשר, עסקה כאן הערב ב-150 שקלים לרשת ויקטורי! יאסו! הנה יאל גולן!

0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: כן, אז בזמן שאתם מצלצלים לקרקעות ישראל, כוכבית 84-86, מאזינה ראשונה שלנו להיום כבר צלצלה, מיכל מראשון לציון. שלום מיכל.
3: שלום מיכל,
2: אנחנו
3: אוהבים אותך, אתה לא לבד.
2: שלום מיכל, אוהב אתכם בחזרה, מה העניינים?
3: בסדר, מה שלומך?
2: מעולה ומצוין, באנרגיה טובה, ספרי לי מי את.
3: אני מיכל מראשון לציון, לומדת משפטים ועובדת בחברת פלאפון.
2: מהמם, מהמם, בת כמה את כבר לומדת משפטים?
3: 27.
2: ואת כל יום איתנו בערב ים תיכוני, לב המדינה?
3: ברור.
2: אני שמח על זה, וזה גורם לי לאושר גדול. מיכל, איזה כיף שבאת. קודם כל, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. בדיוק עכשיו אני חוזר משם, מבת ים. ויקטורי, עמל 11. אימא למה הולך שם. איזה מבצעים, איזה עטבות, איזה סטים של שני בקבוקי יין לחג ב-65 שקלים. עוגות דבש ב-6 שקלים ו-90 אגורות. ועוד ים של מבצעים, וביום רביעי אני מגיע לאתגר העגלה בויקטורי בת ים. אני שולח אותך לקניות, יש לך 150 שקלים לקניות, פלוס המראה המהממת של אליאן, מראה מעוצבת לבית, מתנת הרהיטים לבית ולגן שבבית נחמיה באליאן. מיכל, איזה כיף שבאת, תודה שהגעת.
3: תודה רבה אליקו, תודה רבה, אין עליך, תודה.
2: אין עליכם, ובהצלחה בלימודי המשפטים ובעבודה בפלאפון. ירון תשבי אתמול ישב איתי כאן באולפן, הבעלים של קרקעות ישראל, והסביר לכל מי שמתקשר לכוכבית 8486 את מהות העסקה, איך עושים את המיליון הראשון מקרקעות. ואני מנצל את הרגע הזה שירון תשבי מבעלי קרקעות ישראל נמצא אצלי כאן באולפן. תשבי, בואו רגע נזכיר לכולם, אתם חוגגים 20 שנה, יש לכם יום הולדת, ולכן באתם לפה לשבוע החגיגה עם המבצע של איך עושים מיליון שקלים בלי הון עצמי, קרקעות בבאר יעקב, המתנות של החופשה באתונה, אנשים מתקשרים, כוכבית 8486, יש להם הזדמנות להיות איתכם שותפים למסע הקרקעות, לא רק בבאר יעקב. אני רגע רוצה שתסביר אתה, ירון, למאזינים, על נקודות שהיו ב-20 שנה בקרקעות ישראל, שאנשים לא דמיינו לעצמם ועשו איתכם רווחים אימאלה. אז תן לי, תשתף אותי רגע.
4: אז אני אספר סיפור שקרה בערך לפני כ-9-10 שנים.
2: מאמן.
4: אנחנו מכרנו קרקעות שהן צמודות לווילות של בנימינה.
2: אוקיי.
4: Okay. מכרנו אז ב-400,000 שקל לדונם, זה היה אז 100,000 שקל לרבע דונם. וכולם רצו למועצה לשאול מה קורה, והיה שם איזה מהנדס מועצה שתמיד הראה את הכף יד שלו ואמר, אתם רואים פה את כף היד שלי, פה יצמח שערות לפני ששם ייבנה משהו.
2: באמת? זה מה שהוא אמר?
4: באמת. Okay. לפני שנה, הוותמ"ל אישר שם תוכנית, כל מי שהיה לו דונם קיבל 9.2 יחידות בעסקת קומבינציה, הוא נשאר עם יותר מ-3 דירות, שזה מעל 10 מיליון שקל.
2: די,
4: מ-400,000 שקל הוא הגיע ל-10 מיליון שקל.
5: זה מטורף.
4: וזה אמיתי, ואפשר לבוא ולראות ולבדוק, ואנחנו כבר עושים שם עסקת קומבינציה עם אלה שקנו, וכל מי שקנה שם דונם מקבל 3 דירות נטו על שמו בטאבו.
5: תחשוב אליקו שהם אפילו לא צריכים להביא את הכסף לבנייה, אנחנו לוקחים מהם את הקרקע, אנחנו מממנים אותם, אנחנו מלווים אותם, אנחנו משלמים עבורם את המיסים, אנחנו בונים להם ונותנים להם בתמורה לקרקע דירות.
4: עכשיו אני רוצה גם להסביר למה הרווחים הגדולים האלה בקרקע, כי

0: בן אדם שקונה קרקע שמאושרת למגורים, קודם כל הוא לא משלם מס רכישה על דירה שלמה. אלא רק על מרכיב הקרקע, שזה כבר חיסכון של הרבה מאוד כסף. אחרי זה בקרקע אין מע"מ, אז יש לו חיסכון של מע"מ, וברגע שהקרקע הזאת היא מאושרת
1: לבנייה, לבנייה ובונים עליה,
0: ובונים, אנחנו עושים מכרז קבלנים, ואין עוד יזם שחותך את ה-25% רווח. אז תחברו את כל זה, ועם עליית הקרקע, ברגע שהקרקע היום היא שווה X, ברגע שיש את האישור היא שווה פי כמה וכמה, יאללה. אז אנחנו מגיעים לדירה בפחות מחצי מחיר. אז מי שנכנס איתנו היום לקרקע, ואין הרבה הזדמנויות להיכנס לקרקע שצמודה למטרו,
2: וזה ביון עצמי.
0: זה לא קורה, זה קורה, נופל לנו קרקע כזאת פעם ב...
1: תעצור, תעצור רגע, למה תכף לא יהיה, ואני רוצה שאנשים יבינו שיתקשרו לכוכבית 8486, כוכבית 8486, כוכבית 8486. אתה אומר, העסקה הזאת תכף נעלמת, לא תהיה.
0: בוודאי, בוודאי, אפשר, יהיו עוד עסקאות אחרות, אבל עסקה שצמודה למטרו, במחיר כזה, בלי הון עצמי, ואם תיסע ליוון לסוף שבוע במלון 5 כוכבים, לא יהיה, זה לא יהיה, זה בגלל חגיגות ה-20. נתקשר עכשיו, לבוא אלינו אפילו למשרדים עכשיו, קחו יוזמה על החיים שלכם, סובבו את ההגה, תגיעו לבני ברק, לרחוב הירקון 3, בניין מגדל לייף, קומה 36, תרימו טלפון ותתחילו להרוויח כסף. חבל אם לא אתם תעשו את זה, מישהו אחר יעשה את זה, וחבל.
1: כוכבית 8486, תחייגו, אנחנו לא מפריעים לכם אפילו, תחייגו, כוכבית 8486, תחייגו עכשיו, לא נפריע לכם, תחייגו.
0: רגע, אני רוצה לשמוע את הצלצולים.
1: הם צלצלים, אתה רוצה לשמוע את הצלצלים אליכם, חביבי לכוכבית, כוכבית 8486, לא רוצים להפריע להם. כן, בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 8486, הנה מאור אדרי, עם כל כולי, איזה שיר יפה.
3: את כבר הולכת, את הלב שלי חותכת, קשה

0: כן, מאור אדרי, שיר חדש של אליהו זיליו, כתב הלחין, העיבוד המוסיקלי של אריאל טוכמן.
1: כל פרידה בסוף מביאה איתה תספורת, אגו שנשבר בחיבור למסורת, שני

רביעי הגיע. מחר חמישי. ואיזה מסיבת טכנו הכנתי לכם מחר. צמד הטכנו הגדול לבינלאומי, שזה ישראלים שלנו, צמד אומניה, יגיע לשידור חי מחר, לראיון מיוחד ומסיבת טכנו 6-7, אצלי בשידור חי. ערב טוב לאבי גואטה של הטכנו, אלירון בן חמו, אימאלה, החיבור בין המזרחית לטכנו, פיצוץ ענק יהיה פה בלב המדינה. אני אומר לכם.

0: כן, ושלום וערב טוב לאילי מתל מונד. שלום אילי. ערב טוב אילי. כן, מה אתה אומר נדב? מה אתה מגרד בראש? מה? העלית אותו, לא העלית אותו? לא משנה, לא העלית אותו. בקיצור, תבדוק, תמשוך אותו אליך חזרה, חיים שלי. מה אני אעשה? מור נגד עם חום, ואני עם נדב ישראלי, שהוא טכנאי וגם מפיק, וזה מלחיץ להפיק את התוכנית הזו. זה מלחיץ, באמת שזה מלחיץ. טוב חברים, בזמן שאתם מתקשרים לכוכבית 8486, לקרקעות ישראל, כוכבית 8486, שימו לב, בני לחמיש ו... ירון תשבי מודיעים לכולם, אלה שיגיעו לפגישות, סגרתם? תקבלו גם הפתעה, לרגל יום הולדת, סופש ביוון, באתונה עליהם, על חשבון הבית, ואם לא סגרתם, אז למדתם משהו, הולך עושים את המיליון הראשון בשידור חי, כמו שאומרים אצלנו. נדב, מה נשמע? תספר לי מה קרה. טוב, בסדר, בוא נעבור אל השיר הבא, עד שתנסה להבין מה קרה שם.
1: בין האמת לסריטה,
0: וזאתי מור אבי, תאהב אותי ככה.

אם אתם אוהבים והלב שלכם לא שורף מבפנים, זאת אהבה? זה ממש לא. צריך שיסרף, שיסרוב, שישארו צלקות, שתישאר האובססיה. אצלה.

0: רגע, בואו נבדוק שהמאזין מנתניה על הקו. בן, אתה פה?
1: בן פה.
0: מעולה, מעולה, תחכה לי, אני בא, תחכה לי.

0: שירים עצובים.
1: וואי, וואי, וואי. שלום למאזין בן אור משה מנתניה! מה העניינים?
2: שלליקו, אתה לא לבד!
1: שלום, ערב טוב, איך אני אהיה לבד? אתה יודע מה קורה שאתם משאירים אותי לבד?
2: אני יודע, גם אני לא לבד.
1: גם אני לא לבד, בזכות זה שאתם פה אני לא לבד. מה, תעשה לי הכירות איתך, מי אתה בן אור משה?
2: אני לקחתי אותך כמה פעמים
1: לשדה,
2: שכחת
1: מה... אתה נהג מונית?
2: הייתי
1: בקסל. אין הלחם בעולם, והערב טוב הראשון שלי זה אתם נהגי המוניות. ערב טוב לך.
2: ערב טוב, אח שלי יקר. אז,
1: אז איך התוכנית עד עכשיו?
2: אתה יודע מה? תפתח לי את הסקלות רק 91, אין לי משהו אחר.
1: ברור. לא גלגלץ ולא שמלמלץ.
2: אומר לי גלגלץ, אמרתי לא גלץ ולא גלגלץ.
1: לא שמלמלץ. יפה, אין עליך. בן אור משה מנתניה, קודם כל, כנהג מונית, אני שולח אותך לקניות ברשת ויקטורי, קבל 150 שקלים דחוף לקניות בויקטורי, פלוס הקומפרסור האגדי, כל נהג מונית, צריך שיהיה לו קומפרסור שלא ייתקע בלי אוויר בגלגלים. שי סגי מלירון קר נותן לך את הפינוק הזה, וזה ממני באהבה גדולה, בן אור משה מנתניה, לך ולכל נהגי המוניות, ערב טוב לכם!
2: נשמע אותך ותמשיך ככה.
1: תודה רבה. בחמש נקרא כאן ביחד את צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. והנה מר בני לחמיש שמזמין אתכם לעשות עסקה על קרקע בבאר יעקב, 259,000 שקלים היום, מיליון מחר. המחר זה בעוד כמה שנים. פרטים על העסקה בכוכבית 8486. אחרי הפרסומות, החדש של משה פרץ והחדש של איתי לוי. תשארו איתנו.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
5: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
6: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
7: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
6: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
8: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, חוגגים יום הולדת 20 שנה לקרקעות ישראל בשידור ישיר, ואתם מצלצלים לכוכבית 8486, כוכבית 8486, לכל מי שרוצה להבין איך עושים את המיליון הראשון מקניית קרקע בבאר יעקב. עכשיו, איתי לוי עם שקרים יפים, שיר שיצא אתמול, חדש.

מפה של חיים יחזקאל, מזל טוב מגל, וכל אוהבים אותך, חיים יחזקאל.

ומזל טוב לאח שלנו תומר, תומר כהן שותף. אח שלנו תומר היקר, אני אוהב אותך, אני יודע שיש לך יום הולדת, כולם מעלים תמונות ועניינים, ואני החלטתי בשידור חי לברך אותך מכהן לכהן בברכת הכהנים. השם ישמור עליך ויאיר את הדרך שלך ואת הילדים ואת אשתך ואת אבא מישל, ושתן לכם הצלחה בכל מה שאתם עושים בקמינו ובקסה מורה בכל מה שאתם נוגעים, שיהיה לכם הצלחה. מזל טוב ליום ההולדת שלך, אח שלי אהוב. עד 120, שפע, מזל, בריאות והצלחה בזוגיות.

0: איזה שיר, צמרמורת. אז מה שלומכם חברים? ברוכים הבאים לאולפן.
1: אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. באנו בשיא הלחץ, עזבנו את העבודה באמצע כדי באמת להשתתף בתוכנית שלך.
0: ספרו לי קצת, כי אני סקרן. יום ראשון היית פה, בני, והוצאנו את המבצע לאוויר. אתמול היה פה הסמנכ"ל מר ורדי, והמשכנו. ספרו לי קצת שניכם, מה אתם מרגישים? מה הקהל מרגיש? מה הם חושבים על העסקה? הרי אמרנו שיש פה עסקה שיכולה להתחיל באדמה ויכולה להסתיים במפתח לדירה. אנשים שיכולים להכפיל את הכספים שלהם ולעשות איתכם דרך עם קרקעות ישראל מיד. אנחנו גם נפתח את הקווים למי שעדיין לא הזמין לעצמו פגישה, למי שעדיין חושב אומר רגע אולי כן אני אלך לשמוע, כן אני אשקיע, לא אני אשקיע, אבל הכל מתחיל בשיחת טלפון אחת, כוכבית 8486, כוכבית 8486, זה המספר. תן לי עדכון.
2: רגע, קודם כל אמרת להכפיל, אין פה מה להכפיל, כי יצאנו במבצע ללא הון עצמי, אז זה לעשות מיליון שקל
0: מבלי להשקיע שקל.
1: מתוכנית חיסכון.
2: עכשיו אתה יודע, רוב האנשים, אתה יודע, הם מחכים, טוב, רגע, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים. לא, סעו עכשיו לירקון 3 בבני ברק, קומה 36, ותראו איך מרוויחים מיליון שקל. זה הכל, לא עוד שבוע, לא עוד שעתיים, לא עוד יומיים. עכשיו תרימו טלפון, תגיעו עכשיו למשרדים, מחכים לכם שם צוות שלם. אפשר להרוויח מיליון שקל בלי הון עצמי. אתם רוצים לדעת איך? תגיעו.
0: תתקשרו.
2: כן, תתקשרו. מקסימום בזבזתם על פגישה חצי שעה, והחכמתם בחיים וקיבלתם גם בקבוק יין מתנה מקרקעות ישראל.
0: רגע, רגע, אתה אומר מי שרוצה לעשות מיליון שקל, להרוויח מיליון שקל בקרקעות שיצלצל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, עד כמה התהליך הזה פשוט ובקל כשמגיעים לקרקעות ישראל?
2: הוא מאוד פשוט, אנחנו כבר 20 שנה עושים את זה, אנחנו חברה מאוד מוכרת, כשנכנסים אלינו אז זה בית שהוא לוקח את כולם ביחד לכיוון של דירה, בואו תקבלו פרטים, זה לא לרדיו, שבו בארבע עיניים, אבל תיקחו יוזמה בחיים, תיקחו עכשיו את האוטו, תסובבו את ההגה, ותיסעו עכשיו למשרדים. ברגע זה מחכים לכם שם צוות שלם, למה לחכות? למה שמישהו אחר ייקח את ההזדמנות שלכם? סעו עכשיו ותגיעו ותלמדו איך לוקחים מיליון שקל, בלי סיכונים ובלי הון עצמי. ותתחילו להרוויח, זה הכל, כי מאות עשו את זה, אחרים יעשו את זה במקומכם וירוויחו, חבל על הזמן.
0: וברגעים אלה כבר אנשים עושים את זה במשרדים אצלכם.
2: בוודאי.
1: כן, כן, אני גם רוצה להגיד, אני גם חייב להגיד, וזה מאוד חשוב שאנחנו חלק בלתי נפרד מהעסקה. בעצם אנחנו לא חברת שיווק, זה בעצם ה-DNA של החברה. חברת קרקעות ישראל זה חברה יזמית, וכל אחד ואחד מהלקוחות שלנו, או מהאנשים שמצטרפים אלינו, הם בעצם מצטרפים למשפחת קרקעות ישראל כחלק מהיזמות. הם שותפים איתנו בעסקה שלנו. הקרקע היא קרקע בבעלותנו, אנחנו לא חברה שמוכרת קרקעות, אנחנו חברה שבעצם מתכוונת ליזום פה תהליך, לבנות. יש פה פרויקט בסדר גודל ענק של 400-500 יחידות, וכמו שירון אומר, בואו תראו איך אפשר להרוויח מיליון שקלים בלי הון עצמי.
2: אבל זה לא רק זה, המדינה עשתה תוכנית של מטרו. תסתכלו על כל העולם, איפה שיש תחנת מטרו, שם הנדלן צמח, ושם הנדלן שווה פי שתיים מכל מקום אחר. תנצלו את זה כל עוד לא מאוחר. לא, אל תתעורו, בעוד 3-4 שנים תגידו, וואי, יכולתי לקנות פה ליד המטרו דירה ולהרוויח מיליון שקל. סעו עכשיו ותבינו איך עושים את זה.
0: כן, ותודה לירון טישבי שהסביר לנו איך עושים מיליון שקל. מי שרוצה שיתקשר ויקבע את הפגישה, כוכבית 8486. ולירדן, אשתו של משה פרץ, אתמול היה יום הולדת, ומשה הכין לה שיר, אז הנה זה.

0: בבוקר. קיני, מזל טוב לירדן פרץ מבעלך משה. וגבירותיי ורבותיי, בפאוור קאפל ראינו את יהודה אליאס המדהים, בן זוגה של חני נחמיאס, וראינו אותם על המסך ואהבנו מאוד. ובשישי הבא יעלה יהודה אליאס עם מופע חדש, פעם ראשונה שהוא מופיע לבד. זה מה כתוב בקומוניקן, אתה רוצה לדבר איתו על זה? ובהופעה הוא גם ישיר את השירים המזוהים איתו לצד קלאסיקות ישראליות אהובות, והשאלה אם חני נחמיאס גם תהיה על הבמה או שלא. שלום יהודה אליאס, ערב טוב!
1: אהלן, אהלן, אליקו.
0: תשמע, אתם כזה זוג...
1: איזה מוכשר משה פרץ, גם אני אוהב אותו, אה?
0: חבל על הזמן.
1: איך הוא יודע לכתוב נכון ומדויק?
0: יודע, יודע, איש מוזיקאי. יהודה אליאס, תגיד, איך חוויה הייתה בפאוור קאפל?
1: מדהימה.
0: מי ייקח את העונה?
1: זה שמנצח.
0: לא, לא, נודע, אל תהיה איתי פוליטיקאי. מי ייקח את העונה?
1: אזרחי ישראל. המנצח היחידי זה אליקו. אני אגיד לך, תשמע, יש לי שיעד דמר. שכולם יודעים מי הם כבר.
0: כן.
1: ולדעתי, תהיה גם מה שנקרא בחירה מן הקהל, שהקהל מצביע.
0: הצופים, הצופים בבית.
1: הצופים, כן. ואז זה ייסגר, כרגע זה הכל באוויר.
0: אוקיי, אוקיי. יהודה, תגיד, בוא נדבר על המופע החדש שלך, שישי הבא, איפה, למה, מה הולך להיות. בוא רגע ככה, נזמין את כולם באופן אישי.
1: באהבה גדולה. תראה, הקומוניקציה הקראת שפעם ראשונה אני עומד על במה לבד, אז אני צריך לעשות תיקון קטן. אני מופיע על במות המון שנים.
0: אוקיי.
1: אבל מה שלבד זה הפעם זה שאני פותח קופה. שאני זה שעומד על במה ומזמין את הקהל שיבוא לראות אותי.
0: אוקיי.
1: אני לא מופיע דרך ועד עובדים או דרך צבא או דרך עירייה.
0: זאת אומרת, נטו אפשר להגיע לקנות כרטיסים.
1: אני שר לקהל שבא במיוחד לראות את זה, אני מוציא אותם מהבית שיבואו לראות את יהודה אליאס.
0: רגע,
1: ושם אני אשיר שירים.
0: ואיפה המופע יהיה יהודה? איפה זה מתקיים?
1: גרי יהוד.
0: בגרי, וואו, מקום מדהים.
1: בגרי יהוד, מקום מקסים.
0: מקסים, מנהלים מקסימים, אוכל נפלא, מקום וואו.
1: אוכל משובח, ומקום יפה, וסאונד טוב.
0: באמת.
1: ואני אעמוד עם נגנים שם, ואני אשיר שירים, שירים שאהבתי, שירים שליוו אותי כל השנים. קלאסיקות ישראליות, שירים שגדלנו, שירים שקהל מכיר.
0: מגניב לגמרי.
1: ויהיה מגניב ויהיה כיף ומרגש מאוד.
0: תגיד, חני נחמיאס, האהובה שלך תגיע?
1: אהובתי, תעמוד איתי על הבמה, אני אזמין אותה לשיר איתי שיר.
0: די, איזה כיף, איזה כיף.
1: אתה יודע, זה נדרש מן הסתם.
0: לגמרי, זה שאלה ראשונה שעולה.
1: יש לנו מופע משותף שנקרא להתאר מחדש, שרץ כבר שנתיים. חוץ מזה יש לי מופע עם הסימפונט רעננה שגם אנחנו מופיעים ברחבי הארץ בכל מיני חלי תרבות. אז בסך הכל אתה יודע, ויהיו לי עוד אורחים שם שזה קצת סוד שיעלו לבמה ויהיה נחמד, יהיה כיף.
0: יפה, אז יהודה, קודם כל רוצה לאחל לכם בהצלחה. הראיתם אהבה גדולה על המסך וזה מהמם, והבאתם תקווה להרבה אנשים בגילאים היותר בוגרים שאפשר להתאהב, אפשר ללכת יד ביד ולעשות את הדרך, גם אם יש אנשים מאותו המקצוע, בדרך כלל אומרים שזה לא מסתדר, אתם ההוכחה שזה כן מסתדר.
1: ברור.
0: אוקיי.
1: צריך הבנה ואהבה.
0: לחלוטין. יהודה, אנחנו רוצים לאחל לך כאן בערב ים תיכוני, בלב המדינה, הרבה בהצלחה. גרי יהוד, שישי הבא, שיבואו לראות, שיבואו להתאהב, שיבואו להתרגש, ואנחנו אוהבים אותך פה, אז תצליח.
1: שאתה עושה אחלה עבודה ואחלה רדיו, וזה מאוד מאוד מאוד חשוב אליקו.
0: תודה רבה.
1: מאוד חשוב, תודה.
0: כל אחד בשליחות שלו. יהודה, תודה רבה, יהודה אליאס.
1: תודה, יקירי.
0: חיים, בהצלחה, בהצלחה. חברים, בזריזות אנחנו נצא אל הפרסומות בחסות קרקעות ישראל, יום ההולדת, ירון תשבי ובני לחמיש, מחכים לכם במשרדים, כוכבית 8486, מי שעדיין לא יודע איך הופכים 259 אלף שקלים למיליון, או איך הופכים את 259 אלף שקלים לדירה בחצי מחיר בבאר יעקב, תתקשרו מהר לכוכבית 8486, אחרי הפרסומות! יהיה איתנו אופק אהרוני, מלך תוספות השיער, שיפנק אתכם לקראת השיחה שלנו. תתכוננו, אם יש לכם אישיו ועניינים עם השיער, ואתם רוצים להיראות קצת יותר מלאים בשיער, אופק אהרון יהיה איתנו פה אחרי הפרסומות.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
4: בחסות
5: סיבל.
6: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
5: סיבל
6: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
7: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפים מקבלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
16: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
18: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
19: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: בני, זה רק תחילתו של המבצע, תחילתה של יום ההולדת,
5: כן.
4: וזה רק תוכנית ראשונה שבאת אלינו השבוע.
5: איזה כיף.
4: אנחנו נכיר למאזינים אותך ואת המנכ״ל ואת, ואת כל המשפחה הזאת שנקראת קרקעות ישראל. מה חשוב לך לפני שאתה ממשיך לפגישות במשרדים? מה חשוב לך שאנשים יבינו?
5: חשוב לי שאנשים יבינו קודם כל שהם רוכשים קרקע מאושרת, מאושרת בוועדה הארצית. זה קרקע מאושרת למגורים, זה לא מסחר, זה לא תעסוקה, זה לא, זה קרקע שבאמת כל אחד ואחד יכול בעצם לבוא ולרכוש את החלום שלו, את החלום שהתגשם. זו קרקע כבר מאושרת. אנחנו כחברה מובילים את כל התהליך, אנחנו תחת הסכם שיתוף בעצם שותפים איתכם יחד בעסקה, לכולנו יש את אותו אינטרס. המחיר הוא מחיר נמוך יחסית, הוא מחיר מצוין שבאמת יכול להקנות לכולכם אחוזי רווח מאוד גדולים, ואתם יחד איתנו, אתם יחד איתנו עם קרקעות ישראל זוכים גם להסדר תשלומים מאוד מאוד מאוד נוח, שבו בעצם במהלך 3-4 שנים אפילו, אם כל אחד ואחד נדע לתפור את החבילה שמתאימה לו. והמתנה הגדולה שלנו לכל אחד ואחד מכם, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על כך שזה ל-20 רוכשים הראשונים, אבל אנחנו כבר עברנו את זה כמעט. אבל בכל זאת, אנחנו בתוכנית שלך.
4: תתקשרו, תתקשרו.
5: לכל אחד
4: שגו
5: ואחד,
4: את בני לחמיש, כוכבית 8-4-8-6.
5: ויגיד, אליקו, שמענו את התוכנית, שמענו אותך.
4: אנחנו רוצים גם.
5: תגיעו, תגיעו אפילו היום, תגיעו אפילו עכשיו. אני מפה נוסע למשרדים, אני כבר מבין שנקבעו כמה פגישות, ואנשים רוצים לפגוש אותנו, ואני אהיה שם בשבילכם. ואתם יכולים להיות רגועים ולהבין שאתם באמת עושים עסקה טובה, עסקה שתמון בה רווח עצום. ובואו, זה נדלן, נדלן, נדלן, נדלן, זה ההשקעה הכי טובה שיש בישראל.
4: אז בני, אנחנו פה 4-6 גם מחר.
5: יאללה, אז יכול להיות שמחר אני לא יהיה. אני אשלח את אורי ורדי. אורי ורדי זה מנכ"ל הפרויקטים שלנו, מנהל פרויקטים, שהוא יבוא מחר. הוא יסביר את הפן שלו, בדרך שלו, בצד שלו. הוא גם ישב עם הלקוחות. ובואו, קדימה, חבר'ה, בואו נעשה באמת חגיגה יוונית אמיתית, אבל בואו נשקיע נכון, בנדלן נכון, בקרקע מאושרת למגורים פרטית בטאבו על שמכם, ב-36 תשלומים ללא ריבית, וזה רק לרוכשים שיגיעו דרך אליקו.
4: כן, ותודה לבני לחמי שמזמין אתכם אישית למפגשים עם קרקעות ישראל, כוכבית 8-4-8-6. היום יום רביעי, ואנחנו עוברים בשידור ישיר וחי לאזורי חן בתל אביב, למלך תוספות השיער, אופק אהרוני, שלום לך.
6: היי, אליקו, מה נשמע? היי, אליקו.
4: תשמע,
6: אנחנו אוהבים לעשות טוב לאנשים, אליקו.
4: לגמרי, תקשיב, אנשים בקיץ רוצים ללכת לים, רוצים ללכת לחופשות, רוצים להצטלם, הולכים לאירועים, טסים, חוזרים, באים, ורוצים שיער מלא ויפה. בשביל זה אתה פה בשידור חי, אופק אהרוני, מזמין את כולם להגיע לאזורי חן, ואתה גם מפנק ונותן מבצע ועושה דברים שאף אחד במדינה לא עושה. בוא נדבר.
6: בוא נדבר על המבצע, הנה נותן להם 30% הנחה, אליקו, על כל מה שעושים מסע, על תוספות, על פדחות, על כל מיני דברים חדשים שיצאו עכשיו לשוק, לאור, איזה יופי. אתה לא מבין, היום אתה יכול לפתור לבן אדם פתרון בן רגע, אתה לא מאמין, אנשים, גברים שחלמו על שער, למה נמצא לטורקיה, למה לעשות עבודות פולשניות, למה לא לעשות את זה, ואתה מראה תמונה או שאתה מראה משהו במגזין, או שאתה מראה משהו שאתה רוצה, מייצרים לך את זה, נראה בצורה הכי טבעית, נוח, אתה יכול ללכת לבריכה לים חדר כושר, לא נופל מראש, איזה כיף, ולנשים שסבלות מזלות בקדמת השר, פתרון מדהימי, מדהים, לא צריך לשים שום חומרים על השר, לא אבקות, לא שום דבר על השר, הולכת, חופפת, בלך ללכת לבריכה תלכי, בלך ללכת לים תלכי, תרגישי חופשי, תעשי גם ספורט חופשי, לא נופל מהראש, איזה כיף. גם נשים שסובלות מבעיות רפואיות, אתה יודע, כמו אחרי חימו ורוצות משהו קבוע, יש לו אופק פתרון נהדר, שכבר לא רוצות ללכת עם פירות. נשים שסובלות מתלישות, פתרון הכי מדהים, שכבר לא תתלוש את השר. אנשים שסובלים מאלופציה, אנחנו לא נשלטים, מה זה אלופציה, אתה יודע, זה מאנשים עם מתחים, עם סטרס, אנחנו לא נשלטים, יש פתרונות להכל. לשמר שיער, מארוך לקצר, מקצר לארוך, אישה שרוצה להאריך שיער, אני לא מצליחה להאריך, כי אני נשבר, כי מסקצות, איך אני אאריך, עד שמגיע לשלב הביניים, אני מצטפרת שוב, למה? תבואי לאופק אהרוני, ואופק יפתור את הבעיה בן רגע, תוכלי להאריך את השיער, תראי בשוטף, תראי נהדר, בשיטות הכי מתקדמות, אליקו.
4: אני אגיד לך משהו, אופק, אני מפה מהאולפן שלי, אני קורא לכל מאזין, גבר, אישה, בכל גיל ומכל מקום בארץ, לבוא להיפגש איתך, לבוא לראות אותך, זאת חוויה, אתה בן אדם מקצוען, אתה אלוף, אתה רגיש, אתה נותן לאנשים שמחה וחיוך על הפנים כשהם רואים פתאום את הראש מלא בשיער, בשיטה הנכונה להם, תוך יום אחד, תוך מספר שעות, פשוט להתקשר אליך, מה הטלפון שלך, אופק?
6: הטלפון הכי קל, 0504-817171. או לטלפון הסלולרי, זה הטלפון הסלולרי, הטלפון של המספרה זה 03-699-0717, במקום הכי יפה באזורי חן, בצפון תל אביב. חניה ללא תשלום, נכנסים זה כיד המלך. נכנסים לחדר של אופק, קרוב פעורי פה, לא יודעים מה יש, זה כמו שאתה נכנס לחנות בוטיק של שיער. ואופק אהרוני פותר בעיה לכל בן אדם ובן אדם. מפאות רפואיות, מדברים מדהימים, שבחיים אפשר להאמין שזה נראה בכלל יחידת שיער, זה נראה הכי טבעי. וואו. הוא יוצא עם ביטחון, לא אומר מה יגידו, איך אני אצא, מה יגידו, הכי טבעי שיש.
4: אופק, אנחנו שוב רוצים להזכיר, מי שיתקשר אליך ויגיד אליקו שלח אותי, 30% הנחה על כל הטיפולים בשיער, על כל ענייני התוספות, כל מה שאתם רק חולמים ולא חולמים, אצל אופק אהרוני באזורי חן תל אביב. אופק, אנחנו אוהבים אותך מאוד.
6: כל טוב.
4: והנה שעה ראשונה נסגרת עם ססון שאולוב והאימא המדהימה שלך ססון, הנה נווה הדרים.

שרון, שרון ושרונה, לא תפנה לי איזה חמישי אחד לבן דוד שלך. תגיד, זה יפה ככה איך שאתה מתנהג.

0: אחרי הפרסומות אנחנו נהיה פה לעוד שעה, ונפתח את השעה השנייה עם קריאת התהילים פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. שערו איתנו, כי ירון תשבי הולך להסביר מה לעשות עם הכסף הפנוי שלכם, או בעצם לבוא בלי הון עצמי ולצאת עם דירה בחצי מחיר. ירון תשבי, איזה כיף זה להיות אחד שיכול לתת לאנשים הזדמנות שהיא לפעמים חד פעמית שלא חוזרת, להתאשר מקרקע שקונים אותה גם בלי להשקיע שקל, בלי הון עצמי. זה בדיוק מה שקורה עכשיו בקווים של כוכבית 8486, אותם אנשים שמצלצלים לכוכבית 8486, ובקרקעות ישראל אתם מנגישים להם עסקה של מיליון שקל, זאת אומרת, רווחים שלה ששום כלי אחר לא נותן.
1: אני רואה כבר בשנים האחרונות, אני שומע הרבה אנשים שאומרים, קשה לי, אין לי מספיק כסף, ואני רואה אותם קונים מכוניות, ומבזבזים על דברים שרק הולכים ומתקלים, ופה אנחנו מציעים להם משהו שרק הולך ומשביח את עצמו, ואנשים עוד בכלל חושבים פעמיים, תרימו טלפון, ותראו איך משביחים את הכסף שלכם, איך עושים עוד כסף, במקום לקנות אוטו, שרק רוציתם אותו מהחברה, נסעתם עד הבית, 20% כבר הפסדתם. ואני לא מדבר על שאר הדברים, אנשים קונים דברים שהם מותרות ובגדים יקרים ומסעדות יקרות, ובסופו של דבר, במקום שהכסף יעבוד בשבילכם, אתם נותנים, כל החיים אתם עובדים בשביל הכסף.
0: אז בואו רגע נעשה רגע מחשבה ונתקשר, לחמיש, בכוכבית 8486, כוכבית 8486, מי שיתקשר עכשיו לחמיש, מה אתה מבטיח לו?
2: קודם כל, אני מבטיח לו עתיד מזהיר. קודם כל, כל אחד שיגיע אלינו ויחליט באמת שהעסקה מתאימה לו, יעשה חשיבה ויקבל החלטה מושכלת, הוא הולך להיכנס לעסקה שבוודאות תכניס לו רווחים עצומים בעתיד. נדלן זה נדלן, אין מה לעשות.
0: אז בואו נתקשר.
2: זה הוכיח את עצמו במשך כל השנים, שמי שהשקיע בנדלן, בפרט בקרקעות, שזה תחילת הדרך, שבעצם משם זה נולד, משם זה צומח, עשה רווחים אדירים בשנים האחרונות.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 8486 למבצע יום ההולדת של קרקעות ישראל, אם נכנסתם לעסקה, אתם גם תסים לאתונה, מלון, 5 כוכבים, טיסות הלוך וחזור, וזה רק צ'ופר קטן ליום ההולדת. העסקה היא הסיפור ובלי הון עצמי.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: יופי של ביטחון.
9: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
15: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים. מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
16: רק בבורי.
10: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
4: 5:09 דקות עכשיו, אתם על ערב ים תיכוני השעה השנייה, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ועכשיו הרגע היפה הזה שאין לו אחווריה, באמת הקריאת פרק תהילים צדיקה לפנית התפילין שלי כבר עשיתי לפני שבאתי לפה, ואני מזכיר לכם אם שכחתם ואתם מניחים בדרך כלל, או אם לא הנחתם אף פעם ובא לכם דווקא ברגע הזה להניח, אז לכו על זה. תהילים פרק צדיק א', המסוגלות של הפרק הזה היא להגן עלינו מלשון הרע, עין הרע, אנשים רעים, יוזמות רעות שבאות מלב רע של בן אדם, ומתוך כל מיני אובססיות ונקמנויות, אז אנחנו נרקח את ליבם של השונאים, ונפתח את ליבם לאהבה, ובזכות פרק צדיק א' בתהילים, אנחנו נאחל לכולם רק טוב ואהבה. אז הנה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יעלוך ומכתב ישות צהריים, ייפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בעליך, כי מהלכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, הסגבהו כי ידע את שמי יקראני ויענהו, אמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו, אורך ימים מסביהו והראהו בי ישועתי. ושבזכות צדיק א' שקראנו, רק ברכות, רק ישועות, רק ניסים, רק הצלחות, רק ש...

הישראלי והבינלאומי, מחר יהיו פה צמד אומניה, שהקטע שלהם, אריה, שבר את העולם בעשרות מיליוני צפיות. הם כרגע ברגעים אלה מתקלטים באיביזה, נוחתים בבוקר מחר, ובאים לאולפן שלי לראיון מיוחד ולסט בין 6 ל-7, והדבר הזה קורה כאן, החיבור בין המזרחית לטכנו, בעקבות החיבור שלי לטכנו, אז אני חושב ש... זה כיף גדול לתת להם את הבמה. אני חושב שיש פה כוכבים גדולים שלנו שפורצים בעולם, ואולי ברחוב אף אחד לא יודע מי הם, אצלנו דווקא. וחשוב לי להביא את הקול הזה של הטכנו אל המזרחית ולתת לזה במה גדולה, ויהיו עוד הפתעות גדולות בעניין הזה. אז תהיו מוכנים, עוד מעט די-ג'יי סלוקי חוגג סינגל חדש וגם יום הולדת מחר בערב. בקיצור, נראיין אותו עוד מעט, אז אתה יכול כבר לשים אותו על הקו, נדב, אם אתה רוצה, ואני אפתח את השעה הזאת עם עומר אדם מהדיסק שלו של האצטדיון של ההופעה, אצטדיון רמת גן, ו... אני אנגן לכם את מלכת הדור בהופעה חיה. הנה. אתם על ערב ים תיכוני, ים ההולדת של קרקעות ישראל. מישהו יתקשר אליהם, כוכבית 8486, יוזמן לפגישה, ויבין איך ב-259,000 שקלים קונים קרקע עם זכות לדירה בבאר יעקב. אני אליקו. תשארו איתי עד שש.

0: גדי חלומי, ערב טוב למשפחת לירון קאר.
1: איפה בין ובין ו?
0: ערב טוב, שי סגי. מי שרוצה בין ו, או כל רכב יוקרה, תבואו. 100% מימון, בפלטין 4 בראשון. אין על חלומי.
2: את הבת ונעשה שבת ואת אישה של פעם את אמון בבת את מלאך עצום הכל את יודעת מלכת הדור אבל זה דור אם נאמר אמת אז את כפויה טובה ואם כבוד היה גשם אז את רטובה נתתי לך עולם
0: נתתי לך עולם אמא איזה שיר
2: שכל העמים בעולם מספיקו אנו עושים אהבה
0: ראיתי תגידי לי איפה את אני בא
2: שכל המילים בעולם לא הספיקו הייתי מוצא נחמה עובד עם עצמי שותה את הבן עוד כמה רגעים זה מה שנשאר
0: תן לי תן לי

0: איפה את? אני מתרחק יותר רחוק. לא בא ולא נעליים.
1: יש לי הרגשה שבקרוב את תעזבי בדירה החדשה תנשקי את הראי תמיד אהבת אותנו ואף פעם לא אותי מצחיק שאת נגמרת כי מתי היית שלי אם יש לנו מחר וכל הסוף הזה תרי במשחק האהבות שלך אף פעם לא טובי תסתכלי עליי אחרי פחות מחודש אכזרי את אישה של החיים אבל חיים שלי תראי והיום אנחנו סתם
0: איפה?

0: שלי,
1: איזה קטע זה עם העומר אדם, אה?
0: מה? זה חבל על הזמן.
1: זה באצטדיון של האצטדיונים, האצטדיון של רמת גן.
0: האצטדיון רמת גן, מהיפים, אנחנו מכירים אותו.
1: תגיד, מה אתה אומר על זה שעכשיו הצמד אומניה, צמד הטכנו, בייביזה, ומחר מהטיסה ישר לפה לסט לייב?
0: זה דיבור, אני מאוד אוהב אותם, מאוד מעריך אותם, מאוד מעריך את אומניה, גם את, וואי, אני זוכר את השמות, אבל וואלה, בבחילה ברח לי, אני
1: מאור. אילן, אילן ואשר.
0: אילן ומאור.
1: אילן ומאור, אילן ומאור, מחר הם יהיו פה.
0: אילן ומאור, כן, מוכשרים, מאמינים.
1: די-ג'יי סלוקי, התוכנית הזו היא תוכנית שמוגדרת כמוזיקה מזרחית כבר למעלה מ-30 שנה. בגלל שהשדרן, שזה אנוכי, ככה אוהב מאוד מאוד את הטכנו, וככה מעורה בתוך התעשייה של הטכנו, ומבלה בטכנו, אז אני מכיר את האנשים הטובים של הטכנו, אחד מהם זה אתה, די-ג'יי סלוקי, היקר.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: אז תעשה לנו רגע, היכרות איתך, שאומרים די-ג'יי סלוקי, יש לך שם, יש מישהו מאחורי, תסביר לנו מי אתה.
0: אז דלן, קודם כל, אז אני שלומי שחף, אני כבר פעיל בתחום המוזיקה משהו כמו 25 שנים, ככה בגיל מאוד מאוד צעיר, התחלתי ככה בטבריה, עיר הולדתי, משם, אתה יודע, עברנו צבא, עברנו ככה חוויות פחות קלות, מה שנקרא, ומוזיקה, אז מבחינתי היה ריפוי. אז הלכתי ל-BPM, משם תל אביב, זה היה, כולם יודעים פה במדינה שזה המעוז של...
1: אין מה לעשות, הכל פורץ מתל אביב.
0: הכל קורה שם, בדיוק. זהו, פתחתי את הפרויקט, הייתי בטרנס כמה שנים טובות, משם אתה יודע ככה, שוב, העיר תל אביב ככה משכה אותי, שעבה אותי ככה קצת ללואו טמפו, אז משם נפתח סלוקי, ומשם אנחנו רצים כבר כמעט יותר מחצי עשור עם השם סלוקי, ושחרורים בלייבלים, אני חושב מכל הגזרות הלואו טמפו שקיימים באירופה, ומסיבות וכאלה. היום אני, אתמול סיימתי את תפקידי במועדון הג'ונדו כבוקר, והתחלתי במועדון חדש בפנדה, שם אנחנו הולכים לרוץ קליינים של כרגע שני רביעי, ויהיה גם את יום שלישי, והולך להיות לנו קליין שלי, של שי פרויקי, גל שקין ושירי יוניק, בלגו, שזה הלוסט אנד פאונד לשעבר, בקיבוץ גלויות.
1: רגע, רגע, אבל מחר אתה חוגג שם יום הולדת בלוסט אנד פאונד.
0: זהו, זה מביא אותנו.
1: אז בוא נעצור רגע, מחר יש לך יום הולדת, קודם כל בין כמה, בין כמה אתה, בין כמה אתה?
0: מחר אני חוגג 37 קיצים, אליקו אהובי.
1: אז מה אתה מכין לכל הקהל ששומע אותנו עכשיו? בלוסט אנד פאונד, מה אתה מכין להם?
0: קודם כל, אנחנו נשקר אם אנחנו נגיד שאתה לא מכיר תאימונת ממה שהולך לקרות, כן?
1: אני פשוט לא מגלה, אני משאיר את זה לך, מה אתה רוצה לחשוף?
0: הולך להיות מטורף. אני יכול להגיד לך שכרגע, אנחנו עומדים כרגע ברמת המחירות, שים לב טוב, ב-74% מהמחירות קנו נשים. נשים, 74% מהמחירות, כן. שזה, לא צריך לספר למי ששומע אותנו כמה שזה מטורף, שאנשים מבינות כמה האירוע מוקפד, וכמה אנחנו כצוות, גם גל, גם שי, גם שירי, כמה אנחנו מקפידים על לשמור את כל מה שקורה.
1: את המרחב, לשמור את המרחב, לשמור את המרחב האישי בשיא המכובדות.
0: בול.
1: וזה חשוב, זה חשוב מאוד.
0: בול, גנבת לי את המילים מהפה בקטע.
1: אני רוצה רגע לשאול גם שאלה. תגיד, אני אישית מרגיש שב-2026, בקיץ הזה, סצנת הטכנו בשיא של השיאים שלה. אני טועה?
0: אני חושב שזה לא רק הקיץ הזה. אני חושב שדווקא בקיץ הזה, בעקבות כל המלחמה ובעקבות כל מה שחווינו פה במדינה, הדברים ככה נכנסו לקצב קצת יותר מתון. העיר עדיין צריכה להתעורר, העיר עדיין מבקה למשהו חדש, משהו שאנחנו מאוד מאוד עובדים עליו כרגע קשה בשביל להרים אותו. אין עם זה ברמת הנראות, אין עם זה ברמת ההקפדה. אז ככה שאתה יודע, כולנו כל העיר כזה, כל מה שקורה במרכז גם עדיין חוזר בקצב איתי, אבל כן, זה לגמרי מה שאתה אומר, הקטע של הטכנו, הקטע של הלואו טמפו באופן כללי, לאו דווקא כטכנו. זה הרבה, עוד הרבה נגזרות של הטכנו, שזה האינדי דנס, וזה האפרו-האוס, ו...
1: ורגע, רגע, אמרת אפרו-האוס, אני מחזיק עכשיו קטע חדש שלך, שמיד ננגן, שהוא בז'אנר שלו אפרו-האוס, התת ז'אנר אפרו-טק, וקראת לו We Are The Rhythm, אנחנו הקצב, יענו.
0: כן. כן, כן, we are the rhythm, אנחנו הקצב. בסופו של דבר, אנחנו אלה שמרכיבים את הקצב, אתה יודע, אנחנו כאנשים שמשדרים מוזיקה, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לשדר מוזיקה לחלל החדר, אבל אם לא יהיה את הגורם האנושי שיגיד לנו, אוקיי, זה מה
1: שאנחנו...
0: זהו, אז אנחנו די... אנחנו זה הקצב, אנחנו מרכיבים את הווייב המוזיקלי.
1: אז תגיד, אני רוצה ללחוץ פליי. אחד, לאחל לך מזל טוב על היום הולדת. שתיים, לאחל לך מזל טוב על ה-Lost and Found ועל הליין החדש שאתה מביא לעיר. ומה עוד תרצה אתה לאחל לעצמך ביום הולדתך?
0: אז אני רוצה לאחל לעצמי, קודם כל, אני לא רוצה לאחל לעצמי, אני רוצה לאחל לכולם. אני רוצה לאחל לכולם שבאמת השמחה תישאר, וכולנו נשמח, נחשוב, העיר תשוב לפעום בקצב שהיא רגילה אליו. ואנחנו כולנו יחזרו כל החברים שלנו מהמילואים ויחגגו איתנו בשלום ובגדול לנו אני רוצה לאחל הצלחה גם עם ה-Lost and Found, הלגו, לשותפים שלי, האהובים, היקרים שבאמת בזכותם אני אפילו לא רבע בן אדם ולאחל לכולכם, שיהיה לכם סופה שניים, ושתבואו, תחגגו איתנו מחר, אני חוגג יום הולדת מוגזמת מאוד בתל אביב, זה הולך להיות כיף, כיף, כיף.
1: אני חושב שמוגזם זה הכי כיף בעולם. טוב, יש לי ביד שמאל את We Are The Rhythm, וביד ימין את החדש, חדש, חדש, חדש, חדש, הקטע שלך החדש, שנקרא My Way, תן לי מילה וחצי עליו לפני שאני לוחץ פליי.
0: לפני שאני לוחץ פליי, My Way, תגיף כהן, הזמר, המדהים, המוכשר, אהוב ליבי. זמר שאני לא צריך לספר, הוא כולם יודעים, כישרון בחסד עליון. עשינו ביחד את הטרק, טרק אפרו-האוס, פיור לגמרי, שסגיף שר בו, אני מפיק הקטע, סגיף כתב את המילים, ותהנו, פשוט תהנו.
1: טוב חברים, הנה החיבור, אתם רואים את החיבור, אתם שומעים את החיבור, סגיב כהן, תקשיב, איפה שאני לא מסתכל, עם מי שאני לא מדבר, המוסיקה הישראלית והאוריינטציה הים תיכונית נכנסת לתוך הטכנו ונגזרותיו, וזה כנראה מה שהולך להיות הבום הגדול, המפץ הבא.
0: מוזיקה זה מוזיקה, כשזה שם זה שם, כשיש את האהבה ויש את הכימיה זה פשוט שם.
1: די-ג'יי סלוקי, מזל טוב, ניפגש מחר.
0: אוהב אותך המון, המון, המון, המון.
1: כל טורח שלי, להתראות.
0: לסיכות לנדב, אני אוהב אתכם, להתראות.
1: נדב מוסר בחזרה.
0: ביי ביי, אליקו, ביי, נשאר.
1: ערב טוב לכם. לא להתקשר אליי מחר, הטלפון שלי לא זמין. אני לא פה. הכוונה למחר בלילה, בארבע אני פה.

ג'יס, לוקי, מיי ווי, עם סגיב כהן. מחר יום הולדת, מזל טוב. סלוקי בלוסט אנד פאונד. מי בלוסט ומי בפאונד.

כן, אתם על ערב ים תיכוני. המסיבה הכי טובה בעיר. וגם יום הולדת לקרקעות ישראל. כוכבית 8486. אם אתם רוצים לפגוש את ירון טישבי ובני לחמיש, שמציעים לכם לבוא לבר יעקב, לקנות קרקע, עליה, יבנו דירה, את אותה דירה תוכלו לקנות בחצי מחיר, ולעשות רווח של מיליון שקל, איך עושים את זה, מהי הדרך, כל הפרטים, אצל טישבי, כוכבית 8486.

0: יוצאים אל הפרסומות וחוזרים כדי להתארגן לשישי, שבת, עם ברכה משולשת.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86
3: בחסות
4: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון כשר בדץ
5: רדיו לב המדינה
6: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף שלום לאיתן יוחננוף הבעלים של רשת יוחננוף שלום איתן
7: שלום למאזינים כאן איתן יוחננוף תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל המותג הפרטי עשרות מוצרים שונים באיכות ברמה גבוהה בעשרות אחוזים פחות כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול
6: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
16: מבצע מטורף באורבניקה ג'ינסים לנשים ולגברים שני זוגות ב-140 שקלים שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה ללא כיף המבצעים על הפריטים המשתפים
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג מבצע שקה חד פעמי Buy and Try 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8 לא אהבתם? אפשר להחזיר סני המקצוענים של סמסונג בישראל כפוף את הגנון
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
20: אני רוצה להביא
21: של כיף בקנוני עזריאלי נתי הגעתי אופתי פסטיבל ג'ונגל פארק מים פסטיבל פוקימון קוגו מלו פסטיבל מיני שפעות

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: ולפני שנתחבר למטבחים של ברכה משולשת, הנה הלהיט הטורקי הבינלאומי הזה, כמעט 30 מיליון צפיות לבני אול, ואין די-ג'יי שלא מנגן את זה בארץ ובעולם. הקטע הזה נהיה חולני בקטע אחר, באמת. תמלא רב ים תיכוני, לב המדינה, עד שש.

0: חבר'ה, תסגרו, תסגרו את המטבח, תסגרו את המקרר, תסגרו את התנורים, תסגרו את הסופרים. לא עושים קניות, לא מבשלים בשישי שבת. נכון, אורון דניאלי?
1: נכון, אליקו.
0: רגע, חכה, אני הולך להביא עוד קצת מנעולים, אני רוצה לראות מה צריך לסגור. רגע.

כן, אין מה לעשות, מאז שקיימים ברכה משולשת, סגרנו במנעולים את המטבחים, סגרנו את הכיורים כי לא עושים כלים, סגרנו את המכונות של המדיחי כלים כי אין כלים ולא צריך לעשות כלים, סגרנו את כל הסיפור הזה של הקניות, של העגלות, של כל הטרפת הזאת, פשוט סגרנו הכל! כי יש את ברכה משולשת, הכל נשאר סגור, הכל נשאר נקי, ונכנסנו לעשות שנץ אפילו בשישי צהריים.

0: אורון דניאלי, סגרנו את כל מה שצריך, שכחתי משהו?
1: לא שכחת כלום, מניקו, לא שכחת
0: נכון,
1: כלום.
0: נכון, סגרנו הכל, את המטבחים, את התנורים, את המדיחי כלים, את המקררים, סגרנו הכל, לא צריך כלום. סגרנו, אנחנו יש לנו ברכה משולשת, לא צריך לדאוג לשום דבר. אורון דניאלי, ברוך הבא, שבת שלום. כבר מעכשיו. מה נשמע?
1: אתה יודע, אליקו, מי יכול להרשות לעצמו לשמוע מוזיקה כזאת ביום שישי בצהריים?
0: רק אלה שהאוכל הגיע מברכה משולשת, או פיזית הם היו והגיעו לסניפים כמוני, או שהזמינו באתר, וסטלבט על החוף.
1: בדיוק, בדיוק אליקו, עכשיו המטבח נקי ולא עבדו כל היום, ושתו יין בצהריים, והיו בים, והיו בברכה משולשת ככה, טיילו ועשו ככה את כל הקנייה הנהדרת הזאת לשישי שבת, וזה הזמן הכי טוב לאיזה שיר בטורקית,
0: וואי,
1: ולהמשיך
0: וואי.
1: את השישי שבת בשקט.
0: תקשיב, אני אומר לאנשים, אנשים שפוגשים אותי, אתה יודע, לפעמים שואלים אותי, ואני נמצא בכל מיני מקום, אומרים לי, אליקו, תשמע, אנחנו שומעים אותך מדבר כל הזמן עם אורון דניאלי, תגיד, האוכל שלו זה כזה טעים כמו שאתה מספר? מה זה? אני אומר להם, בואו אליי בשבת, בואו אליי בשבת, או בואו אליי בשישי בערב. תקשיב, אז כל הבית מלא ריחות, כי האוכל נמצא או בתנורים או על הפלטות, שעות מבעבע, ואנשים תואמים את הקציצות דגים, אף להם המוח. תואמים את הבורקס בשר עם הרוטב, אף להם המוח. תואמים את, את, את, את האורז, הפרסים, התאדיג למטה של התפוח, האדמה, חורש צעבזי, אנשים תואמים את הסמבוסקים עם התפוח אדמה, ואז אני גם שדרג, אני פותח, ואז שם בפנים חציל וביצה, מלח, פלפל. אנשים, תקשיב, עושים אצלי שבת, תקשיב, הם במוצאי שבת יוצאים מהבית, אומרים, תקשיב, אין דברים כאלה, לא ראי, כאילו זה ברמה אחרת מכל מה שהכרנו וטעמנו באוכל מוכן בישראל, ובאיפר אתם טובים, ואתם מנצחים גם במחירים, גם בטעמים, גם בקשרות הגבוהה ביותר, ובעיקר בזיכרון שנשאר כששמים ביס בפה מהטעם של ברכה משולשת.
1: אז קודם כל תודה רבה, זה כיף מאוד מאוד מאוד גדול לשמוע ככה פידבקים כאלה טובים על האוכל של ברכה משולשת. ואני חייב להגיד לך, אליקו, אתה יודע, יש לנו כל יום בשבוע בערך ארוחות קבועות, נכון?
0: נכון.
1: אז אנחנו יום שישי בצהריים, אני ואשתי והילדים שלי, כל אחד אוהב לאכול משהו אחר, ואנחנו כל יום שישי, הרבה זמן, כל אחד מביא לעצמו משהו אחר. אני למשל, אני כבר לא יכול לחכות לקידוש, אז מה אני אוכל כבר אליקו? אני אוכל את החורש סבזי של הפרצים. לא יכול לחכות לקידוש. לא יכול לחכות לקידוש, אני מביא לי את האורז הלבן עם חורש סבזי, והילד שלי הקטן מביא לעצמו שניצלונים עם אורז וטריות, והילד הגדול אוכל את הקבב עם הפלחים האלה של הצ'יפס, אתה אוהב אותם, נכון? אתה מכיר את הפלחים האלה?
0: אימאלה.
1: נכון, והילדה שלי הקטנה אוהבת לאכול מהכל, היא אוהבת לטעום מכולם, אשתי אוהבת את המעורב, ואתה יודע, אליקו, אני כל יום שישי, אנחנו גם מעבירים ביקורת על האוכל של ברכה משולשת, אם זה ככה, אם זה ככה, ואני כל כך נהנה לאכול מהארוחה הזאת, כן, כי אתה תואם את החורש צבזי שהוא מאכל, מאכל, בוא נגיד ככה, של הפרסי, מאכל טוב, עשיר בירק, אבל הוא מאכל מאוד מאוד מאוד מאוד אותנטי, נכון?
0: מאוד אותנטי,
1: פתאום,
0: מאוד.
1: כן, ואז אתה פתאום טועל את השניצלונים, השניצלונים שזה המאכל הכי ישראלי, אני חושב שיש.
0: נכון.
1: ואתה טועל את השניצלונים שהם, אתה מרגיש שהם מאוף טרי ומצופים ומתוגנים, כמו שצריך. גרעינים אנחנו קוראים להם, נכון? אימא לכל השניצלונים של ברכה משולשת.
0: רק בדרך חצי מהקופסה נעלמת.
1: בדיוק, בדיוק, אם נשאר משהו בכלל שמגיעים הביתה מהקופסה הזאת של השניצלונים, באמת. ואז אתה תואם את המעורב, המעורב עם הכבדים הצלויים על גריל פחמים, והקוביות של החזה עוף, והקולים, והמון המון בצל, ותבלין ככה טוב, הסיסי, עם הטחינה ליד, עם הסחוג ליד, עם החצי פיטה, אתה עושה לך חצי פיטה כזאת טעימה. אליקו, אין ארוחות כאלה, וזה רק קמצוץ מה 300 סוגים של הבישולים שיש לברכה משולשת להציע. אתה יודע, אנחנו הרבה מדברים על הקידוש של יום שישי.
0: נכון.
1: לא רק קידוש של יום שישי, אליקו. כל סוג של ארוחה שאתה רוצה לעשות, לכל סוג של אורח, לכל סוג של ארוחה, אם זה ארוחת צהריים, אם זה ארוחת ערב באמצע השבוע, אם זה כמובן יום שישי הקידוש שלנו, עם הדגים המבושלים, וואי, עם הקציצות וואי, דגים, וואי. עם הטונה, עם האסדו על העצם, או האסדו בלי עצם. אליקו, אנחנו עוד מעט בראש השנה, נכון?
0: נכון, נכון, נכון. רגע, תן לי כבר. אתה יודע לכמה אנשים הראיתי ושלחתי את התמונה
1: כן.
0: של הפילו, בצק פילו שאתם מגלגלים בצורה מלפנית כזו יפהפייה, מעוגלת, שבפנים יש את הבשר הסדו המפורק, עם ריבת בצל שאתם מכינים. תקשיב, הראיתי את התמונות האלה. זה המנה הזאת, והמנה השנייה ששלחת לי, הארטישוק ומעליו הקציצת דגים, עם רוטב שום לימוני ושמיר. תקשיב, טוב מה אני אומר לך, זה מנצח, אימאלה.
1: אז אז אליקה, אותך אי אפשר להתקיל, אתה מכיר את התפריט של ברכה משולשת, אני חושב, בעל פה יותר טוב מכולם, אבל הולך להיות באמת תפריט לחג. דרך אגב, שלחתי לך
0: הנה,
1: עכשיו...
0: הנה, אני בדיוק פותח אותו.
1: הנה,
0: אני בדיוק פותח את התפריט של ראש השנה.
1: כן,
0: כתף
1: נכון.
0: כבש בטבון, נתחי הסדו, תבשיל צוואר טלה, קבב דגים על פטריית פורטובלו, פילו במילוי הסדו, מה שדיברנו עכשיו, נכון. תנזי הפירות יבשים, אימא לי על, על... מה עשיתם לראש השנה?
1: אז אתה יודע, גם הדברים שאמרת עכשיו...
0: איזה מנות?
1: אנחנו לוקחים אותם, אליקו, אנחנו לוקחים אותם ואנחנו מנגישים אותם לכל סוגי הקהל. מה זה אומר? אפילו יש לנו הרבה דרישה לצמחוני. אז תחשוב על אפילו עם מיקס של פטריות,
0: יום.
1: עם שיטקי, עם פורטובלו, עם שמפיניון, עם בצלים, עם נגיעות של שום, וככה אפילו כזה קריספי טוב עם אבקת סוכר למעלה.
0: אמא. אמא, אני בדיוק מסתכל על השולחן חג ש... שעשיתם פה עם, עם ארוחת ראש השנה, קראתם לה, ארוחת חג, חג חגיגית ועשירה, יין, חלות, 10 סלטים, תוספות, מנה ראשונה ומנה עיקרית, ומשלוחים של ארוחות החג שיוצאים כבר בחמישי בעשרה בספטמבר, אמא ל...
1: נכון, ועל משלוחים כמובן, כל מי שמזמין את ארוחת החג
0: ובקבוק לא יין וחלות כלואות ווואו
1: ומשלוח חינם אליקו, משלוח חינם חשוב לציין לכל חלקי הארץ אליקו לכל חלקי הארץ
0: למה לבשל את ארוחת החג, אלוהים?
1: מי מבשל אליקו, תגיד לי? יש את ברכה משולשת, תגיד לי, מישהו בכלל מעז להיכנס
0: למטבח? לא יודע, אני בכלל לא מבין בשיפוץ האחרון למה השארתי את המטבח. הייתי צריך להפוך אותו, או להגדיל את הסלון, או לצאת לבריך. לא יודע, שמה נעשיתי מטבח אני מאז שאני מכיר אותך? מה אני צריך מטבח? אתה יכול להסביר לי מה אני צריך מטבח?
1: אז אליקו צריך לשים היום על כל המטבחים בכניסה למטבח, מטבח קצה של ברכה משולשת לחימום בלבד.
0: באלוהים? לא יודע, מזל שעשיתי בר, אתה יודע, אז היום כל המטבח זה רק אלכוהול. אבל באמת, מי שמכיר אותי יודע שאני... המטבח שלי סגור. באמת, המטבח סגור.
1: אני חושב שכל הלקוחות של ברכה משולשת שקונים כבר...
0: המטבח שלהם סתם ליופי בבית.
1: כן, נכון, נכון, נכון.
0: יאללה.
1: יש לנו לקוחות שקונים כבר כמעט 20 שנה אוכל. קונים, לא מבשלים, אין דבר כזה לבשל.
0: אם הייתי מכיר אותך לפני מי מתחתן בכלל. אחרי זה שואלים, אליקו, למה ביטלת את החתונה? בגלל לך משולשת.
1: תיזהר, אליקו, אתה אוכל מהקציצות דגים, וזה יכול עוד להגיע.
0: את האמת, אסור לי לאכול מהקציצות דגים, למרות שזה הכי טעים בעולם, זה קציצות של החתן והקלה, זה אנשים אשכרה, אנחנו כבר גילינו כמה וכמה קלות שכותבות לנו, אכלתי וברכתי על הקציצות דגים של ברכה משולשת, והגיעו לי זיווגים.
1: הקציצות דגים המזווגות זיווגים, בדיוק.
0: אני מרחיק את זה ממני, אל תדאג, אני שם את זה בקצה השמאלי של השולחן. אני הולך אשר לבורקס בשר, זה בורקס הרווקים.
1: אין כמו הבורקס בשר, אין כמו הבורקס בשר עם הרוטב, ככה אנחנו דיברנו פעם שעברה עם הרוטב.
0: אין טעים כזה. תגיד, אורון, אז מי שרוצה לבוא, לאן צריך להגיע לברכה משולשת? מי שעדיין לא יודע. אם יש מישהו כזה שלא יודע.
1: אם יש מישהו שעדיין לא יודע ולא מכיר, אז אתם מוזמנים כמובן להגיע אלינו, שתי החנויות שלנו בראשון לציון. החנות הגדולה בארץ נמצאת ברחוב הכשרת היישוב, שם ניתן גם לראות את כל המטבח מבשל. החנות השנייה שלנו ביציאה לכיוון נסיון, התחנה דלק פז. יש לנו את האתר אינטרנט הנפלא שלנו, אליקו.
0: לגמרי, הכי קל, הכי מובן, הכי פשוט, הכי נגיש לכולם.
1: נכון, מעיקריות לדגים, למולאים, לקובות, לסלטים, והכל עם מחירים, והכל עם הסבר, מה חריף, מה מתוק, מה חמוץ,
0: עם תמונות, עם תמונות, עזוב אותך, תשמעו, שומע, עשיתם, כשהרמתם את האתר מחדש, אז עשיתם מלא סטים חדשים של תמונות. תקשיב טוב, שפו לצוות שצילם, שפו לצוות שצילחת, אימא, לכל מנה יותר מגרה מהשנייה.
1: נכון, נכון, זה באמת צריך להגיד ככה, איזה מילה טובה.
0: באמת, שפו, שפו, כפיים סוערות.
1: מילה טובה למנהל שיווק שלנו, לשי דרוישה, הלוב שלנו שכבר 15 שנה בברכה משולשת ועושה את הדברים בצורה הכי, הכי, הכי, כן, כן.
0: זה מטורף.
1: זהו, אז יכולים להיכנס לאתר שלנו. האתר שלנו פתוח כל השבוע להזמנות, עד יום שישי לפנות בוקר. אליקו, אנחנו, הנה זה גם המקום והזמן להגיד שאנחנו ערכנו את שעות הפעילות. אתה יכול היום, אם שכחת במידה ובאת ורצית ולהוסיף עוד משהו, האתר שלנו פתוח. אני חושב אנחנו העסק היחידי בארץ של אוכל מוכן, שהאתר שלו פתוח להזמנות עד הבוקר. עד הבוקר ביום שישי.
0: אין דברים כאלה, אין דברים כמוכם. באמת, אתם אלופי עולם. אורון דניאל, רוצה לאחל לכם שתמשיכו לעשות אוכל באהבה כל השבוע. שבוע, לכל החגים, לכל המועדים, לכל הסופשים, לכל אמצעי השבוע, לכל ארוחות הפועלים שאוכלים אצלכם במסעדה בצהריים, ותמשיכו לעשות את מה שאתם עושים בתאווה גדולה, כי רק ככה מצליחים, אין דרך אחרת.
1: ורק בשמחות לכל המתראים.
0: תודה, רון, אוהבים אותך, איזה רעב נהייתי בגלל. לא להתקשר אליי יותר. ביי. להתראות. אנחנו נצא לפרסומות, ולא לפני שתהיה לנו פה שיחה מעניינת עם הסבר של ירון טישבי, איך עושים מיליון שקל רווח עם הקרקעות בבאר יעקב. בקרקעות ישראל, כוכבית 8486. בבקשה. אז מה שלומכם חברים? ברוכים הבאים לאולפן.
2: אנחנו בסדר. באנו בשיא הלחץ, עזבנו את העבודה באמצע כדי באמת להשתתף בתוכנית שלך.
0: ספרו לי קצת, כי אני סקרן. יום ראשון היית פה, בני, והוצאנו את המבצע לאוויר. אתמול היה פה הסמנכ"ל מר ורדי, והמשכנו. ספר לי קצת, ספרו לי קצת שניכם, מה אתם מרגישים, מה הקהל מרגיש, מה הם חושבים על העסקה. הרי אמרנו שיש פה עסקה שיכולה להתחיל באדמה ויכולה להסתיים במפתח לדירה. אנשים שיכולים להכפיל את הכספים שלהם ולעשות איתכם דרך עם קרקעות ישראל מיד. אנחנו גם נפתח את הקווים למי שעדיין לא הזמין לעצמו פגישה, למי שעדיין חושב אומר רגע אולי כן אני אלך לשמוע, כן אני אשקיע, לא אני אשקיע, אבל הכל מתחיל בשיחת טלפון אחת, כוכבית 8486, כוכבית 8486, זה המספר, תן לי עדכון.
3: רגע, קודם כל אמרת להכפיל, אין פה מה להכפיל כי יצאנו במבצע ללא הון עצמי, אז זה לעשות מיליון שקל.
0: מבלי להשקיע שקל.
2: מתוכנית חיסכון.
3: עכשיו אתה יודע, רוב האנשים, אתה יודע, הם מחכים, טוב, רגע, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים. לא, סעו עכשיו לירקון 3 בבני ברק, קומה 36, ותראו איך מרוויחים מיליון שקל. זה הכל, לא עוד שבוע, לא עוד שעתיים, לא עוד יומיים. עכשיו תרימו טלפון, תגיעו עכשיו למשרדים, מחכים לכם שם צוות שלם, אפשר להרוויח מיליון שקל בלי הון עצמי. אתם רוצים לדעת איך? תגיעו.
0: תתקשרו.
3: כן, תתקשרו. מקסימום בזבזתם על פגישה חצי שעה, והחכמתם בחיים וקיבלתם גם בקבוק יין מתנה מקרקעות ישראל.
0: רגע, רגע, אתה אומר מי שרוצה לעשות מיליון שקל, להרוויח מיליון שקל בקרקעות שיצלצל, כוכבית 8486, כוכבית 8486, עד כמה התהליך הזה פשוט ובקל כשמגיעים לקרקעות ישראל?
3: הוא מאוד פשוט, אנחנו כבר 20 שנה עושים את זה, אנחנו חברה מאוד מוכרת, כשנכנסים אלינו אז זה בית שהוא לוקח את כולם ביחד לכיוון של דירה, בואו תקבלו פרטים, זה לא לרדיו, שבו בארבע עיניים, אבל תיקחו יוזמה בחיים, תיקחו עכשיו את האוטו, תסובבו את ההגה, ותיסעו עכשיו למשרדים. ברגע זה מחכים לכם שם צוות שלם, למה לחכות? למה שמישהו אחר ייקח את ההזדמנות שלכם? סעו עכשיו ותגיעו ותלמדו איך לוקחים מיליון שקל, בלי סיכונים ובלי הון עצמי. ותתחילו להרוויח, זה הכל, כי מאות עשו את זה, אחרים יעשו את זה במקומכם וירוויחו, חבל על הזמן.
0: וברגעים אלה כבר אנשים עושים את זה במשרדים אצלכם.
3: בוודאי.
2: כן, כן, אני גם רוצה להגיד, אני גם חייב להגיד, וזה מאוד חשוב שאנחנו חלק בלתי נפרד מהעסקה, בעצם זה, אנחנו לא חברת שיווק, זה בעצם ה-DNA של החברה. חברת קרקעות ישראל זה חברה יזמית, וכל אחד ואחד מהלקוחות שלנו, או מהאנשים שמצטרפים אלינו, הם בעצם מצטרפים למשפחת קרקעות ישראל כחלק מהיזמות. הם שותפים איתנו בעסקה שלנו. הקרקע היא קרקע בבעלותנו. אנחנו לא חברה שמוכרת קרקעות, אנחנו חברה שבעצם מתכוונת ליזום פה תהליך, לבנות. יש פה פרויקט בסדר גודל ענק של 400-500 יחידות, וכמו שירון אומר, בואו תראו איך אפשר להרוויח מיליון שקלים בלי הון עצמי.
3: אבל זה לא רק זה, המדינה עשתה תוכנית של מטרו. תסתכלו על כל העולם, איפה שיש תחנת מטרו, שם הנדלן צמח ושם הנדלן שווה פי שתיים מכל מקום אחר. תנצלו את זה כל עוד לא מאוחר. לא, אל תתעורו, בעוד 3-4 שנים תגידו, וואי, יכולתי לקנות פה ליד המטרו דירה ולהרוויח מיליון שקל. סעו עכשיו ותבינו איך עושים את זה.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חודש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6 שקלים ו90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14 שקלים ו90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1 פלוס 1. מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: ולפני שניפרד, אני רוצה לתת למישהו מכם סט מטורף של מארז מגבות בתי מלון, אימא לאימא ל, ארבע מגבות לגוף, ארבע מגבות לפנים, סט סט סט מטורף של אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים כבר 50 שנה, לרגל ראש השנה, כל האתר ב-25% הנחה, מצעים, הסמיכות, המגבות, אימא לב לזמן מוגבל, חפשו בגוגל אטלנטיק הום, ותזמינו מהאתר עד לבית. הראשון להתקשר אליי עכשיו יקבל את הפרס באהבה ממני. הראשון שיתקשר, אתה תיתן לי את השם שלו תכף, טוב? הראשון. בינתיים אני אכין לנו שיר לסיום. אני יודע עם מה אנחנו מסיימים. יש לי שאלה אליך, נדב. אנחנו אוהבים את שימי מזרחי? אוהבים, אוהבים. אוהבים מאוד, אוהבים קצת. אוהבים פלוס? פלוס, פלוס. והיום יום רביעי, 19 באוגוסט, את ליאור וזנה, אנחנו אוהבים או פחות אוהבים? אוהבים. עושים איתו עסקים עם ליאור וזנה? התשובה היא לא. אז למה אנחנו אוהבים את שימי מזרחי ואת ליאור וזנה? סתם כי בא לנו. זו התשובה. כי בא לנו. אז הנה שימי מזרחי, עם להיות חופשייה, יסיים את השידור היום, והנה הזוכה, דורון בנחור, זוכה בכיף, מתנת אטלנטיק הום, לחג, סט מגבות של בתי מלון, ארבע גוף, ארבע פנים. יפה. אוקיי, חברים וחברות, יאללה, שימי מזרחי. לשימי מזרחי ולמשפחת הפטריקסים, שם הוא מופיע ועושה שמח בכל המועדונים, אבל הוא בעיקר מזוהה עם הפטריקס, אני חושב. שאני לא טועה, אני לא טועה, לא, אני לא טועה. אז יאללה, בהזדמנות נבוא, נעשה בלגן בפטריקס, שים לי אור וזנה. יאסו! איווה, איווה, איווה, איווה! שימי מזרחי is in the house! אוהב אתכם, אני אליקו. מחר ב-4 נהיה פה. ובשש מסיבת טכנו, עם צמד אומניה, הישר מביזה.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי.

0: חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: יופי של ביטחון. שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
10: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא ככה מבצעים על הפריטים המשתפים.
11: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה. ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב, בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
12: אתם עוד כאן?
11: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
12: כוכבית 84-86.
13: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות. עין דיגיטל, מהרו, הלימודים מתחילים. דיגיטל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו ברדיו לב המדינה. 91 FM. עברים מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: אמיתי. בלי 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259 אלף שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל צוע אדיר של 400% לפי דוח שמי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשוויץ 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשוויץ 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
7: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה. מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מידע. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה,

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: רדיו לב המדינה.
2: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: יופי של ביטחון.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
15: אתם עוד כאן?
0: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
15: כוכבית 84-86.
16: אני רוצה להגיד אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי,

0: ברדיו. לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי. שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב. 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשוע אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים, בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
3: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
2: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
3: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד הרוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
4: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
1: שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף לתקנון המבצע.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 84-86.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה,

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה ל?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
1: לא, לא.
0: קצת?
1: לא. בחסות?
2: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
10: קרם להקלה על שרירים דפוסים.
11: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
15: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: רדיו לב המדינה,

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
2: סודבא מיה קרוסל בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב
3: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה
4: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד סבח בפלייאוף העלייה לליגת האלופות, ואטלטיקו מדריד נגד מלאגה בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. רק
3: בבום. בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: כי עתירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רדיו לב המדינה,

זה נכון, שלום, ערב טוב, מה העניינים? ברוכים הבאים לחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, מהדורת יום רביעי, וגם הערב באתי כאן עם מוזיקה והרבה, כדי לסגור את היום כמו שצריך, ואתם מוזמנים להיות כאן איתנו בשידור חי, עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', יאללה בואו נתחיל. הנה עדן בן זקן. שתהיה האזנה מצוינת, תשמרו על עצמכם זו בזהירות וגם סבלנות, כן, פקקים וזה, אין מה לעשות. העיקר שיש אותנו ברקע, ופול ווליום.

וואי, כמה הייתי מכור לשיר הזה. אושר כהן עם ככה וככה. אז פתחנו את חם בשטח ליום רביעי, שידור חי עד 10, עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, וגם הבקשות שלכם, באינסטגרם, אייל וולקו.

0: בהחלט, זה אומר הפסקה קצרה וחוזרים.
1: בחסות.
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: אין לה...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. לא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
1: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות.

0: ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה.

אגיד לה לא. אני עוד זוכר לפני כמה חודשים את הראשון שאמר לי, תקשיב טוב לילד הזה, הוא יהיה משהו גדול, והנה נהיה סנסציה ברשתות, ברדיו, בקניונים, בהופעות, איפה לא? אייל לוי. מדויק, שיר חדש ויפהפה, ובאמת עובד קשה ובחור מקסים. מקווה שגם יהיה כאן בקרוב, אם יהיה לו איזה ערב פנוי בלי הופעה, ואז נקרא לו. ממשיכים? פאר טסי.

איזה מיוחד הבחור הזה, שי צברי, עם מעלי דבמה. אפשר לזהות גם את הנגיעות של אהובה עוזרי ברקע. אגדה בפני עצמה. מקסים, מקסים. חם בשטח, 835, שידור חי עד 10, עם עוד המון מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם. עוד מעט גם שיר חדש שיצא ממש השבוע, ויש מצב שזה פעם ראשונה שתשמעו אותו. אבל עכשיו, ממשיכים עם מור.

0: קובץ!
1: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
0: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי.

0: אשל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: רדיו לב המדינה. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. מלוא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.

מאיה בוסקילה. אי שם בתחילת הדרך עם הרבה עזרה של צביקה פיק, איזה להיט זה היה הדבר הזה. חם בשטח, עוד מעט גם מחדש של מאי ספדיה שאתמול כאן דיברה איתנו על הריקוד האחרון, אבל עכשיו ממשיכים עם המוזיקה. הנה הודיה.

חברות וחברים, סיימנו את השעה הראשונה של חם בשטח ליום רביעי, או כמו שאני קורא לזה, עוד צעד בדרך לסופש. עכשיו אנחנו עם הפסקה קצרה ונשוב לשעה השנייה שלנו, ועם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד רגע חוזרים.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
2: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
1: איזה כיף.
2: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
1: איזה כיף.
2: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
1: חיים של
3: אמא.
1: וואו, איזה כיף.
2: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אלי טל!
5: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אלי טל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באלי טל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנע אחת, חולון.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה,

היי, שלום לכם שוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו עם כל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, עד 10 אנחנו איתכם עם עוד המון מוזיקה טובה שלא הספקנו בשעה הקודמת, אז איזה מזל שיש לנו שעתיים, מוזמנים להיות איתנו, איכן שרק תרצו עם המוזיקה המצוינת שעורך אופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה.

חם בשטח ליום רביעי, אנחנו כאן בשעה השנייה שלנו, עד 10 עם עוד המון מוזיקה טובה, שגם אתם מוזמנים לבקש באינסטגרם שלי, האישי, אייל וולקו, עם ההודעות, הברכות שלכם, כל מה שתרצו, שגם נקריא כאן בשידור, אז זה בהמשך, אבל עכשיו...

חם בשטח, רדיו לב המדינה במהדורת יום רביעי בשבוע, שגם ממנו עוד מעט ניפרד, עוד צעד בדרך לסופש, אבל יש לנו עוד כמה שירים להספיק לפני, כמו למשל...

את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שלך.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.

הערב האחרון שלנו כאן איתכם ועם כל מה שחם בשטח, נזכיר שמחר בחמישי חגיגות סוף השבוע שלנו כאן עם שירים מיוחדים, עם הבקשות שלכם, אז אתם מוזמנים להיות כאן איתנו החל מהשעה 8.

חם בשטח, זהו, סיימנו לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי, הטכנאי שלנו. תודה לכם על ההזנה, ואני מזכיר לכם שאני כאן, אייל וולקוביץ', גם מחר, עם חגיגות סוף השבוע שלנו. חמישי, אתם יודעים, בכל זאת, הגיע, צריך לעשות לו כבוד, אז מוזמנים להיות איתנו, ועם כל מה שחם בשטח, גם מחר, לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכרת תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
2: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקת פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 84-86.
3: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו. אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

כולי בסין, נדלקים עלי כמו פנסים, אז בוא לפופ.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה.

רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM רדיו ישראל יום היא בין ליבי עכשיו בתוך ליבי

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.